0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane, hoću

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZET-a zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZET-u još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZET-a Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovore.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaš ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.
8: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

U slutni, u čežnji, daljine, daljine, u srcu, u dahu, planine.

da čuje one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem.

0: Zagrebački županijski sud objavit će presudu o tome je li štrajk Zagrebačkog holdinga iz ZETA zakonit, nakon što su odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Zato građani Zagreba počinju još jedan dan bez javnog gradskog prijevoza. Neće biti ni odvoza otpada, osim iz zdravstvenih i obrazovnih institucija. Koliko će trajati takva situacija još se ne zna. Arbitraža u ZETU još nije počela, a o razlozima je u središnjem dnevniku HTV-a govorio predsjednik uprave ZETA Marko Bogdanović. Ujutro ne očekuje bitne promjene u zagrebačkom prometu.
1: Mislim da sve naravno ovisi o volji sindikalnih vođa da zapravo puste eventualno nove linije, ako se tako dogovorimo.
2: Arbitraža još nije počela, nažalost mi trenutno ona je u proceduri, ali procedura je stala na tome da očekujemo zapravo imenovanje predstavnika sindikata u arbitražnom tijelu. Čim se to dogodi, a mi smo se suglasili sa imenom predsjednika arbitražnog tijela, očekujemo početak zapravo čim prije i ja vjerujem da ona ne mora dugo trajati.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5-6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović.
3: Ovdje nema pobjeđenih i poraženih. Mi ćemo opet morati sjesti za stol. Neće biti nikakvog likovanja, neće biti ništa. Nema tu pobjednika, nema tu poraženih. Zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Vijesti. Uvažavajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu. Do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. O njemu se jučer raspravljalo na trima saborskim odborima, a najžustrije je bilo na Odboru za pravosuđe, gdje je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Mostovac Nikola Grmoja glavnog je državnog odvjetnika Ivana Turudića pitao kada se u tom slučaju očekuje optužnica.
5: Zanima nas zašto toliko dugo to traje, je li se time omogućilo trovanje Like, hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama.
6: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno, hoće li biti obuhvaćeni svi oni koji bi vi, za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni, to nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
0: Nekolicina građana Našica okupila se ispred cementare Nekse, izražavajući protivljenje spaljivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Najavili su organiziranje dežurstava pred tvrtkom kako bi se provjerilo što se sve dovozi kamionima, a traže i sastanak s predstavnicima županije. Kažu kako su obaviješteni da cementara ima dozvole i za zbrinjavanje opasnog otpada, ali ne znaju zašto javnost o tome nije obaviještena. Što se tiče otpada iz Gospića, navode kako imaju različite informacije, pa i one da je već stigao i da je spaljen, ali nemaju konkretnu potvrdu. Vremenska prognoza. Danas sunčano i većinom vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu bura mjestimice s jakim udarima, poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 4 do 9, na moru između 15 i 20 stupnjeva, a dnevna od 22 do 27.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirali Domagoj Šimunaci i Ivan Živko, uredila Marijana Mišura.

0: 6 je sati.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Treći je dan štrajka radnika ZET-a iz Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit. Odbijeni su zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: Poslije presude Zagrebačkog županijskog suda o zakonitosti štrajka, nezadovoljna strana može se žaliti Vrhovnom sudu, što bi cijeli postupak moglo produljiti još 5 do 6 dana. Očekivanja od sudske odluke iznio je za HTV predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
3: Nema tu pobjednika, nema tu poraženih, zato stalno ponavljamo i govorimo. Tko ima želje i volje riješiti ovaj problem, mi ćemo ga riješiti kakva god bila sudska presuda. Neovisno i da sindikati ovo dobiju, mi opet moramo sjesti na kraju krajeva za stol.
0: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena. Premijer Andrej Plenković.
4: Ovim odlukama produljujemo rok za isticanje sidrenih cijena i objavu cjenika na webu do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump potpisao je s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki dokument o umjetnoj inteligenciji. Nazvao ga je moralno obvezujućim i dodao da njegova administracija razmišlja o osnutku tijela za nadzor. Vodeće kompanije iz industrije upozorile su na opasnost umjetne inteligencije za čovječanstvo, pozivajući vlade da zajednički upravljaju svemoćnom tehnologijom.
1: Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4-1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
5: Znaćemo 100 opravdanja. Kad primiš gol u prvoj minuti protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu. Na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača. Oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji isto tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz obalu mjestimice jugozapadni. Najviša temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, a uredio Tadija Kristijan Babić.

Morgan je, Mr. Morgan Ivo Robić, prodao milijun primjeraka ove ploče u Njemačkoj. Nisam sad išao to provjeravati, ali tako se priča, pa pretpostavljam da je prodao jako puno primjeraka. 6 sati 9 minuta, dobro jutro još jednom, dragi moji. Evo, stigli smo do srijede i to je već zaista divno, na pola tjedna. I evo nam situacije u prometu prvo. Kod nas nitko ne štreka, tako da što se tiče gradskog prijevoza, stvari ono, teku neometano. A što se tiče pak autocesta, cesta i prometnica, magla mjestimica smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, povremena su usporavanja moguća, naravno zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama i obilaznicama. Mislim, to je onako template, jedna obavijest, dakle, nema nekih većih poteškoća, znači, naravno, ako su zone radova i slično, privremena regulacija prometa da će tamo biti. Što se tiče situacije s vremenom, mogu vam reći da trenutno u 6 sati, evo 10 minuta, mjerimo 12 stupnjeva, nešto toplije nego jučer. Čini mi se da je jučer bilo 8, ali nisam sada siguran. Danas će biti isto kao jučer. Sunčano, toplo, pa čak i vrlo toplo. Ponegdje je da ovo, kao što smo i pričali, vezano uz promet, kratkotrajna magla, i to ovim naravno prijepodnevnim satima, kasnije ništa. Poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura, pa možemo reći za sam kraj rujna, i neobična do 27 stupnjeva, baš tu kod nas na istoku bi trebalo biti evo oko 26, potpuno sunčano. Mi ćemo sada malo svirati, pripremati Osijek Info i onda se čujemo s novim informacijama.

0: Osijek Info.
1: E, da, da, da. Evo nas, stigli smo do onog trenutka kada ćemo iščitati zapravo prve lokalne vijesti do duše. A dakle, dobro jutro. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak posjetit će općinu Popovac. Obići će radove na rekonstrukciji dijela županijske ceste i nakon toga radove na cesti Sarok, možda Šarok, nisam siguran, u Mađarskoj je to mjesto, Kneževo, koji se izvode u sklopu projekta Interreg Hrvatska-Mađarska. Kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu? Jako teško, ja vam kažem. Odgovor na to pitanje donosi ipak završni dan treće konferencije o sigurnosti na internetu koja počinje u 10. u Osječkom kulturnom centru. I to u organizaciji Centra za sigurni internet i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu. Fokus je na pravima djeca online, opasnostima dijeljenja sadržaja te odgovornom medijskom izvještavanju. Promicanje pravilne i uravnotežene prehrane kod djece te važnosti svakodnevne konzumacije mliječnih proizvoda u središtu je obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka u organizaciji Hrvatske mljekarske udruge. Manifestacija će se održati na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu, a počet će u 10 sati. U programu sudjeluju učenici Đakovačkih osnovnih škola Ivan Goran Kovačić i Josip Antun Čolnić. Uz prisustvo predstavnika organizatora, domaćina i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Za školarce je pripremljen i bogat edukativni program koji uključuje kviz znanja, edukativne igre i druženje s maskotom Muksi, kao i obilazak farme te podjelu mliječnih paketa. Uvodna konferencija projekta Mala djela veliki trag, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, održat će se danas u Dardi. Projekt obuhvaća organizaciju višesatnih igraonica za djecu s teškoćama u razvoju, edukacije i radionice za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te grupne sastanke psihosocijalne podrške za roditelje, udomitelje i skrbnike. Konferencija za medije povodom najave ovogodišnjeg hedonista održat će se danas u podne na Trgu Svetog Trojstva u Osijeku. Organizatori će predstaviti službeni program i detalje na dolazeće manifestacije koja svake godine u Osječku tvrđu privlači brojne posjetitelje kroz bogati spoj gastronomije, umjetnosti, zabave i promocije turističke ponude istoka Hrvatske. Presica je u 10.
0: Osijek Info.
1: Dan otvorenih vrata Wolfdorske škole u Osijeku održat će se danas u 17 sati u osječkom sjedištu škole u Županijskoj ulici. Posjetitelji će na događaju imati priliku upoznati školske prostore, učionice, nastavni tim i Waldorfsku pedagošku metodu rada. Sportske igre umirovljenika organizacije udruge umirovljenika općine Ernestinovo održat će se u mjesnom kreativnom dječjem centru IDEM danas naravno. Priredba se organizira s ciljem poticanja, rekreacije, druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena starih osoba. Program obuhvaća niz sportskih i zabavnih aktivnosti osmišljenih za međusobno povezivanje i poticanje aktivnog sudjelovanja umirovljenika u lokalnoj zajednici. A i Državni arhiv u Osijeku zajedno s udrugom Aktivni umirovljenici Osijeku oči sutrašnjeg dana starih osoba organizira u 9 sati mali koncert verinih pjesama uz izložbu Vera Svoboda pred objektivom izbor karijernih portreta koja je povodom, dakle naravno 90. obljetnice rođenja Vere Svobode, a u okviru Oljka 2026. postavljena i otvorena pod svodovima Državnog arhiva u Osijeku. Galerijski prostor istočnog krila zgrade arhiva otvoren u ulici Livadi namjernim i slučajnim prolaznicima i posjetiteljima tvrđe ovog puta postaje i koncertni prostor, a ova prilika druženja uz izložbu o Veri Svobodi otvara daljne mogućnosti suradnje i aktivnog uključivanja udruge Aktivni umirovljenici Osijeku, javna događanja i druge programe Državnog arhiva u Osijeku. Izložba je javnosti dostupna do kraja listopada. Još jedna izložba, ali ova se zove Umjetnost i dobrobit, otvara se u Osječkoj galeriji Knifer večeras u 19 sati. Postav koji u Osijek stiže iz Pule nakon predstavljanja na 18. Europskoj konferenciji kreativnih terapija ECARTE, a donosi radove hrvatskih vizualnih umjetnika i art terapeuta. Izložbu zajednički organiziraju Akademija za umjetnost i kulturu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli te Hrvatska udruga za art terapiju, a osječkoj publici prikazat će snažnu povezanost umjetničkog stvaranja, mentalnog zdravlja i terapijskog procesa. I za kraj, vremenska prognoza. Sunčano i danju većinom vrlo toplo, ujutro uglavnom u Posavini lokalno magla. Zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar. Najniže jutarnje temperature većinom između 5 i 9, najviša dnevna od 25 do 27, a mi trenutno mjerimo 11.
0: Osijek Info.
2: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj.

0: servisne informacije.
1: 6 sati 36 minuta, saznajmo zajedno gdje neće biti struje. I to od 8 do 11 sati, stanovnici Orahovičke ulice od broja 2 do broja 66 neće moći kuhati kavu na struju. Od 8 i 30 do 11 sati ustaje bez struje Diljska ulica od broja 2 do 6 i od broja 1 do 33, Kapelska od 23 do 33a, Kolodvorska od 54 do 56 i Plješevička od 2 do 16e. Od 11 do 13 sati Banja Lučka od 1 do 31, a u Tvrđevici struje neće biti od 8.30 do 12 sati od broja 201 do broja 263. Naravno, u slučaju lošeg vremena, ali nema lošeg vremena, radovi se odgađaju, dakle ne odgađaju se. To je to.

0: kalendar. Radijski kalendar.
1: Radijski kalendar, 6 sati 41 minuta, koje nam je pripremila Iva Fijala. Danas je, evo, kao što ste mogli čuti prije, evo, 10 minuta u Osijek Infu, dan školskog mlijeka. On se obilježava posljednje srijede u rujnu, a pokrenula ga je 2000. godine Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a kako bi istaknuli važnost dobrobiti i potrebe uvođenja mliječnih obroka u škole za zdravlje i pravilan rast učenika. Hrvatska mljekarska udruga obilježit će danas svjetski dan školskog mlijeka na mliječnoj farmi Farmi obitelji Tolušić iz Đakova. Na današnji dan 1882. godine rođen je njemački fizičar Hans Geiger, koji je s Walterom Millerom izumio Geigerov brojač, napravu za mjerenje radioaktivnog, rentgenskog i kozmičkog zračenja. 1901. godine, dakle 30. rujna, u Francuskoj je na snagu stupio zakon koji obvezuje registraciju svih vozila koja mogu ići preko 30 km na sat, čime se počelo uvoditi reda u tada prilično kaotičan promet. Na neoznačenim cestama bez znakova bilo je svega od konja i kočija do prvih automobila, pa su prometni propisi postali stvarna potreba. 1924. je rođeni američki pisac Truman Capote, autor Doručka kod Tiffanya i Hladnokrvnog ubojstva. 1935. dakle 11 godina nakon Trumana, rođeni američki pjevač Johnny Mathis prodaje više od 350 milijuna albuma, ja moram priznati da to nisam ni znao, što ga svrstava na treće mjesto najprodavanijih glazbenika 20. stoljeća. A mi ćemo odmah skočiti 20 godina unaprijed, dakle u 55. kada je u automobilskoj nesreći poginuo 24-godišnji James Dean, glumac koji je za života publici pokazao samo jednu zapaženiju ulogu, onu Kaleba Traska u filmu Istočno od raja. Uskoro ide i nova serija Istočno od raja, Elije Kazana. Postao legenda, čemu je pomogla i činjenica da su nakon njegove smrti u kino distribuciju puštena čak dva filma u kojima je odigrao glavne uloge. Buntovnik bez razloga, Nikola Sereja, u kojem je igrao Jima Starka, i Div Georgea Stevensa, u kojem je glumio Jeta Rinka, inače kauboja koji postaje naftni tajkun. A mi ćemo završiti ovaj kalendar, evo, u 6 sati i 44 minute, a povratkom u 1947. godinu. Naime, tada je rođen engleski glazbenik Mark Bolan, vođa glam rock grupe T-Rex.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: feast. They stab it with their steely knives, but they just can't kill the beast. 7 sati. Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom. Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
1: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
0: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva u prošle godini.
1: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
0: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
1: Španjolci porazili vatrene 4-1.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo. Nastavlja se štrajk Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Zahtjevi uprava o privremenim mjerama zabrane štrajka su odbijeni, a jutros ćemo znati konačne presude o zakonitosti štrajka. Pojedinosti donosi Petra Halar.
2: Javni gradski prijevoz i dalje je izvan funkcije, a drastično je smanjen i odvoz otpada. Jučer je zabilježeno 16% više automobila na cestama nego prošlog utorka, a gradonačelnik Tomislav Tomašević zamolio je građane da se nastave ponašati odgovorno kako se broj ne bi povećavao.
3: I dalje molim građane da se smanji broj vozila na cestama što je to više moguće, znači da vozači povedu svoje susjede, svoje kolege s posla, da isto tako budu solidarni, da kad vide stariju osobu koja pješači na ulici da ponude prijevoz i da ova situacija koja je teška za veliki broj građana bude što podnošljivija.
2: Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Zagreb, Mumin Hođić, i predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vladimir Jozić, izrazili su zadovoljstvo s presudama protiv zabrane štrajka, te su istaknuli da se njihova borba nastavlja.
4: Čekamo sutra konačnu presudu suda, za sada nema privremene mjere, znači se štrajk se nastavlja.
5: Na radnici koji su tu u štrajku su pratili prijenos suđenja, s oduševljenjem su prihvatili ovu odluku, što nam daje za pravo da smo imali legalno štrajkati. Dalje se nastavlja naša borba, ovime ništa nije riješeno.
2: Tomašević smatra da štrajk koji se provodi bez obavljanja nužnih poslova ne može biti zakonit. Radnicima je poručio da ponuda i dalje ostaje ista, a komentirao je i kada će sjesti sa sindikalnim predstavnicima.
3: Kada će početi barem se držati ono što je zakon, a to je da rade nužne usluge. Znači ako mi imamo, znači gledajte, mi možemo razgovarati o dobroj vjeri, ali ako se ne držite toga, ako ste krenuli u štrajk, a da nisu dogovorene nužne usluge, ako nema ničega, onda to nije dobra vjera.
2: Dodao je da se može dogoditi više scenarija, a cijelu situaciju smatra bizarnom. Konačne presude o zakonitosti štrajka doznaćemo kasnije prije podne.
0: Iako su zbog štrajka pod sve većim pritiskom, Zagrepčani ga dijelom podupiru.
6: Podržavam, da, mislim da bi trebali pristojnije plaće dati ljudima.
7: Ne štrajkaju, drago mi je.
8: A dobro su napravili.
7: Pa u principu podržavam da se ljudi bore za svoja prava, ali ne na način da svi ostali radi toga zapravo trpe štetu.
9: Što se ranije vrati promet što bolje, jer je ZET za naš grad iznimno važan.
10: Svi koji štrajkaju mogli bi se stiditi.
11: Štrajk ne podržavam, normalno da ne podržavam.
12: Podržavam, nego kako.
13: Mogli su bar par tramvaja ostaviti pa da brže ide.
0: Trebate li jutros do neke zagrebačke bolnice, nadam se da ste uspjeli dobiti taksi. Drugi, sve više vidljiv problem, pa i na samom trgu Bana Jelačića jest smeće. Iako se već poslovično žalimo na prljav grad, stanje zbog štrajka svakim novim danom postaje sve gore. Uključujemo našeg zagrebačkog reportera Ivana Hlupića. Dobro jutro, Ivane. Najprije malo o prometu koji je ovo doba dana uobičajeno gust.
14: Da, Grgo, upravo tako, dobro jutro i slušateljima. U Zagrebu običajno gust promet, čuli smo jučer informacije da se od ponedjeljka na utorak taj intenzitet prometa neznatno povećao, danas se očekuje nastavak tog trenda, ljudi očito imaju neke obaveze, možda koji su ih mogli odgoditi jedan ili dva dana i možda se odlučuju češće na vožnju automobilom, budući da alternativa i dalje ne postoji. Jedan tramvaj na tračnicama i jutros, čujem da je to broj 12, čini mi se u prometu, autobusna linija također prema Rebru sa Svetica koja vozi vozi putnike prema bolnici. A ja sam ispred Čistoće, gdje je situacija što se odvoza otpada tiče ipak nešto bolja, odnosno otpad se odvozi sa pojedinih kritičnih lokacija. Sa mnom je i predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće, gospodin Mumin Hodžić. Dobro vam jutro. Ima li jutro s novosti? Jeste li možda izašli nešto većim intenzitetom i brojem radnika nego jučer?
8: Evo, dobro jutro svima. Prije nego što sam došao ovdje sam bio u razgovoru, nastavit ćemo sada razgovor, 20 kamiona izlazi vani. Imamo još zahtjeva od strane poslodavca za neke druga vozila koje nisu na odvozu smeća, pa ćemo vidjeti što ćemo od toga napraviti. Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i 100 kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cjelokupnu situaciju, mislim da je puno, da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol, da se dogovorimo i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, makar naše pravo na štrajk i provedno što je naše pravo, ispričavam za sve neugodnosti koje imaju po pitanju smeća. Mi u Čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacem izaći u susjed da napravimo da to bude što manje vidljivo. Naravno, teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža bit će teško. Znači, ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
14: Rekli ste mi što se tiče ove presude koju svi iščekujemo u 10:30 vezano u Zagrebački holding, u 11:30 oko ZET-a, da ona što se štrajka tiče neće odmah ništa promijeniti.
8: Pa naravno, to je pravno pitanje gdje imate mogućnost jedne i druge strane žalbu Vrhovnog suda i sve ostalo, što to još može trajati. Mislim da stvar možemo i morat ćemo na kraju presjeći na taj način da ćemo sjesti za pregovarački stol, dogovoriti se ono što je bitno u interesu svih i radnika i građana. Znači, sama presuda neće reći danas da će štrajk stati ili da neće stati. Donijet će odluku, naravno, i na sastanku pregovarački odbor, sami ljudi koji to podržava ili će drugačije
14: Znate kakav sastanak zakazan oko pregovora, oko kolektivnog ugovora?
8: Ponovit ću još jedan puta, nekoliko sam puta ponovio, znači mi nemamo dogovor da ćemo danas imati sastanak i nakon presude ili poslije presude, bez obzira kako ona izgledala. Mi nemamo zadnja tri dana nikakav kontakt ni s kim, osim ovoga nekog medijskog prepucavanja ili ne znam šta, izjava. Mi ćemo i danas s time već stati, jer mi trebamo ponovit ću još jedan puta sjetiti za pregovarački stol. Neće danas prestati donijeti kolektivni ugovor. Znači, danas samo pitanje da li je zakon ili nije zakon. Opet ćemo morati sjetiti za pregovarački stol. Nijedna, da li je neko u pravu ili nije u pravu, u ovom trenutku to je najmanje bitno, jer su bitni građani grada Zagreba. Ja stalno pozivam jedno te isto. Nemamo zakazan sastanak. Zašto ga nemamo, ja pitam sve.
14: Hvala vam lijepo, gospodine Hodžić.
0: Ivane, pratit ćemo situaciju. Hvala lijepa, bio je to Ivan Hlupić.
1: Nakon što je Županijski sud odbio prijedlog Zagrebačkog holdinga i ZET-a za određivanje privremene mjere zabrane štrajka, što se može očekivati danas, kada se odlučuje o njegovoj zakonitosti? Bude li proglašen nezakonitim, znači li to da štrajk odmah prestaje ili se mora čekati do pravomoćnosti odluke? Ima li grad plan B, nastavi li se štrajk? O tome u Mreži prvog govore profesor emeritus radnoga prava Željko Potočnjak, predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović, te predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
0: Dodajmo i da je gošća emisije, a sada Vlada, od 8:05, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš-Žigman, urednica je Sandra Leskovar. Osim o štrajku, ovih se dana najviše govori o novom Dinamovom stadionu. Sve je vjerojatnije da će se raspisati novi natječaj za projekt stadiona u Maksimiru. Prvo nagrađeno rješenje talijanskih arhitekata izazvalo je mnogobrojne negativne kritike u javnosti. Teme su ponovno komentirali premijer Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomašević.
12: Nije mudro tako veliku i skupu investiciju forsirati da se sagradi nešto s čime ljudi koji će tamo dolaziti puno češće nego arhitektonski studio koji ga je osmislio, dakle ti arhitekti, u svo dužno poštovanje i njima i članovima žirija, da pače poštujemo struku, cijela ideja međunarodnog natječaja je bila da ga se bira na stručan način, ali ako je ovo rješenje takvo da velika većina ljudi nije zadovoljna, pa onda moramo malo povući ručnu kočnicu i vrlo razumno pristupiti novom rješenju.
3: rekao sam već da ćemo sjest zajedno sa vladom kao suinvestitori i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer naravno moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima.
15: Jutarnja kronika.
0: Sabor će raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na Odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Kristijan Pelc.
16: Predstavljajući izvješće, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je smanjenje broja neriješenih predmeta u 2025. godini, ali i da unatoč povećanom broju zaposlenih, kao budući problem vidi starosnu strukturu u DORH-u, jer su gotovo svi zamjenici stariji od 50 godina.
17: Mi smo unazad niz godina imali stalni porast broja neriješenih predmeta. Najprije smo taj porast broja neriješenih predmeta zaustavili, da bi ga za 2025. godinu smanjili i doveli ga na 16,4%. Postigli smo ažurnost od 104%. To znači da riješimo još 4% više nego što smo zaprimili za tekuću godinu.
16: No rasprava nije mogla proći bez pitanja o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora Nikola Grmoja.
18: Zašto toliko dugo to traje? Je li se time omogućilo trovanje Like? Hoće li uistinu biti obuhvaćeni svi oni koji su odgovorni za ovo ili će ostati sve na ovim sitnim ribama?
17: Koliko će ljudi biti obuhvaćeno? Hoće li biti obuhvaćeni svi oni za koje vi smatrate da trebaju biti obuhvaćeni? To nije vaša ovlast da vi odlučujete o tome tko će biti, a tko neće biti obuhvaćen eventualnom optužnicom, bit će donesena meritorna državno odvjetnička odluka.
16: A to bi moglo biti uskoro.
17: Napomenuo sam već da nakon 7 vještačenja ispitano je 108 svjedoka, ali analizirano je 57 mobilnih uređaja i računala. Uskoro ćemo odlučiti o državno odvjetničkoj odluci, kakva će ona biti, hoće li biti eventualnog proširenja istrage.
16: Svađa između Turudića i Grmoje na jučerašnjoj sjednici Odbora za pravosuđe mogla bi pokazati u kakvom će tonu biti današnja plenarna sjednica.
17: Vi ste pokazali da ne poštujete instituciju glavnog državnog odvjetnika niti državnog odvjetništva Republike Hrvatske. Vi imate samo lagana rješenja i brza rješenja, međutim takvo rješenja pravo ne omogućuje.
18: Mene uopće ne zanima kakav je vaš stav o mom vođenju ovog odbora, je li vama drago ili vam nije drago, ja služim hrvatskim građanima, prvenstveno onima koji su me birali.
16: Rekao je Grmoja, kojeg bi zbog stranačkih obveza na mjestu predsjednika odbora trebao zamijeniti stranački kolega Zvonimir Troskot.
0: Prihvaćajući zahtjeve obrtnika, poduzetnika i trgovaca da im je potrebno više vremena za prilagodbu, vlada je produljila rok za isticanje sidrenih cijena, premijer Andrej Plenković.
19: Ovim odlukama produljujemo rok do 17. studenoga. Tada naime na snagu stupaju pravilnici na temelju Zakona o zaštiti potrošača koji će uskoro na javno savjetovanje. Riječ je o pravilniku o načinu isticanja bazne cijene proizvoda, pravilnik o sadržaju i načinu objave cjenika proizvoda. To znači da ne odustajemo od cilja zaštite potrošača i veće transparentnosti cijena kroz nove mehanizme.
1: Jedan od vjerovnika trgovačkog lanca Studenac, dobavljač i prijevoznik AG Logistika, povukao je prijedlog o otvaranju stečaja nad Studencem zbog duga od 800.000 eura. Zbog toga je Trgovački sud u Splitu mogao donijeti rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Studencem. Iz tog su trgovačkog lanca komentirali da ta sudska odluka otvara put prema financijskom

0: visokih dužnosnika razgovara o ravnoteži između regulacije i inovacije u području umjetne inteligencije, te o načinu da se održi američka prednost pred Kinom. Okružen direktorima NVIDIA i SpaceX-a poručio je:
1: ovdje se vjeruje da bi trebala postojati snažna samoregulacija. Naravno, već imamo regulativu koju provode Ministarstvo pravosuđa, FBI i slične institucije, no samoregulacija je vrlo važna.
0: Dok on upozorenja o mogućoj opasnosti umjetne inteligencije naziva lažnim vijestima i prijevarom, većina njegovih sugovornika javno je poduprla usporavanje razvoja naprednih modela, kao što ih nemali broj zagovara i jaču i obvezujuću državnu ili globalnu regulaciju, samo na različite načine. Primjerice, Google, OpenAI i Anthropic žele zajedničko tijelo koje će se usmjeriti na najnaprednije modele umjetne inteligencije, dok Meta, Nvidia i Tesla smatraju da treba regulirati samo konkretnu štetu, a ne modele. I sve se to događa usporedo s otkazivanjem objave najnovijeg modela OpenAI-a Astre, jer s vremena na vrijeme može izbjeći ljudski nadzor.
2: Model GPT-6.1 Astra nije potpuno zadovoljio kriterije u smislu ostajanja unutar zadanog opsega i ovlasti, niti načina na koji povratno komunicira s korisnikom o vrsti posla koji je obavio.
0: A to je upravo opis svih dosadašnjih izgreda tvrtkinih agenata s hakiranjem. Istodobno, Anthropic je u prospektu inicijalne javne ponude dionica upozorio da bi UI modeli mogli pokazivati ponašanja usmjerena na samoodržanje, među kojima i pokušaje da se odupru gašenju, prikriju ili manipuliraju informacijama i ponašanja nalik ucjeni.
3: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
4: Danas bismo trebali doznati presudu je li štrajk Zagrebačkog holdinga zakonit ili nije.
3: Sabor će raspravljati o radu državnog odvjetništva o prošle godini.
4: Vlada produljila rok za isticanje sidrenih cijena.
3: Američki predsjednik Trump s čelnicima najvećih tehnoloških tvrtki potpisao moralno obvezujući dokument o umjetnoj inteligenciji.
4: Španjolci porazili vatrene 4-1.
3: Vrijeme će biti sunčano i toplo.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
3: Prvi program.
4: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
5: U drugom kolu skupine 3 Lige A nogometne Lige Nacija hrvatska reprezentacija izgubila je od Španjolske 4-1. Iz Sevilje Marko Miličić.
6: Španjolska je opravdala status favorita, dominirala je protiv Hrvatske te zasluženo pobjedila. Domaćin je poveo već u drugoj minuti, Jamal je pogodio iz iskosa s desne strane 14 metara, nemoćan je bio Livaković. U četvrtoj minuti Baena puca s 13 metara, obranio je njegov udarac hrvatski vratar. U 28. minuti iz prve prigode naše reprezentacije Hrvatska dolazi do izjednačenja. Ubacio je Perišić s lijeve strane, najviši u skoku bio je Diondrena Belja koji je s 5 metara donio izjednačenje našoj reprezentaciji. Taj rezultat nije dugo stao na semaforu. U 31. minuti ubača Jamala s desne strane, Pubil najviši u skoku za prednost Španjolske od 2-1. Do odlaska na odmor Španjolci su mogli povećati prednost. Fermin Lopez u 45. minuti pogodio je vratnicu. Španjolska je povećala prednost u 63. minuti. Asistencija Pedrija za Jamala koji je ušao u kazneni prostor te pogodio bliži kut Livakovića za 3-1. Hrvatska je zaprijetila u 77. minuti preko Ivanovića, a onda u 88. minuti asistencija Merina za Williamsa koji postavlja konačni rezultat Španjolska 4, Hrvatska 1. Utakmicu u Sevilji pratilo je 40.000 gledatelja, a prigodu za novu pobjedu Hrvatska će tražiti protiv Engleske, a Španjolska je došla do 40. utakmice gdje ne zna za poraz.
5: Poslije utakmice, izbornik naše vrste, Slaven Bilić.
7: Stvarno ne mislim da je to ono da su Španjolci nama pustili kao da izjednačimo, pa su onda dali ga. Nije to, nije, to su ozbiljni igrači i to nije tako bilo, to je tako ispalo. Ali nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
5: U Pragu Engleska je svadala Češku 2-0 golovima Gordona u 47. i Kejna u 69. minuti. U skupini B u Glasgowu Škotska Švicarska 0-3, a u Ljubljani Slovenija je svadala Sjevernu Makedoniju 2-0. U Ligi C bez golova igrali su Finska, Bjelorusija, odnosno Bugarska i Estonija. Moldavija i Farski otoci 1-1, Slovačka je bila bolja od Kazahstana 2-1, a uvjerljive pobjede Islanda u Luksemburgu 3-0, te Albanije kod San Marina istim rezultatom. U prijateljskoj utakmici

0: Brisbane, Austrália, Brazil 2-4. Neovisná komisia proglásila Manchester City krivým po svým obtužbom vezaným uz teška kršenia financijskih pravila Premier Lige tiekom razdoblja od 9 sezona, a väčšina obtužby odnosi se na nesuradnju u istrazi Lige, objavila je Premier Liga. O potencijalnim kaznama zasad se samo nagađa, a one mogu biti od novčanih i oduzimanja bodova sve do izbacivanja iz Premier Lige ili pak oduzimanja prethodno osvojenih naslova. U Europskoj rukometnoj ligi momčad Nexa u Našicama je svladala francuski San Rafael 33-26. Igrač Nexa Tin Lučin:
1: mislim da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako.
0: Švedski Savehov svladao je Sesvete 34-27. Trener Sesveta Andrija Nikolić:
2: iz nekog razloga nismo bili na razini koju možemo i koju smo svi očekivali da ćemo biti.
0: Ukupni pobjednici svjetskog gimnastičkog challenge kupa su Anteja Šikić-Kapšić na tlu te Tina Zelčić u natjecanju na gredi.
3: Oglasi.
4: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Pod utjecajem anticiklona jutros je u Hrvatskoj bilo vedro. Vjetar je većinom bio slab, a na sjevernom Jadranu te na jugu je puhala umjerena bura. U 6 sati temperatura u Bednji je bila 3 stupnja, u Gospiću 4, Plitvička jezera i Varaždin 5, Daruvar i Ogulin 6, Gorice kraj Nove Gradiške, Križevci, Par kraj Čabra, Sisak i Slavonski Brod su imali 7 stupnjeva. Zagreb, Bjelovar, Osijek i Zavižan 8, Knin 9, Gradište kraj Županje 10, Kutjevo 11, Sljeme 12, Bilogora 13, Malinska 14, Pula zračna luka 15, Opatija i Rab 16, Šibenik 17 stupnjeva, Lastovo, Rovin i Senj 20, Konavoska Prevlaka 21 i Dubrovnik 22 celzijeva stupnja. Danas će biti sunčano i u većini krajeva vrlo toplo. Ujutro unutrašnjost i ponegdje uz kratkotrajnu maglu. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu bura, lokalno s jakim udarima, a poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Uz obalu mjestimice jugozapadni. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 27. Sutra sunčano, danju toplo i vrlo toplo, a na kopnu ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će biti slaba na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu tijekom noći jutra slaba do umjerena bura, zatim sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 5 i 10, a na Jadranu od 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27.
3: Oglasi.
8: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
9: Idemo u Čatež.
10: Brzo, odmah.
11: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
12: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca. Sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: glasi.

0: Hit tjedna.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: U listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. hedonistu. Vidimo se!

Aj, da, da, da, najbolja stvar. Bilo je tu još opcija da najbolje jutro da s margarinom, kobasice s vinom i tako dalje, ali to je trajala pjesma jedno 5 minuta, pa nema smisla, jer ovo je zapravo džingl. Dobro jutro u 7 sati 35 minuta. Kratko se samo javljam da vidimo malo kakva je situacija, evo, dok se vi vozite prema poslu ili ako ste se tek sad ustali, pa ne znate kako se obući. 11 stupnjeva, koliko vidim, Osijek, Vinkovci, Đakovo, Vukovar, svugdje slična temperatura. Međutim, ono što raduje, pogled na ovu sedmodnevnu prognozu, sunčano u idućih, evo, 7 dana, dakle do iduće srijede, temperature dnevne 26-25, u nedjelju bi čak mogli ići i do 27. Uglavnom, oblačića nema na nebu sve do ponedjeljka, ali to je nešto onako sitno, a sad ne znam je li to dobro, s obzirom da opet nema kiše na vidiku, ali mislim da trebamo uživati u ovom babljem ljetu, jer i tome će prije ili poslije doći kraj. Ja vam želim naravno sretan put ako idete na posao i strpljen spašen, naravno strpit spasite, što bi rekao Dražić. A mi sviramo dobru mjuzu domaću, Song Killersi, i molim sate da mi te vrate.

0: Dobro vam jutro, 8 je sati.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Ja sam Amoreta Bajto i najnovije vijesti čitat ću vam sve do 13. Sabor će danas raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Jučer se o njemu raspravljalo na trima saborskim odborima, a najburnije je bilo na odboru za pravosuđe, na kojem je u prvom planu bio problem s otpadom u Gospiću. Turudić je poručio da će se optužnice u slučaju otpada u Lici podignuti uskoro. Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dviju tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. U međuvremenu, dok su građani i dalje bez javnog gradskog prijevoza i odvoza otpada, gradonačelnik Tomislav Tomašević odgovornost prebacuje na sindikate.
2: I dalje ne počinje arbitraža u ZET-u zato što nisu dostavili onog svog arbitra koji je njihova odluka i na koju mi uopće ne trebamo dati suglasnost. I zato arbitraža u ZET-u još nije niti počela. E sad ja ne znam šta je to drugo ako ne odugovlačenje, ja ne znam što je to drugo ako ne neodgovornost u ovakvoj situaciji koju građani trpe jer nisu definirani nužni poslovi. Znači mi ovdje ne pričamo o ustavnom pravu na štrajk, mi ovdje pričamo o pravilima kako se štrajk provodi, a da ne utječe na zdravlje građana grada Zagreba, da ne utječe na sigurnost građana grada Zagreba. Ako ovo potraje, gledamo različite pravne opcije za nekakvu alternativu što se tiče odvoza otpada.
0: A na zagrebačkim prometnicama i jutros jedan tramvaj, 4 autobusa, 20 vozila čistoće koje odvoze otpad ispred bolnice i škola, a bude li potrebno, bit će ih i više, kaže sindikalist Mumin Hođić.
3: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju ispod pitanja smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško mi to napraviti, da to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu? Odgovor na to pitanje donosi završni dan treće konferencije o sigurnosti na internetu koja počinje u 10 sati u Osječkom kulturnom centru. U organizaciji Centra za sigurni internet i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu fokus je na pravima djece online, opasnostima dijeljenja sadržaja te odgovornom medijskom izvještavanju.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u jutarnjim satima svježe, u 8 mjerimo samo 9 celzijevih stupnjeva. Relativna vlaga 95%, tlak zraka 1028 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak. Meteorolozi su najavili sunčano, te danju većinom toplo, uglavnom ujutru u Posavini lokalno može biti magle. Zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura dosegnuće 27 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: smo Radio Osijek.
1: Dobro jutro, 8 sati 22 minute, evo, krenula nam je ta naplata famozna parkinga, doduše još ne znamo točno gdje se sve to plaća, djelomično nešto u prvoj zoni, imamo nultu zonu i tako dalje, pa evo, mi ćemo vam donijeti jednu, kako bih rekao, olakšavajuću vijest. Dakle, djelomična je trenutno na snazi naplata parkinga u Osijeku, a kako bi ovu ponovno uspostavljenu naplatu olakšao svim Osjećanima, jedan naš sugrađanin je bio domišljat. On je napravio aplikaciju koja olakšava cijeli proces. Recimo, nađete se u dijelu grada za koji niste sigurni u kojoj zoni naplate pripada, jel? Nema problema. Otvorite stranicu zonaosijek.com koja će automatski prepoznati gdje ste i koju kartu trebate kupiti. Odmah vam i otvori SMS poruku pomoću koje onda i možete platiti parking. No, ima aplikacije brojnih drugih zgodnih stvari koje olakšavaju cijeli taj često stresan proces parkiranja u Osijeku. A s njenim autorom, Tončijem Hrgovićem, razgovaraju ni manje ni više nego naš Vlatko Franjin. Izvolite.
2: To je sve krenulo iste neke ideje da vratio sam znači općenito i Ameriku i svašta nešto s tim nekim aplikacijama i onda sam tu doznao za te smart parking. I to je sve krenula ta neka ideja, prvo sa senzorima, možda da nešto da se nešto napravi tako da bi bila točnost još bolja, ali na kraju sam onda odlučio da napravim aplikaciju gdje će se prepoznavati zona baš. Direkt čim se uđe unutra.
3: Vidio sam da ste negdje napisali da ovi studenti što su jadni morali sjediti po cijele dane na stolicama vani kada je počela naplata prije kada sada 2 tjedna, da je to bio onda dodatan motiv da se onda aplikacija još nadogradi.
2: Tako je, da, znači oni su trebali to svakako objašnjavati znači starijoj populaciji, pošto oni ne znaju nisu znali baš na tipkati na taj njihov parkomat novi. Tako da ovo je totalno full jednostavno, znači svi se koristimo sa mobitelima, već smo u tome i stariji i mlađi i sve generacije, tako da najveća bit te aplikacije je samo da uđeš u zonu i da se prepozna zona i to je to.
3: Hajmo malo o njenim značajkama, onda kažete iznimno jednostavno, pa evo ispričajte nam onako odakle se kreće i što se sve treba napraviti da bi se uspješno parkiralo ovdje kod nas u Osijeku za sad u ove 1,5 zone.
2: Fora je taka da čim uđeš u zonu možete upaliti mobitel. Slučajno ako ste zaboravili možda pogledati koja je zona, opet ću vam pokazati. Točnost je taka, znači da ako ste na rubu zone uvijek će aplikacija pokazati da nije sigurna jeste li u prvoj ili na primoj drugoj ili nultoj zoni, tako da nikad vas neće odvesti na neku lošu stranu da će vas možda zeznuti što se tiče parkinga da vi platite neku krivu kartu, tako da u biti imamo i tu neku, to jest ja sam pratio isto tih 6 mjeseci Google-ovu tu neku statistiku što se tiče te neke dostupnosti i gužve u gradu, što se isto također utječe na parking. Tu sam isto pokušao nešto napraviti čisto da eto da olakšam još više ljudima da znaju gdje bi trebali parkirati, pa čak i ovim novim ljudima koji dolaze u Osijek ako se budu htjeli ikad koristiti sa aplikacijom. Jel? Čak i aplikaciju sam dodao, znači da u tržnici je od 7 do 1 sat vremena besplatan parking, tako da se i zato isto zna i za prvu zonu gdje je na mapi, eto, znači gdje je iscrkana zona, tamo se ne plaća još parking, to jest trebalo bi se plaćati krajem ovog mjeseca ili krajem 3. mjeseca.
3: Tako negdje. Da, zanimljivo je, 6 mjeseci ste zapravo pratili statistiku gdje su nam to najveće gužve što se tiče parkiranja u gradu, pa evo, ajde otkrite nam malo te rezultate. Evo, gdje nam su zapravo uvijek, ono što kažemo, crveni?
2: Pa da, u biti, znači, najviše se crveni.
3: I ne treba ni pokušavati.
2: Da, da, to je, najviše se crveni, naravno u centru, mislim, to je od uvijek tako je bilo i uvijek će tako i biti. Pogotovo, kažem, sad je još više ljudi u Osijeku, znači, se doselilo, tako da, stvarno u centru je jako, jako velika gužva. Najviše se pratilo tako, pošto nama Google sam dopusti da mi vidimo dostupnost, znači, je li gužva, je li su neki radovi, je li nešto, ono, kako god. Tako da, naravno i nemam što šta lagati, ja sam se isto poslužio, tako da s njime i sa tom nekom statistikom smo uspjeli, to je sam uspio napraviti tu neku, ajmo reći, najbolju i najpozitivniju neku sredinu što se tiče te aplikacije.
3: Naravno, nije riječ o službenoj gradskoj aplikaciji, tako da se ne može plaćati parking preko nje, nego, ako sam dobro shvatio, prepozna zonu u kojoj se nalazite kada se jednom parkirate negdje i onda automatski prebacuje na SMS preko kojeg plaćate.
2: Tako je, tako je, da. Dakle, znači nemam nikakve veze sa GPP-om, to odmah želim reći. To je čisto.
3: Za sad.
2: Za sad. Ja bih volio ako, ako ima ikakvu prilike za suradnju, naravno tu sam za šta god, ali kažem, znači, odvede nas odmah na SMS i to je to.
3: Stanari također mogu imati koriste od vaše aplikacije?
2: Također, također, da. Svi, znači, kogod, šta god treba, aplikacija je tu za sve ljude što se tiče Osijeka.
3: Znači, nije vas još nitko iz GTA treba kontaktira?
2: Niko još, niko. Da, niko.
3: Dobro, iz grada su najavili da bi krajem studenog trebala njihova službena aplikacija za parking ugledati svjetlo dana. Međutim, vjerujem da će do onda biti dosta ljudi zapravo koji će se već naviknuti na ovu vašu, tako da, eto, malo se možda i nameće pitanje potrebe ono službene aplikacije, ali dobro, bolje da imamo više opcije. Još nekakve nadogradnje, ali imate u planu?
2: Pa, mislim, aplikacija će se stalno nadograđivati, znači to nikad nije dovršeno, to je tako jednostavno u ovome svijetu, tako da i zone nove, kažem, će doći svakako, to jest druga zona se treba još uvesti unutra, tako da stalno će se nadograđivati. Eto.
3: Za kraj, kako je pristupiti?
2: Ništa, samo znači odete na zonaosijek.com stranicu, imate tamo QR kod, ako ne idete preko mobitela, ako idete preko mobitela, samo je spremite na početnu stranicu, ali imate sve korake kako bi trebali to napraviti, tako da full jednostavno i stvarno kažem, u minuti ste u aplikaciji.
3: I besplatno.
2: I besplatno, je tako.
3: Gospodine Hrgović, puno hvala na i ovome razgovoru i trudu zapravo koji ste uložili, evo, da barem malo ove prijelazne dane što se tiče naplate parkinga olakšati svim našim sugrađanima.
2: Naravno, hvala vama i bila mi je čast i eto, kažem, drago mi je da mogu pomoći gradu Osijeku.

0: slušaj i domaću i stranu glazbu.
1: Samo glazba koju volite.
0: Ovo je Radio Osijek.

0: Teddy Sims, odlična stvar, Lose Control, možda i neki budući evergreen. 8 sati 44 minute, mogu vam reći da je u Osijeku umjerimo 11 stupnjeva ovim trenucima, ali evo, gledam malo temperature u Daruvaru, samo 6, Lipik 7, Beli Manastir 8, ipak sunce je izašlo, idemo danas i do 25-26 stupnjeva, bit će ugodan i lijep dan. Ako vas zanima što se nudi od poslova, na pravom ste mjestu, jer upravo kreće naša Radio Burza.
1: Radio Burza, slobodna radna mjesta.
2: Dobro jutro. Sa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nudimo sljedeće oglase za posao. Protolit d.o.o. za graditeljstvo traži jednog inženjera građevine. Potrebna visoka stručna sprema, položen stručni ispit te 3 godine radnog iskustva. Javiti se putem maila tomislav.tomic@protolit.hr/2.10. Viva d.o.o. za trgovinu, usluge i proizvodnju traži jednog skladištara u salonu keramike i sanitarija. Potrebna srednja stručna sprema te vozačka dozvola B kategorije. Javiti se putem maila marketing@viva.com.hr do 4.10. Petar Pan, obrt za ugostiteljstvo, traži jednog konobara. Potrebna osnovna ili srednja stručna sprema. Javiti se putem telefona 031 283 626 do 24.10. Kabal Komerc Dizala, d.o.o. za trgovinu i usluge, traži jednog servisera dizala. Potrebna srednja, viša ili visoka stručna sprema, vozačka dozvola B kategorije te radno iskustvo 2 godine. Javiti se putem maila kcdizala@gmail.com do 31.10. Binder, d.o.o. za građevinarstvo i trgovinu, traži jednog tesara. Potrebna srednja stručna sprema te 2 godine radnog iskustva. Javiti se putem telefona 091-220-1132 do 9.10. I to bi bilo sve za danas. Do slušanja.
1: Radio Burza.

0: Buđenje uz Radio Osijek. Najbolji početak dana.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
4: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
8: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
12: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
11: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
12: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
11: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
12: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
13: PBZ Info.
14: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi. Tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
13: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Promicanje pravilne i uravnotežene prehrane kod djece te važnost svakodnevne konzumacije mliječnih proizvoda u središtu obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka u organizaciji Hrvatske mljekarske udruge. Manifestacija će se održati na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu, počet će u 10 sati. U programu sudjeluju učenici Đakovačkih osnovnih škola Ivana Gorana Kovačića i Josipa Antuna Čolnića uz prisustvo predstavnika organizatora domaćina i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Za školarce je pripremljen bogat edukativni program koji uključuje kviz znanja, edukativne igre i druženje s maskotom Muksi, kao i obilazak farme te podjelu mliječnih paketa. Kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu? Odgovor na to pitanje donosi završni dan treće konferencije o sigurnosti na internetu, koja počinje u 10 sati u Osječkom kulturnom centru. U organizaciji Centra za sigurni internet i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu fokus je na pravima djece online, opasnostima dijeljenja sadržaja te odgovornom medijskom izvještavanju. Uvodna konferencija projekta Mala djela veliki trag, sufinanciranog sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus, održat će se danas u Dardi. Projekt obuhvaća organizaciju višesatnih igraonica za djecu s teškoćama u razvoju, edukacije i radionice za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te grupne sastanke psihosocijalne podrške za roditelje, udomitelje i skrbnike. Sportske igre umirovljenika u organizaciji Udruge umirovljenika općine Ernestinovo održat će se danas u mjesnom kreativnom dječjem centru IDEM. Priredba se organizira s ciljem poticanja rekreacije, druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena starih osoba. Program obuhvaćan i sportskih i zabavnih aktivnosti osmišljenih za međusobno povezivanje i poticanje aktivnog sudjelovanja umirovljenika u lokalnoj zajednici. Državni arhiv u Osijeku s udrugom Aktivni umirovljenici Osijek u oči sutrašnjeg dana starih osoba organizira mali koncert Verinih pjesama uz izložbu Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih potreta, koja je u povodu 90. obljetnice rođenja velike umjetnice u okviru Oljka 26. postavljena i otvorena pod svodovima Državnog arhiva u Osijeku. Galerijski prostor istočnog krila zgrade arhiva otvoren u ulici Livadi namjernim i slučajnim prolaznicima i posjetiteljima tvrđe, ovog puta postaje i koncertni prostor. Izložba javnosti dostupna do kraja listopada. A izložba umjetnosti Dobrobit otvara se u Osječkoj galeriji Knifer večeras u 19. Postav koji Osijek stiže iz Pule nakon predstavljanja na 18. Europskoj konferenciji kreativnih terapija. Donosi radove hrvatskih vizualnih umjetnika i art terapeuta. Izložbu zajednički organiziraju Akademija za umjetnost i kulturu, Sveučilište Jurija Dobrile u Puli te Hrvatska udruga za art terapiju. Osječkoj publici prikazat će snažnu povezanost umjetničkog stvaranja, mentalnog zdravlja i terapijskog procesa.
1: Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su sa 4:1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočaranje.
2: Kad primiš gol u prvoj minuti protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji su tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
1: Vrijeme.
0: A nakon loše večeri, sunčan i lijep dan, sunčano te dan u većinom toplo, ujutru uglavnom u Posavini lokalno magla, zapuhaće umjeren jugoistočni vjetar, najviša dnevna temperatura dosegnut će i 27 celzijevih stupnjeva, u Osijeku 9:10, relativna vlaga 95%, tlak zraka 1028 hektopaskala, puše slab sjeveroistočnjak i u Osijeku je svježa.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: 9 sati i 8 minuta, vrijeme da saznamo kakva je situacija na prometnicama diljem Hrvatske, ali naravno s posebnim osvrtom na našu Slavoniju i Baranju, a s nama je Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, dobro jutro.
2: Dobro jutro također i vama, pozdrav iz Zagreba.
1: Recite, što nas očekuje danas?
2: Pa eto, dosta je dobra, prije svega sigurnosna situacija cestovnog prometa na vašem širem području, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama. Malo gledajući meteorološku sliku, i ona je dobra za godišnje doba, evo ušli smo i kalendarski u jesensko, no eto, nakon maglovitih jutara, kolnici nas očekuju nastavku dana suhi, vidljivost dobra, temperature dvoznamenkaste u plusu, a vjerujem da će biti onda posljedično i veći broj sudionika u prometu na dva kotača, mopedisti, motociklisti i biciklisti, posebice ovi potonji karakteristični za vaš grad, županiju, pripazite jedni na druge. Od graničnih prijelaza pojačan je promet teretnih vozila, granični prijelaz Bajakovo u oba smjera, ulazak na Tovarniku.
1: To je to
2: za ovo jutro.
1: Odlično, je, kod nas nema štrajka, jeste vi ujutro dobro stigli na posao?
2: Jesam, da, ja sam se snašao. Pa eto, svako se snađe nekako u životu, da, i tako, svaka muka prođe.
1: Točno tako. A bio je Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Irvine, do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja. Dobro.

U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

Nipple People i Frka obrada, naravno, stare stvari. Evo, 9 sati 42 minute, gledali ste, vjerujem, kao i ja sinoć tekmu, nije bilo dobro, ali, a mislim, objektivno igrali smo protiv najjače reprezentacije na svijetu, tu nema baš neke dvojbe. Svjetski prvaci, evropski prvaci, pa bili su i evropski, pa svjetski, pa evropski, pa sad su valjda evropski, pa svjetski, pa možda će biti opet evropski, ko zna. Uglavnom, mljeli su od početka do kraja, dobro su zapravo i prošli. Svi se sjećamo, zapravo ja se nadam da se svi sjećamo, i najgoreg poraza koji smo doživjeli ikada, i to upravo od Furije, i to također u Ligi nacija 2018. godine, ako se ne varam, tada je bilo 6-0. Ipak idemo se mi okrenuti Suboti, kada nas očekuje podjednako jak protivnik. Dobro, oni sebi govore da su podjednako jaki. Polufinalist ovogodišnjeg svjetskog prvenstva, Englezi. Tekma je na rasporedu 18 sati na Novoj TV i to bi moglo biti osjetno bolje od sinoćnje utakmice. Svakako u tu računicu treba uključiti i englesku bahatost koja bi nam mogla biti od velike pomoći, tako da sve pet. Evo, čitajući malo po forumima, čini se da se najviše pažnje posvećivalo tome je li Bilić stavio ruku na srce ili ne. Onda, ako je tako, pretpostavljam da nam je rezultat sekundaran. Meni nije. Mislim da ćemo dobiti Engleze ili barem odigrati neriješeno. Biće to sve dobro. Igraj, moja Hrvatska.

Odlična stvar, Zapršić Boys si zakucali kao i uvijek. 9 sati, evo 47 minuta teče polako, ja ću vas pozdraviti, ostavljam vas u dobrom društvu, Amorete Bajto koja stiže evo za nekih 13 minuta s novim vijestima, tu je naravno i Dario Šariri koji vam miksa mjuzicu, Vanja Dražić Hrvoje nam je i složio tu mjuzu, a mi se čujemo ponovno i to već sutra u 10 sati u emisiji Dobar dan. Ostanite uz Radio Osijek, čujemo se, bok.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Treći je dan štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Županijski sud u Zagrebu objavit će presudu o tome je li štrajk zakonit nakon što su jučer odbijeni zahtjevi uprava tih dio tvrtki za privremeni prekid štrajka. Sud tvrdi da nije dovoljno konkretno navedeno kakva bi šteta mogla nastati. O štrajku u Zagrebu i očekivanju sudske odluke o njegove zakonitosti govore sindikalist Dražen Jović, predsjednik Odbora za financije Zagrebačke skupštine Damir Bakić i profesor emeritus radnog prava Željko Potočnjak.
2: Ne jenjava interes radnika za štrajk iz vrlo jednostavnog razloga, zato što smo pokušali sve da nađemo rješenje. Eskalirala je situacija na način kada su počeli se objavljivati pojedinačne liste radnika. Nikakva tajna nije da je u Zagrebačkom holdingu i Zagrebačkom električnom tramvaju osnovica 592,20 €, pa uzmite puta koeficijent radnog mjesta. Bitno je naglasiti, štrajk je doslovno odluka svakog pojedinačnog radnika. Svi oni radnici koji žele izaći i raditi, odnosno ili koji ne podržavaju štrajk, imaju mogućnost, znači, uredno raditi.
3: Ponuda koja je zadnja zapravo bila ponuđena, još uvijek stoji na stolu, dakle to je ponuda od 4,5% povećanja na početku ove godine. Ponuda od daljnjih 4,5% povećanja kod 1. rujna ove godine i također ponuda da se još na sve to plaće podignu koncem godine za stopu inflacije kako ona bude evidentirana. Trenutne su projekcije oko 4,5%.
4: Moram reći da mi se diže kosa na glavu. Iz razloga to ovi postoci 4,5% plus inflacija i automatska indeksacija znači pumpanje inflacije u ovoj zemlji.
0: Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u Istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla tri kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda Šerif Guta najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti i DORH-u. Vlada je odgodila provedbu odluke o obveznom isticanju takozvanih sidrenih cijena za trgovce i pružatelje usluga, koja je trebala stupiti na snagu sutra. Na vladinoj sjednici odlučeno je da se primjena odgađa na 17. studenog. Podsjetimo, sidrene cijene podrazumijevaju da se u sadašnju cijenu mora istaknuti koliko su proizvodi ili usluga stajali 10. rujna. Promicanje pravilne uravnotežene prehrane kod djece te važnost svakodnevne konzumacije mliječnih proizvoda u središtu obilježavanja Svjetskog dana školskog mlijeka organizaciji Hrvatske mljekarske udruge. Priredba će se održati na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu, a u programu sudjeluju učenici đakovačkih osnovnih škola.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 10 sati 16 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 62%, tlak zraka 1028 hektopaskala, puše slab istočni vjetar i u gradu je ugodno. Tako su ugodno meteorolozi najavili za danas, sunčano i vrlo toplo. Temperatura do 27.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Pozdrav svima uz radio ove srijede koja će nam opet biti dan za poželjeti. A evo rujan broji svoje, mogli bismo reći, zadnje sate, s tim da vidim da se i početkom listopada nastavlja ista priča, tako da ćemo izgleda babljega ljeta ove godine itekako imati. Stigne naravno još jesen pokazati svoje drugo lice, ali dok ovako pokazuje nećemo se žaliti. Tim prije što je i hedonist pred nama, a stvarno je red da jednom i ova manifestacija prođe bez kiše, vjetra i ostalih vremenskih neprilika koje... trebalo pokvariti, a nadam se da i vama koji ste sada s nama ništa neće ovaj dan pokvariti. Uživajte, opustite se, naravno odradite sve što morate, ali ne dajte se izbaciti iz takta. Uzmite najbolje od ove srijede. Ako volite biti informirani, mi vam se preporučujemo. O, puno toga smo namjerili, a tu nam je i glazbica za dodatno podizanje ili popravljanje raspoloženja koju nam bira naš Zvonimir Mandić, emisiju tonski realizira Dario Šariri, a svaki puni sat vijesti donosi Amoreta Bajto.

0: Dolazeći jutros na posao, vidio sam da su neki hrabri već bili u kratkim rukavima. Vjerojatno im se ne da kad zatupli voditi brigu o jaknama ili vesticama, pa rad je malo otrpe i uvjeravaju druge da im uopće nije svježe. Ali evo, nisu dugo trebali čekati na to da stvarno i postane ugodno. U Osijeku nam je sada 19 stupnjeva, zagrijaće u nastavku dana moguće i do 27, pa će stvarno jakne izgubiti svaki smisao. Uglavnom, uživamo ovih dana u 100% babljem ljetu. Dobra je vijest da bi tako moglo potrajati još 10 dana, ako je suditi prema onome što kaže prognostičar Izidor Pelajić, koji upravo ima riječ.
1: Ljepota je često u oku promatrača, a promatrači se uglavnom slažu da je vrijeme ovih dana mnogima ugodno, često lijepo. Sve ovo zahvaljujući stabilnim prilikama koje osigurava prostrana anticiklona. Ona se od dalekog Sibira širi prema našim područjima i spriječava i toplinu sa juga i ovaj vlažni zrak koji bi htio donijeti kišu sa zapada. I tako već danima i još će trajati danima. Stabilne vremenske prilike u Hrvatskoj prate nas uz relativnu jutarnju svježinu i mjestimičnu maglu. Ona je najčešće u kotlinama gorskih krajeva uz rijeke i jezera unutrašnjosti. Vjetar je slab, bit će slab većinu dana. Ponešto će se pojaviti umjerenog jugoistočnjaka u Slavoniji i Baranji. Maksimalna temperatura već danima je podjednaka, inače oko 25 u većini unutrašnjosti, možda negdje na istoku stigne do 27. Sunčano će biti i sutra, danju toplo, ujutro opet ponegdje svježe na kopnu. Potrebno je slojevito odijevanje unutrašnjosti da možete skinuti jaknu i dugi rukav kako bude rasla dnevna temperatura do otprilike istih vrijednosti kao i danas. Zapravo, rijetke su prilike kad možemo i dati ocjenu nešto dulje sa velikom pouzdanosti. Listopad započinje sa nastavkom ovog babljeg miholskog ljeta. Biće to razmjerno topao mjesec u početku i suh. Vjerojatno će ovako slično vrijeme dobaciti gotovo do idućeg vikenda. Ne ovog, nego idućeg. A onda kiše će biti češće u drugom dijelu mjeseca. Dakle, imamo još dosta suhog, dosta toplog vremena pred nama prije nego što ove

Već dosta vremena znamo da će se dosadašnji prolaz Julija Knifera, dakle ona ulica u kojoj je kulturni centar, preimenovati u ulicu Krunoslava Kiče-Slabinca. A ako ste se pitali zašto još uvijek nisu postavljene ploče s tim natpisom, odgovor je vrlo jednostavan, sve treba biti po propisima. A konačna odluka naći će se na 9. sjednici gradskog vijeća idućeg utorka, to vam je 6. listopada, pa će onda dakle i službeno ulica između Stuca i Emše postati Kičina. Ne znam hoće li se možda organizirati i neka posebna svečanost prilikom proglašenja ulice tim imenom i postavljanja ploča. Jer ako netko to zaslužuje, ova naša legenda zaslužuje i zbog dinamita, i zbog svega što je u karijeri ostvario, a da pritom nije zaboravio iz kojeg je grada potekao. Dakle, rekli bismo da je ulica u biti pogođena, jer u mladenačkim danima u radnjaku je Kičo žario i palio, pa će dakle dobiti i svoju ulicu baš negdje uz mjesto gdje je nekoć stalo to kultno osječko okupljalište.

Za promjenu, evo nam iz Zagreba jedne relaksirajuće, da ne kažem revijalne priče, jer zagrebačka policija javila je da je pritvorila lažnog kolegu koji je automobilom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim rotirkama, predstavljao se lažnom značkom kriminalističke policije i tvrdio da žuri na intervenciju, te posjedovao još lažnih policijskih iskaznica, majica, ručne radiostanice, svašta nešto. Evo detalje. Inače, stvarno se potrudio, jer nakon što su ga ove subote pravi policajci skužili i zaustavili dok je upravljao Fordom i dva puta prošao kroz crveno, u automobilu su mu pronašli dvije iskaznice nalik policijskima. Značku s natpisom kriminalistička policija, dva seta LED bljeskalica, plavu rotirku, 34 bjanko obavijesti o počinjenom prekršaju prometnog redarstva, tri ručne veze, plastificirani natpis policija, dvije majice s tim natpisom, kao i prsluk s natpisom kriminalistička policija. Prava policija pronašla je kod ovog lažnog policajca i jaknu s natpisom policija i oznakama MUP RH, za koje doduše u priopćenju navode da nisu dio službene policijske odore niti opreme. Dakle, u biti ispravljam onaj moj ležerni uvod, ovo je stvarno za filmski scenarij nevjerojatna priča. Naravno da je lažni policajac završio iza rešetaka, ali ono što će biti zanimljivo doznati, vjerujem da će to naši zagrebački kolege novinari i uspjeti iskopati, koliko je dugo on tako zavodio red i zakon po zagrebačkim ulicama, uživao povlastice vožnje s rotirkama, pa je li čak i kazne ispisivao i novac ubirao, jer očito mu je i to bila ideja.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na plenarnoj sjednici Sabora raspravlja se u izvješću o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Zastupnicima ga predstavlja glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Očekivano, rasprava je oštra. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja, glavni državni odvjetnik Turudić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
2: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom, smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
3: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razvoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s njima, svaka vam čast.
4: Nevjerojatno koja je lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
0: Na zagrebačkim cestama pak 2 tramvaja, 4 autobusa, na liniji 228 Boroga i KBC Zagreb, 20 vozila čistoće odvozi otpad, a bude li potrebno bit će ih i više, kaže sindikalist Mumin Hođić.
5: Neće biti nikakav problem, još i 5 kamiona i 10 kamiona i koliko treba, i stotine kamiona i 1000 kamiona, ako to rješava cijelokupnu situaciju. Mislim da će cijelu situaciju riješiti to da sjedemo za pregovarački stol i da niti građani grada Zagreba, koji ovog puta se ispričavam, za sve neugodnosti koje imaju izbog pitanja smeća. Mi u čistoći pokušavamo maksimalno u dogovoru sa poznacima izaći u susjed, da napravimo da to bude što manje vidljivo, naravno teško vam je to napraviti, da je to i u tom nužnom dijelu i koliko arbitraža, protiv bit će teško. Znači ovdje sada imamo nakon ovoga sastanak gdje ćemo ponovo utvrditi što još možemo dodatno napraviti, koja su to mjesta koja treba riješiti, koja bi bila ugroza za bilo koga.
0: Očekuju se dvije ključne sudske odluke o zagrebačkom štrajku. Županijski sud uskoro bi trebao objaviti presudu o zakonitosti štrajka u zagrebačkom holdingu i u ZET-u. Podsjetimo, sud je jučer u oba postupka odbio zahtjeve za privremenu zabranu štrajka. Policija je rano jutros prekinula građansku blokadu ulaza u tvornicu cementa Holcim u Istarskom Koromačnu. Nakon policijske intervencije u tvornicu su ušla 3 kamiona, a prosvjednici koji već danima hodanjem po pješačkom prijelazu blokiraju ulaz, poručuju da ne odustaju od svojih ciljeva. Građani prosvjeduju protiv spaljivanja otpada i tvrde da ih tvornica truje već 20 godina. Vođa prosvjeda, šerif Guta, najavio je da će se protiv spaljivanja toksičnog otpada nastaviti boriti isključivo ustavnim i zakonskim okvirima, a sve planiraju prijaviti DORH-u.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku iz sata u sat sve toplije, u 11 sati 20 celzija, relativna vlaga 53%, tlak zraka 1028 hektopaskala, puše slab jugoistočnjak. Meteorolozi su upravo tako i predvidjeli, sunčano te danju većinom toplo uz jugoistočnjak, najviša dnevna temperatura do 27 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Povećana gustoća prometa u zonama radova vozi se usporeno. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvora Sveta Helena i odmorišta Sesvete u smjeru Zagreba, te između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Pojačane promet teretnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. Ulazak na prijelazima Gornji Varoš, Svilaj i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: godišnjega oljka postavljena i otvorena pod svodovima Državnog arhiva. Ravnatelj arhiva Dražen Kušen i Silvestar Vrček iz udruge Aktivni umirovljenici.
1: Ova izložba je postavljena u okviru Osječkog ljeta kulture, to znaju svi koji su ju pratili. Državni arhiv u Osijeku je s tom izložbom ostvario jednu novu suradnju sa udrugom Aktivni umirovljenici Osijek i njihovim zborom, Vješoviti zbor. O tome će gospodin zborovođa Vrček govoriti. Ova izložba zapravo prati cijelu retrospektivu karijere Vere Svobode. Mi smo ju mogli napraviti zahvaljujući donaciji obitelji Njikoš Svoboda, poglavito njihove kćeri Vesne Njikoš Pečkaj, i zajedno s njom sam ja kao autor izložbe napravio odabir i onda popratio ostalim sadržajem te njezine karijerne fotografije, odnosno karijerne portrete. Ti portreti završavaju njezinim portretom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku kada je primala nagradu grada Osijeka za životno djelo, i zato je to evo jedna od poveznica i prigoda da uoči dana starijih osoba zajedno s udrugom Aktivni umirovljenici Osijek ponovno ovu izložbu izvučemo u javnost i kažemo da je ona do kraja ovog mjeseca na raspolaganju pod svodovima Državnog arhiva u Osijeku za pogledati, a naša suradnja sa udrugom će, vjerujem, trajati i dalje na nekim drugim zanimljivim projektima.
2: Pozivamo naravno sve one koji nisu da dođu pogledati izložbu, no mnoštvo je i oni koji već jesu pogledali ovu vrijednu izložbu, kakve su njihove reakcije bile?
1: Pa svi oni koji su poznali Veru Svobodu ili samo sa scene ili osobno, a takvih je osjećano jako puno koji su osobno poznavali Veru Slobodu, znaju da je njezina otvorenost, vedrina, uvijek spremnost na razgovor sa svakim koga susreće razlog da se svi rado sjećali ovih trenutaka koje su proveli s njom, a svi oni koji nisu iz osobnih razloga došli na tu izložbu, oni su mogli kroz tu izložbu pratiti, i mnogi su to spomenuli, recimo modu, frizure, garderobu od 60. godina do 90. godina i 2000. I to je isto jedna kratka retrospektiva i tih elemenata koje vidimo na karijernim portretima Vere Slobode.
3: Volimo pjesmu. Društvo se okupilo prije otprilike 3 godine, svi vole pjevati, većina ne zna note, nikad nije pjevalo u zboru, ali se hoće družiti, hoće pjevati, i iznenađujuće je koliko vole i koliko dobro znaju zapjevati. Naravno, danas ćemo otpjevati nekoliko verenih pjesama, jer ju jako cijenimo, kao prvo osobno poznanstvo i to, i ta naša diva Snaša, dama Osijeka, Drave, Slavonije, mi ju zovemo kraljica tamburaške glazbe, jer treba biti prisutna, a puno je prisutna na svim našim slavljima, veseljima. Bilo je teško odabrati u smislu, zato što svaki od pivača jednu malo više voli, jednu malo manje voli. Ali nije teško, koju god zapjevamo, ona je lijepa, njene pjesme osim Poskočica i Bečarca su nježne, lijepe, pjevne, a struktura zbora to voli.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Do Ernestinova su nam, čini mi se, stigli naši letači, naravno ne tek tako, nego s razlogom i povodom, a što se to danas događa u ovom selu koje krase brojne skulpture u slavonskome hrastu, otkriće nam naš Vlatko. Nije nam ovaj put povod umjetnost, nego jedna sportsko-rekreativna priča, i to opet uoči svjetskog dana starijih osoba, kao što je bio i ovaj mini koncert na kojem su se u Osijeku pjevale pjesme Vere Svobode, jel tako, Vlatko? Pozdrav.
2: Pozdrav tebi, Samire. Da, možemo reći, nastavljamo ovu priču od prije nekoliko minuta. Sutra nam je Međunarodni dan, odnosno Svjetski dan starih osoba. Tako da smo mi svratili ovdje do Ernestinova, budući da nam od prije nekih sat i pol vremena ovdje traju treće sportske igre umirovljenika. U društvu smo predsjednice umirovljeničke udruge Ernestinova, gospođe Marije Matovac, koju lijepo pozdravljamo u programu Radio Osijeka. Dobar vam dan.
3: E, dobar vam dan. Dobro nam došli.
2: E, kad bi barem mladi bili ovako veseli i složni kao što ste vi u ovim trenucima, ha?
3: Pa evo, mogu vam reći da trebate samo otići unutra i da vidite koliko je ljudi. 120 ljudi iz 5 udruga. Evo, treće sportske igre. Nisu to više sportovi kojima smo se nekada mi natjecali, ali natječemo se evo u ovima što je primjereno našoj dobi. Znači, imamo pikado, šah, belu, karike i viseću kuglanu.
2: Ali ona natjecateljska žar je i dalje izrazito izražena.
3: Kako ne, kako ne. Svi se natječu, svi, ja sam prvi, ja ću bolje, ja stignem, ne damo se. Evo, i to je onaj duh koji u nama, evo, se pokrene kad se ovako sastanemo u velikom društvu.
2: Okupili ste se ovdje, vas više od stotinu, no također i sutra imate aktivnosti koje ćete poprati zapravo i u sljedećim danima, sve povodom Međunarodnog dana starijih osoba.
3: Jeste, sutra smo gosti u Čepinu, dan starijih i nemoćnih, zatim idemo u Dardu, zatim ima i u Osijeku Matica umirovljenika isto. Evo, i tamo idemo u goste, znači oni su danas kod nas ovdje, jedni drugima idemo i evo tako si činimo naše stare dane ljepšim i ugodnijim.
2: Da, lijepo se družite, tako.
3: Družimo se, družimo, plešemo, evo danas se sportamo, uvijek nekako.
2: Pa, znamo i kada su nam oni dočeci nove godine u Osijeku, zapravo u okolici, uvijek najveselije budu upravo te umirovljeničke zabave. Kako to?
3: Pa evo, gledajte, mladi sad više slabo i znaju plesati, odmah da.
2: To je istina, da.
3: Evo, mi vam znamo stare plesove naše, klasične, a osim toga isto smo generacija rock'n'rolla i to kad se upali i to poludimo na Beatlese, Rolling Stonese i to. Evo, to je naša ljubav iz mladosti i to bude jako veselo.
2: Da, nije samo jedna vrsta glazbe kao što možda većina današnjih mladih slušaju pa su samo u tome, nego vi uistinu to što ste rekli, Beatles i Stones, do evo Vere Svobode koju smo malo prije imali prilike čuti.
3: Kiču našega, Veru Svobodu i sve naše glazbenike i osječke i ne znam šire, uživamo i u slavonskom, šokačkom. Evo, i te generacije znaju i plesati, mi smo nekad išli u školu plesa, učili. I to je zaista za, evo, uživati.
2: Ne samo da su nam umirovljeničke zabave najveselije, a nego su nam i umirovljeničke udruge među najaktivnijima, takva i vaša ovdje u Ernestinovu.
3: Pa mogu vam reći da tokom cijele godine imam aktivnosti, od odlazaka u Toplice Teslić drugi mjesec, onda imamo našu skupštinu, pa imamo zabavu za proljeće, pa imamo more, pa imamo evo ove igre svake godine u ovo doba, pa ne znam, domjenak Nova godina, ponovno jedno putovanje isto. Skroz imamo nekakve aktivnosti.
2: Malo je slobodnog vremena zapravo ovako u mirovini, ha, niste to očekivali?
3: Pa mogu vam reći da nekad sam s podozrenjem gledala na umirovljenike dok smo mlađi bili, mislila sam nikad ja to raditi neću, ja ću nešto drugo.
2: Kada ono predsjednica?
3: Kada ono, evo, i to još evo treći mandat predsjednica i vodi, evo, za iznenađenje, ali sretna sam da mogu činiti dobro i da mogu ljude uveseljavati.
2: Ovdje ste cijeli dan, slijedi ručak.
3: Jeste, dobit ćemo, evo, za ručak ćemo imati grah, Imali smo kiflice, dobrodošlicu, piće, cugu, glazba. Doće nam naš Ivica iz Đakova, svirač i njegov prijatelj harmonikaš. I dok se ne umorimo, ne prestajemo.
2: Gospođa Madovac, evo, puno hvala što ste nam približili ovo vrijedno događanje, treće sportske igre umirovljenika. Sada ćemo vas pustiti, budući da evo već su izašli po vas u nekoliko navrata, sudjelujete u natjecanju u Pikadu, pa smo i malo poremetili sve to sad, je, zar ne?
3: Evo me čekaju, ništa, vama hvala lijepa što ste došli, evo što ćete pustiti ovo u eter, da ljudi čuju i da isto, ako ne ništa drugo, da se pridruže i povjeruju kako nam je lijepo.
2: Odlično. Hvala vama još jednom. A eto, Samire, čuli smo koliko su nam zapravo aktivni ovdašnji umirovljenici, ne samo u Ernestinu, nego tu su nam i gosti iz Bilja, iz Darde i zapravo iz cijelog ovog šireg područja. I eto, na ovaj još samo nešto, gospođa Mačova, da želi dodati.
3: Ja se zahvaljujem Nacionalnoj zakladi iz koje smo dobili sredstva, dijelom financiramo našoj općini, načelnici Marijani Junušić, svim prijateljima iz odbora udruge koji su evo doprinijeli da se ovo sve organizira.
2: Odlično. Eto, onda s ovom zahvalom ćemo i završiti ovo javljanje iz Ernestinova.
1: I ja imam jednu zahvalu, naravno tebi, Vlatko, stvarno si danas toliko toga odradio u povodu Svjetskog dana starijih osoba. Čuli smo, ima tih programa itekako i sutra, svaka čast svim aktivnim umirovljenicima. Nek samo tako nastave, pa i nama mlađima pokazivati kako se to radi, a pozorno smo slušali tvoju sugovornicu, gospođu Mariju, pa ćemo zasvirati ono uz što umirovljenici vole zaplesati. Naš Dario pronašao jednu od Beatlesa.

Ne znam jeste li već čuli ili pročitali, ali ako niste, udarna je vijest da se smeće po Zagrebu više neće gomilati jer je Županijski sud prihvatio tužbeni zahtjev Zagrebačkog holdinga protiv sindikata, utvrdio je da je štrajk radnika čistoće nezakonit. Obrazlažući presudu, sutkinja je navela da je sud tužbeni zahtjev ocijenio osnovanim jer je utvrdio da su sindikati prekršili odredbe Zakona o radu koje se odnose na nastavak primjene kolektivnog ugovora i organiziranje štrajka. Drugim riječima, radnici čistoće morat će se vratiti poslu i kupiti smeće po gradu, a hoće li i autobusi i tramvaji uskoro krenuti zagrebačkim ulicama još se ne zna, odluku o tome sud će tek objaviti.

0: Nova domaća glazba.
1: Uzori bez stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smija, snikar praznih plati, ustajan se predaja, krovišta bez kuće.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Najnovija je vijest da je Županijski sud u Zagrebu ocijenio da su oba zagrebačka štrajka nezakonita. Štrajk u Zagrebačkom holdingu je nezakonito odlučio Županijski sud u Zagrebu. U cijelosti je prihvatio tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Nezakonit je i štrajk u ZET-u, upravo je objavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
2: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko tuženih činjenično ni dokazima ni uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu? Odgovore donosi završni dan konferencije o sigurnosti na internetu u Osijeku. Okupili su se stručnjaci iz područja zaštite djece, komunikacija, prava, obrazovanja i medija, da bi kroz predavanje i panel raspravu otvorili aktualna pitanja zaštite djece u digitalnom okruženju. Ravnatelj Centra za sigurni internet i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
3: Internet nije stvar koju ćete zaključati i učiniti je nedostupnom, nego jednostavno djeca pronalaze načine da zaobilaze zaštite, znaju više od roditelja, koriste VPN-ove i svega da bi koristili taj internet. Mislim da će ključno biti nastaviti sa prevencijom, nastaviti ulagati u tu medijsku pismenost, ali i kibernetičku sigurnost djece od najmanje dobi, kako bi u stvari izrasli danas sutra u građane koji će biti informatički pismeni, jer evo, kako je Centar za sigurni internet fokusiran na djecu i mlade, u zadnjih nekoliko godina sve više imamo prijava na naš helpline liniju i upita od starih sugrađana i od opće populacije, u stvari jesu žrtva različitih prevara koje su danas, evo, nažalost, vrlo često na internetu.
0: Pjesmom je započeo dan u Tvrđi ispred Državnog arhiva uoči sutrašnjeg dana starih osoba. Pjesme Bere slobode zapjevali su članovi udruge Aktivni umirovljenici Osijek, ujedno upućeni poziv na izložbu koju je povodom 90. obljetnice rođenja ove glazbene dive u okviru ovogodišnjeg Oljka postavljena i otvorena pod svodovima Državnog arhiva u Osijeku. Ravnatelj arhiva Dražen Kušan te Silvestar Vrčak iz udruge Aktivni umirovljenici Osijeka.
4: Ova izložba zapravo prati cijelu retrospektivu karijere Vere Slobode. Mi smo ju mogli napraviti zahvaljujući donaciji obitelji Njikoš Sloboda, poglavito njihove kćeri Vesne Njikoš Pečkaj, i zajedno s njom sam ja kao autor izložbe napravio odabir i onda popratio ostalim sadržajem te njezine karijerne fotografije, odnosno karijerne portrete.
5: Ta naša diva, snaša, dama Osijeka, Drave, Slavonije, mi ju zovemo kraljica tamburaške glazbe, jer treba biti prisutna, a puno je prisutna na svim našim slavljima, veseljima. Njene pjesme, osim Poskočica i Bečarca, su nježne, lijepe, pjevne, a struktura zbora to voli.
1: Sport.
0: Hrvatska je poražena u drugoj utakmici Lige nacija. Vatrene su 4:1 u Sevilji nadigrali svjetski prvaci Španjolci. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočarenje.
6: Kad primiš gol u prvoj minuci protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili, i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol, i to ne primiš gol iz akcije, nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami, a opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji su tako bio sam. Nije bilo dobro, jednostavno ne, to je jedna loša večer.
1: Vrijeme.
0: I sutra sunčano i toplo kao i danas, umjereni slab jugoistočnjak i istočnjak će puhati, najniža temperatura bit će opet ona jutarnja, između 7 i 9, ali će danju biti toplo do 26 celzijevih stupnjeva. U Osijeku u podne 24, relativna vlaga 34%, tlak zraka 1027 hektopaskala, jugoistočnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prateća ekipa Radio Osijeka.
1: Sitno brojimo do manifestacije koja je već od svog prvog izdanja postala omiljena i Osjećanima, a onda i gostima koji ciljaju svoj posjet gradu upravo u vrijeme hedonista. Ove godine, kao što sam već ranije u emisiji rekao, i vrijeme će ići na ruku i organizatorima i posjetiteljima, i to svih dana trajanja, a ne pamtim da je baš tako bilo. Pa onda, bezbrižno, možemo doznati detalje o programu, a sve opet zahvaljujući našem Vlatku koji se danas razletio na sve strane. Vlatko, pozdrav!
2: Pozdrav sebi, Samire, da, sitno, manje od 48 sati brojimo do novog osmoga izdanja Hedonista, pa možemo reći onako jedna manifestacija koja nam je kulminacija ove jeseni u Osječko-baranjskoj županiji. Malo prije i predstavljen cjelokupan program, mi ćemo to napraviti uživo ovako u programu Radio Osijeka, naravno uz direktora turističke zajednice Osječko-baranjske županije, gospodina Mislava Matišića, u čijem smo društvu i kojeg lijepo pozdravljamo u programu Radio Osijeka. Gospodine Matišić, dobrodošlica i jedan najzaposlenijih ljudi u županiji u ovih idućih nekoliko dana, ali tako?
3: Dobar dan i lijep sunčan pozdrav svima iz prekrasne Tvrđe, pozdrav svim slušateljima Radio Osijeka.
2: Manje od 48 sati nam je ostalo do otvorenja novog izdanja Hedonista. Spremno još nije sve, ali skoro pa smo tu.
3: Kad se kaže ovako manje od 48 sati, to stvarno zvuči
2: Da, ovako jedna kapljica znoja se odmah pojavila.
3: da. Za vrijeme ističe, ali jako smo uzbuđeni. Nakon nekoliko godina stvarno sunčanih hedonist, s veseljem to ističemo. Je, polako poprima prostor Trđe svoj izgled. Ove godine smo se bazirali, kako svake godine nešto novo mijenjamo, na dva glavna trga u Tvrđi. To je već standardno Trg Vatroslava Lisinskog, Bircuz, gdje će biti uz naše ugostitelje i proizvođači kraft piva i slavonskih rakija, ali i odličan glazbeni program, gdje bih izdvojio Silente u petak, Parni valjak u subotu.
2: Idemo po danima. Ajmo, počinje nam sve u petak i to malo iznenađujuće, ali već u prijepodnevnim satima.
3: Je, imamo, proširili smo outdoor hedonizam, jer i naše poruke vezane za hedonizam su u smislu da ne provjeramo samo uživanje u hrani i piću, nego i umjetnosti u prirodi, u zelenilu, tako da smo u petak ujutro na dječjoj biciklijadi kod Zoološkog vrta i općenito imamo dječji program koji će ulaziti i u dopodnevni dio. A onda predvečer, navečer od 18 sati lagano krećemo sa svim programima u Tvrđi. To je novosti vinski trg na Trgu Svetog Trojstva, gdje ćemo imati vinil pozornicu i naše slavonske i baranjske vinare. Zatim po prvi put imamo Street Muse kao koncept koji je više malo odvojen od glavnih pozornica i koji je više akustičan i za uživanje dok se sjedi, i tu je, drago nam je da nam je u petak Darko Rundek i Ana Kovačić te Jura Jurlina. Imamo dječju stvaraonicu u Franjevačkoj, svu hranu smo po novom izmjestili sa glavnog trga, tako da je u prilazima ulica Langoštrase, za ljubitelje langošica, street food, tu imamo stvarno raznih i zanimljivih jela, kao što su rezanci s makom, čipsa, šarana i slično, te po prvi puta food traktor, gdje smo vozila odlučili malo tako zasebno brendirati. U petak nam je jedan kviz, već tradicionalno, i tu
2: Kotiga opet.
3: Opet Kotiga i opet popunjeno nekoliko dana. 80 ekipa, vidjet ćemo na godinu za deveto izdanje će donijeti 90 ekipa, ali to je program koji stvarno uvijek dobro funkcionira. Dan poslije imamo IT quiz, što je isto super stvar, i u principu imat ćemo mali sajam vinila, i već sam spomenuo da u petak nam nastupaju Silent, Electric Korn, Dora Vestić. I u principu manje više, vjerojatno sam rekao, to je to, s obzirom da smo na radiju, ja mogu imati šalabakter, ali ga iskreno ne koristim.
2: Ma da, ali da idemo sada iščitavati cijelokupno taj program, evo na ovom, koji je to format A3, sve je puno, nema ni smisla, trebalo bi ovo 20 minuta. Nekako na ovim manifestacijama uvijek imamo onako

0: koje su nam dvodnevne, trodnevne, imamo onaj središnji dan, ovdje nemamo to zapravo, petak krećemo jako, tako isto i završavamo, ajmo onda subotu reći što nas tamo očekuje.
1: Je, petak i subota su praktički podjednaki. Od tih zajedničkih stvari definitivno je tu novost Oskens, uvijek smo imali graffiti jam, ali Oskens se morao pomaknuti zbog lošeg vremena i pogodio je vikend, tako nam je drago da su se pridružili u jačem obimu. Također imamo Kopika zove, znači lani smo prešli Dravu i imamo određene stvari za djecu, vezano za ritmičku gimnastiku, badminton, dječju utrku, znači poticanje zdravog načina života. Oba dana imamo definitivno kuće svjetla, tvrđa će opet biti obasjena šarenilom umjetnika koji će pokazati svu ljepotu ove naše najveće barokne cjeline u Hrvatskoj. Imamo i Shore of Art koje će biti u dvorištu matematičke gimnazije i tu će biti radionice i za djecu i za odrasle, kao i u Franjevačkoj ulici gdje je bogat program i stvarno puno radionica, već od 17 sati će kretati. Na Bircu su na glavnom trgu, znači ima definitivno parni valjak, ali tu je i naš domaći Fluentes i idem, tako da od svakog po nešto, a zagrijavanje utakmica Hrvatska-Engleska koje će se prenositi na glavnom, našem glavnom hedonist trgu, znači Vatroslava Lisinskog, i tomu se jako veselimo. Na Street Muse su Kraljevi ulice i već ovaj klasični program što se tiče hrane, a ono što je još zanimljivo, u subotu imamo i malo znanosti, znači hedonizam i uživanje i u poznavanju informacija, ne samo kroz kviz i natjecanje, nego tu imamo i znanost u prolazu kod rondela već od 10 sati ujutro i tu dođemo do nedjelje gdje dan za odmor.
0: Treba potrošiti sve te kalorije, da. Pa onda nedjelja dan za to, je li tako?
1: Dan za odmor, uživamo na biciklima u 10.30 start Febira, 21. po redu, tako da to će stvarno biti lijep dan, lijepo vrijeme. Ja mislim da svi koji odluče doći u tvrđu u bilo kojem formatu i bilo kojim dobnoj skupini da će uživati u nekom od ovih brojnih programa, njih je više od 20, zaista bogatoga.
0: Da, i u bilo koje doba dana. Osmo izdanje nam je ono što me uvijek zanima kad nam sve ovo prođe, tamo u ponedjeljak, odmah kreću pripreme za deveto ili kako to ide? Koliko zapravo traje priprema jedne ovakve organizacije gdje zapravo iz godine u godinu vi povećavate broj aktivnosti koje imate unutar programa?
1: Pa to je zanimljivo, mi smo, ja mislim, možda i jedina regionalna turistička zajednica koja se primarno zapravo bavi promocijom, a koja organizira događanja. Znači imamo tu privilegiju da organiziramo zajedno s Osječko-baranjskom županijom i Večer vina i umjetnosti i Hedonist. I vrlo je izazovno u okviru svih naših drugih aktivnosti, a to su, ponavljam, prezentacije, promocija naše županije i općenito Slavonije i Baranje po Hrvatskoj i inozemstvu, potrošiti veliku količinu energije na ovako nešto. Mi u tome uživamo, to je naš izlog, pokazujemo što su i tko su Osječko-baranjska županija i Slavonija i Baranja i grad Osijek, i to pokazuje rezultate, jer upravo smo za Hedonist koji nastao na prvim danima hrvatskog turizma koji su bili u Osijeku 2019. prošle godine dobili nagradu za turistički događaj godine i to je zaista lijep osjećaj kada se ta nagrada vidi i cijeli naš taj sustav koji je nastao, cijela platforma, to naše već prepoznatljivo šarenilo i te naše šaljive, nekad malo i provokativne poruke, kao što je bila i kampanja Mi vama na more, na vodu. Tako da je užitak kada radite ono što volite i kada to se to prepoznaje i kada se u krajnjoj liniji povećava i sama vidljivost, sami dolasci, noćenja, po čemu isto prednjačimo zadnjih godina u Hrvatskoj, tako da evo, neka i svaki novi hedonist postane dodatni mamac za dolazak na isto Hrvatska, što mislim da je već i postao.
0: Da, to sam baš htio. Ja reći, mislim da što se tiče toga da je taj dio uspješno odrađen. Mislim, puno hvala evo na ovoj prezentaciji i svega onoga što će nam to biti aktualno ovdje u tvrđi već od petka u jutarnjim satima. Rekli smo zapravo da zoološka nam počinje, međutim ovdje će nam biti središnji dio programa i petak i subota. Hvala još jednom i sigurno ćemo se još imati prilike čuti u ovim nadolazećim danima, tako da eto, nećemo sada dužiti, nego ćemo ostaviti nešto i tamo za petak, subotu.
1: Hvala lijepo, obucite se slojevito, po danu je jako vruće, lijepo, a noće se moramo ugrijati plesom, tak da.
0: To postoje i druge stvari za ugrijat se onda kada padne mrak, kada zađe sunce. Mislim, hvala još jednom i sretno u ova iduća 2-3 dana spavanja, neće baš biti puno. Ha?
1: Hvala lijepo, da. Pozdrav svima i nije važno koliko smo naspavani, važno da smo nasmijeni.
0: Upravo tako. Samire, evo, iz središta Tvrđe, lijep pozdrav od leteće ekipe. Naravno, pozivnicu svima da već od petka se zapute ovdje i to po nekoliko puta u danu, imat će definitivno razloga za to.
2: Hedonist zove, program je toliko krca da teško da ćemo na sve moći istići, ali što god izabrali, opet teško da ćemo pogriješiti. Hvala, Vlatko, tebi i Mislavu na ovoj bogatoj i vedroj pozivnici.

0: Dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Naravno da ćemo se i nogometu posvetiti, ali sad ćemo se ipak najprije na rukomet baciti, jer stvarno su se jučer na glavu bacili rukometaši Nexa i domaćom pobjedom 33-26 protiv francuskog San Rafaela započeli su natjecanje u skupini A Europske lige. Najefikasniji u sastavu Nexa bili su Tin Lučin sa 7 i mladi Matko Moslavac sa 6 golova, dok je Antonin Mohamed postigao 7 pogodaka za San Rafael. Nakon izjednačenog početka, Nexa je preuzeo kontrolu rezultata u 8. minuti, kad je prvi put stigao do 2 gola prednosti 5-3. Do kraja susreta Našičani više nisu ispuštali prednost, postupno su je gradili da bi naposljetku slavili s uvjerljivih 7 golova razlike. Bravo za Našičane, stvarno sjajan ulet u novu sezonu, a mi slušamo dojmove najboljeg strijelca Tina Lučina.
2: Mislim, stvarno utakmica gdje smo stvarno kad igrali kao ekipa, gdje smo svi od prvog do zadnjeg se bacili na glavu od prve minute i sačuvali prednost koju smo gradili kroz prvo poluvrijeme i početak drugog. Na kraju mirno priveli utakmicu kraju, tako da mislim da možemo biti zadovoljni i mislim da smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako i da uz ovu publiku i kad se napuni dvorana, da nam je to još jedan vjetar u leđe, danas niko neće tu lako pobijediti, da će se teško odnositi bodovi.
3: Radio.
0: Osijek.

0: Nije bilo dobro, ali sve je u redu. Tako je na jednom portalu napisao sportski komentator o porazu naše reprezentacije od Španjolske 4-1. Eto, mi smo im bili 40. recka, odnosno odigrali su svjetski prvaci 40. utakmicu bez poraza, od čega je 31 pobjeda i 9 remija. Povoljeli bismo da je naš otpor ipak bio nešto jači i žešći, ali puno je tu u našim redovima mladih imena. Nadajmo se i puno potencijala koje će se idućih mjeseci i godina konkretizirati. Možda će i tekma s Englezima biti bolji pokazatelj koliko ova momčad može, jer Španjolci su ipak trenutačno ne za nas, nego za gotovo sve reprezentacije svijet za sebe. Ajmo, mi ćemo se još malo posvetiti tom srazu s njima. Čućemo izbornika Slavena Bilića, koji je nakon utakmice izgledao dosta razočarano, a tako je bome izvučao.
1: Kad primiš gol u prvoj minuti protiv svjetskog prvaka, onda se ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba, kao što nam je trebalo večeras 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili, i onda kad ti treba malo, jeli, pameti, čvrstine, da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol, i to ne primiš gol iz akcije, nego iz prekida. U biti bi trebalo biti obrnuto, da mi njima damo gol iz prekida, jeli, a ne ovako. I tako opet krene po zlu, pogotovo faza obrane gore. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, i njihovi bekovi, pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača, ona Fermini, oni drugi su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve je to povezano, jer je njima niko davao loptu, koji su tako bio sam. Nije bilo dobro, jednostavno. Ne. To je jedna loša večer. Ima dobri stvari uvijek, i to put naprijed, i mi smo znali izaći iz njihovog presinga i kroz linije i doći preko Kovačića na drugu stranu, pa otvoriti sa Perišićem, i to je taj uzorak koji nam se često ponavlja i večeras par puta i u Pragu par puta, jel tako? Pojedinačno ćemo naći neke dobre role, možda ne cijele utakmice, ali neke dobre stvari, jeli. Veljo je bio dobar, bih rekao, ne samo radi gola, ali sve skupa, jeli, nije to dobro, nije to ni blizu dobro bilo, jel?

0: vikend u listopadu rezerviranje za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek i Ana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
1: Nova domaća glazba.

0: 13. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. No oporga ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Benčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
3: Moraju se otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: Štrajk u Zagrebačkom holdingu nezakonit je. Odlučio je Županijski sud u Zagrebu, u cijelosti je prihvaćen tužbeni zahtjev holdinga protiv triju sindikata. Sutkinja Ksenija Jakovčević objasnila je da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit.
4: Zbog toga ovaj sud smatra osnovanim i da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio članak 167 stavak 2 kolektivnog ugovora, kojim je ugovoreno da su se stranke izričito obvezale da će za vrijeme poštivanja odredbi ovog ugovora pridržavati se socijalnog mira, a nitko od tuženih činjenično ni dokazima nije uopće doveo u pitanje činjenicu da je poslodavac obveze preuzete kolektivnim ugovorom izvršavao u potpunosti. Slijedom toga je poduzimanje štrajka preuranjeno i protivno članku 215 stavak 1 Zakona o radu, a i time nezakonito u smislu članka 217 Zakona o radu.
0: Nezakonit je štrajk u ZET-u, upravo je objavila sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Lidija Bošnjaković. Obje današnje presude su prvostupanjske. Stranke imaju 15 dana za žalbu, nakon čega Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluke. Sutkinja Bošnjaković.
5: Nezakonitost proizlazi iz toga što stranke što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati i izvršavati za vrijeme provođenja štrajka.
0: Presuda Županijskog suda je nepravomoćna i sindikati se mogu žaliti. Upravo su to i najavili njihovi odvjetnici Krešimir Grubišić i Boženko Lozo. On kaže da je već unaprijed dogovoreno da se dio vozača ZET-a vrati na posao, no za sada nema potvrda o tome iz sindikata.
6: Ono što sam čuo mi je potpuno nejasno i nelogično, jer zakon nigdje ne nameće obvezu. Da je zakonodavac želio od popisa poslova koji se ne smiju prekidati stvoriti uvjet koji je ključan za zakonitost ili nezakonitost štrajka, onda bi ga unio u zakon. Takve odredbe nigdje nema. Evo, čuli smo na sudu da je ipak to potrebno, da takva lista treba postojati kako bi štrajk bio dozvoljen i zakonit. Ja se s tim apsolutno ne slažem. Nama preostaje žalba.
7: Mi ćemo pravdu ponovno potražiti na Zagrebu, Vrhovnom sudu tu, i smatramo da se tu radi doista jednom vrlo jednostavnom pravnom pitanju. I ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju. Koliko su meni rekli, oni su se već djelomično počeli vraćati na posao. Dakle, dogovor je bio kakav god bude danas uspjeh ove parnice, dobar, loš, da se ponovno pokrene promet u Zagrebu.
0: Ususret Svjetskom danu starih osoba. Sportske igre umirovljenika, organizacije udruge umirovljenika općine Ernestinovo održavaju se danas u mjesnom kreativnom dječjem centru IDEM. Priredba se organizira s ciljem poticanja rekreacije, druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba.
8: 120 ljudi iz 5 udruga. Evo, treće sportske igre. Nisu to više sportovi kojima smo se nekada mi natjecali, ali natječemo se evo u ovima što je primjereno našoj dobi. Znači, imamo pikado, šah, belu, karike i viseću kuglanu. Sutra smo gosti u Čepinu, dan starijih i nemoćnih, zatim idemo u Dardu, zatim imaju u Osijeku, Matica umirovljenika isto. Evo i tamo idemo u goste, znači oni su danas kod nas ovdje, jedni drugima idemo i evo tako si činimo naše stare dane ljepšim i ugodnijim.
1: Vrijeme.
0: S sunčano i danju u većini krajeva vrlo toplo, prognoza je za sutra, jutarnja temperatura do 9, a dnevna do 26 celzijevi stupnjeva, u 13 sati u Osijeku 26. Relativno vlaga 32%, tlak zraka 1027 hektopaskala, jugoistočnjak puše brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
1: E da, čućemo sada kako nam se razvija situacija u prometu ove srijede. Što se vremena, odnosno vremenskih prilika tiče, mislim da se ništa loše po tom pitanju nema reći, a nadam se da i općenito nema loših vijesti vezanih uz promet, no sve najbolje znaju i prate u Hrvatskom autoklubu, u kojem pozdravljam Nikolinu Lukić. Nikolina, dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
1: Što mi to čujemo, da vam se javni prijevoz vraća u Zagrebu?
2: Pa da, tako, čini se.
1: A kakav je prijevoz i kako se prometuje na cestama općenito u Hrvatskoj?
2: Pa zapravo je situacija relativno dobra. Dakle, vremenski uvjeti, kao što ste spomenuli, su povoljni za vožnju, a nije bilo dojava ni o većim problemima u prometu. Dogodila se jedna prometna nesreća na autocesti A3, ali ne blizu vas, dakle ne na području Slavonije, već između čvorova Sveta Nedelja i Zagreb zapad u smjeru Lipovca. I to je zapravo prva prometna nesreća o kojoj smo dobili dojavu danas. No ona svejedno služi kao upozorenje svim vozačima da voze oprezno, tako da prilagođavaju brzinu i način vožnje trenutnim uvjetima na cestama, te da uvijek održavaju sigurnosni razmak između vozila, osobito ako se nalaze u nekoj gužvi ili zastoju. A do gužvi ili zastoja moglo bi doći u zonama radova, kojih ima dosta na našim cestama. Ima i dosta jednodnevnih radova na održavanju ili radova košnji, zbog kojih se također vozi uz privremenu signalizaciju, pa pozivamo sve vozače da poštuju tu signalizaciju te da budu dodatno oprezni. Osobito oprezno vozite autocestom A3 između čvorova Nova Gradiška i Lužani, gdje se zbog radova vozi dvosmjerno kolnikom u smjeru Lipovca. No evo, osim toga, dakle, nije bilo dojava o većim problemima na cestama u Slavoniji i nadamo se da će tako i ostati, te da će vozači nastaviti voziti oprezno i strpljivo, te da će posebno paziti na one najranjivije u prometu, a to su djeca, dakle, vozite oprezno u zonama škola i vrtića i pazite na sve one koji voze prijevozna sredstva na dva kotača, dakle, na motocikliste, mopediste i bicikliste. Kada je riječ o graničnim prijelazima, dulja čekanja su u teretnom prometu i to osobito na ulasku u Hrvatsku, na prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. A putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Ilok. I to također uglavnom na ulasku, ali povremeno i na izlasku iz Hrvatske. Za kraj, svima koji putuju želimo sretan i siguran put.
1: Naravno da želimo svima za volanom i svima koji nas slušaju kao suputnici, a vama, Nikolina, želim ugodan ostatak dana. Hvala na ovim informacijama.
2: Hvala i vama. Lijep pozdrav vama, vašim slušateljima i vašoj ekipi.
1: Do slušanja.

programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Dražanovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: dobar dan uz Samira Klasičeka.
1: Aktualno je i važno ovo pitanje, a bit će bez sumnje i u buduće. A pitanje jest kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu. Baš o tome raspravlja se trećega dana Cyber Security konferencije koja se održava u Osijeku. Konferencija je okupila stručnjake iz područja zaštite djece, komunikacije, prava, obrazovanja, medija, a kroz predavanja i panel raspravu otvorena su pitanja zaštite djece u digitalnom okruženju od odgovornosti odraslih i pravnih posljedica dijeljenja dječjih fotografija, snimki, poruka i drugih digitalnih sadržaja do digitalnih subkultura i odgovornog medijskog izvještavanja o djeci. Ograničiti ili zabraniti pristup djeci neće dati željene rezultate, kaže ravnatelj Centra za sigurni internet i Centra za nestalu i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
2: Europska komisija je upravo donijela to da se zabrani društvene mreže mlađima od 13 godina pa da postepeno ide otvaranje određenih profila do 15 godina. Ja pozdravljam svaki korak prema u stvari zaštiti djece na internetu, ali evo iskustva iz Australije pokazuju da su zaista mali napravljeni koraci po tom pitanju, zato što, kao što ve govorim, internet nije stvar koju ćete zaključati i učiniti je nedostupnom, nego jednostavno djeca pronalaze načine da zaobilaze zaštite, znaju više od roditelja, koriste VPN-ove i svega da bi koristili taj internet. Mislim da će ključno biti nastaviti sa prevencijom, nastaviti ulagati u tu medijsku pismenost, ali i kibernetičku sigurnost djece od najmanje dobi, kako bi u stvari izrasli danas sutra u građane koji će biti informatički pismeni, jer evo, kako je Centar za sigurni internet fokusiran na djecu i mlade, u zadnjih nekoliko godina sve više imamo prijava na naš helpline liniju i upita od starih sugrađana i od opće populacije, u stvari jesu žrtva različitih prevara koje su danas, evo, nažalost, vrlo često na internetu. Internet je takav da je dostupan, da djeca danas imaju društvene mreže, koriste jako puno influencera, koriste svoju djecu za promociju, za samorealizaciju, i mislim da su to neke stvari koje treba postaviti neke granice. Živimo u doba informacije, doba dostupnosti tehnologije, ali trebamo ograničiti. Trebamo ograničiti algoritme, trebamo ograničiti korištenje djece u neke promotivne svrhe kada su u pitanju influenceri, i uopće trebamo razmišljati o zaštiti djece. Zabrane kao takve ne vjerujem da će donijeti rezultate. Trebamo se usmjeriti prema kompanijama koje proizvode takav sadržaj koji ima te ovisničke komponente i koji nije uopće primjeren za djecu. Kada to reguliramo, mislim da će se puno stvari poslužiti na svoje mjesto. Djeca rade gluposti da bi bili popularni. I to onda opet iza toga je taj dio ovisničkog ponašanja, algoritam kojim nudi, kojim servira takav sadržaj da bi djeca onda ponavljala takve stvari. Ono što mi trebamo govoriti o regulaciji, da kada se vidi, kada se prijavi takav sadržaj na društvenim mrežama, da se on ukloni, a ne da on bude opetovano dijeljen i nuđen kroz algoritme djeci, kako bi djeca onda mislila da je to normalno ponašanje.

0: ponašanje, pa ga onda ponavljala. Prema tome, opet govorimo o regulaciji društvenih mreža, o zaista reagiranju na prijave i kontroli u stvari toga šta djeca danas vide. Nažalost, ono što mi primijetimo, to je da je internet izbrisao granicu između stvarnog i virtualnog, odnosno djeca gledaju nasilje, pa ga čine u fizičkom svijetu ili ga čine odmah u fizičkom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. I onda se opet takav sadržaj nudi djeci. Moramo više obratiti pozornost na reguliranje i, ja bih rekao, pritisnuti malo proizvođače društvenih mreža da kada dobiju takvu prijavu da uklone, kako djeca ne bi onda u stvari gledala takav sadržaj pa ga onda imitirala.
1: Ivana Gusa-Galić, IGG komunikacije, panelist na panelu Kada je dijete vijest. Cilj ovog panela je zapravo pokazati 4 aspekta iste teme. Svjedoci smo u medijima, pogotovo evo kako je počela školska godina, nasilja u školama. Kada se nasilje u školi dogodi, onda se zapravo na tu istu temu gleda na različite načine. S jedne strane novinari koji traže informaciju, traže vijest, traže što više podataka. S druge strane imate školu, danas je s nama pedagog. Škola je opet tu poprilično zatvorena i oni traže način da zapravo ne daju ni jednu informaciju. Tu nam je i direktorica Hrabrog telefona koja će govoriti o tome kakve posljedice na djecu ostavlja to kada je dijete vijest. A evo, moja uloga u ovom dijelu je zapravo komunikacijska, odnosno naći taj balans između recimo škole i javnosti, odnosno vidjeti na koji način i kako dati informaciju koja će zadovoljiti javnost i njihovu želju za informacijom, a s druge strane zaštititi dijete. Znači, jako često novinari imaju puno više informacija nego što ih daju u javnost, ali su svjesni toga da jedna informacija o djetetu, recimo imamo situacije kada roditelji staju pred kamere i oni kao odgovorni za svoje dijete daju izjave i govore o situaciji koja se djetetu dogodila. To je isto situacija kad zapravo treba razmisliti i sam novinar o tome na koji način zaštititi dijete, jer to što je roditelj sprema sad pred kameru ne znači da je to možda u tom trenutku najbolje za dijete. I s druge strane, pokrenuli smo, odnosno Centar za sigurni internet pokrenuo je sa pravobraniteljicom i HND-om jednu inicijativu da se u neko dogodno vrijeme napravi jedan like za odgovornost, i to bi bio jedan način da se zapravo nagrade novinari, novinske TV kuće, radio kuće koje odgovorno izvještavaju o djeci.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: Svuda se danas naš mikrofon našao i u Baranju smo zašli jer sljedećih 36 mjeseci u organizaciji Crvenog križa Darda traje projekt Mala djela veliki trag, čiji je cilj organizirati igraonice za djecu s teškoćama u razvoju, edukacije i radionice za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti te grupne sastanke psihosocijalne podrške za roditelje, udomitelje i skrbnike. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Naš Neven Knežević razgovarao je sa zamjenikom ravnatelja Crvenog križa Darda Josipom Sklizovićem.
1: Riječ je zapravo o projektu koji je usmjeren na djecu s teškoćama u razvoju, općenito djeci i mladima u riziku te njihovim roditeljima, odnosno udomiteljima i skrbnicima.
2: Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda Plus. Jeste li već nešto slično radili, na koji način pomoći upravo ljudima u potrebi, ovdje ste rekli, za djecu s posebnim potrebama?
1: Crveni križ Darda je prije više od 10 godina započeo sa jednim pilot projektom pod nazivom Odgovorno roditeljstvo, gdje smo kroz fokus grupe izrazili nekakvu potrebu u suradnji naravno s roditeljima da jednostavno djeca s teškoćama u razvoju nemaju, kao i njihovi roditelji, nemaju adekvatnu podršku. Zatim smo kroz trogodišnje projekte od Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike oformili igraonicu sa didaktičkim materijalima i opremom gdje su nam djeca s teškoćama u razvoju svakodnevno dolazili u našu igraonicu, a roditelji su imali jednomjesečno sastanke grupe podrške koju su vodili psihologinja i socijalna radnica.
2: Koliko je potreba ovdje na području Darde upravo za takvim projektom? Koliko ima djece, odnosno roditelja kojima bi mogli pružiti pomoć?
1: Pa evo, projektom je zamišljeno uključivanje 101 osobe kojima će se omogućiti ta socijalna usluga dolaska u naše prostorije. A vjerujemo da na našem području djelovanja, a to je općina Darda i općina Bilje, postoji puno, puno veća potreba. Projekt smo upravo zato prilagodili da ga možemo pružati na cijelom području Osječko-baranjske županije.
2: Od čega se sastoji, na koji način će biti pružena pomoć?
1: Imamo tri glavne aktivnosti u projektu. Prva aktivnost je višesatna organizirana igraonica za djecu s teškoćama u razvoju. To ćemo činiti svaki dan od ponedjeljka do petka, od 8 ujutro do 8 navečer će biti djeci, isto tako i roditeljima, dostupna igraonica. Druga aktivnost, grupni sastanci psihosocijalne podrške za roditelje čija su djeca uključena u projekt. I treća aktivnost je edukacije i radionice za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti. S obzirom da živimo na ruralnom području, očekujemo zapravo veliki broj upravo djece i mladih, a posebno i djece s teškoćama u razvoju, da nam se uključe u projekt. Stoga evo ovom prilikom i pozivam sve roditelje djece s teškoćama u razvoju da nam se obrate.
2: Ne sumnjam da će biti to stručno pokriveno, od kojih sve, da kažem tako, struktura će biti sastavljen tim.
1: U projektu imamo zaposlenu voditeljicu organiziranih igraonica i koordinatoricu, gdje će zapravo njih dvije raditi s djecom s teškoćama u razvoju, i imamo treću zaposlenu osobu, to je voditelj edukacije radionice za djecu i mlade, gdje će zapravo biti organizirane edukacije radionice na temu zaštite zdravlja, prve pomoći, higijene i slično. Projekt je započeo 28. srpnja 2026. godine, traje 36 mjeseci, znači sredinom 2029. završava. Projektni tim je zaposlen od 1.9. te od tada smo i krenuli pružati te usluge.

0: Evo nam sad još i priče o mlijeku, jer svake posljednje srijede u rujnu obilježava se Svjetski dan školskog mlijeka radi promicanja važnosti mliječnih obroka i u školi i kod kuće. A Hrvatska mljekarska udruga obilježila ga je 27. put zaredom ove godine na farmi obitelji Tolušić u Đakovu, koja je inače proglašena najuzornijim proizvođačem mlijeka za prošlu godinu, pa čestitamo. U društvu učenika osnovnih škola Ivana Gorana Kovačića i Josipa Antuna Čolnića poslana je poruka o važnosti pravilne i uravnotežene prehrane djece i svakodnevnog uključivanja mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovu prehranu. S predsjednikom udruge Zdravkom Baračem razgovarala je naša Mirta Milas, ali ne samo s njim, ima tu još sugovornika, točnije sugovornica, pa naravno i djeca koje ćemo čuti kao šećer za kraj.
1: Organiziramo ovu manifestaciju s porukom probudimo svijest o potrebi uvođenja mlijeka i mliječnih proizvoda u obroke u svim našim školama u Republici Hrvatskoj, budući da se na taj način najlakše stvaraju zdrave prehrambene navike kod onih najmlađih, dakle kod djece.
2: Ono što smo čuli od djece da uglavnom piju mlijeko, ima onih koji nikad nisu vidjeli krave, što je zapravo sasvim uobičajeno jer to nije više rijetkost nego je praksa. Međutim, ono što nas brine, to je sve manja proizvodnja mlijeka u Hrvatskoj.
1: Pa mi smo čuli danas ovdje predstavnike Ministarstva poljoprivrede ove godine, zapravo od prije 3 godine, u zadnje 3 godine, da je napokon taj trend preokrenut. Bili su prije 3 godine mali iznosi povećanja, prošle godine nešto više. Ove godine čini mi se 273 milijuna kilograma mlijeka proizvedeno u prvih 8 mjeseci, što je negdje na razini 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ja bih rekao da te brojke vesele. Ono što nas ne može veseliti, to je da ipak i dalje pad broja proizvođača, ali kažem, ovaj dio porasta veseli. Nadamo se da će mjere koje se donose pridonijeti i daljnjem povećanju, odnosno zadržavanju ovog trenda povećanja, a jedna od zadaća Hrvatske mljekarske udruge je upravo popularizacija potrošnje, a naročito poticanje potrošača da biraju ono mlijeko, one mliječne proizvode koji su proizvedeni u Republici Hrvatskoj, jer na taj način odista svi čuvamo cjelokupan sektor.
3: Ja sam doktor znanosti Eva Pavić, nutricionist Kliničko-bolničkog centra Zagreb i glavni urednik časopisa Mlijeko i ja. Znači, iznimno je važno da djeca dobiju poruku, kao što su danas vidjela, da mlijeko ne dolazi samo iz trgovina, nego da dolazi iz farmi i da iza svake šalice mlijeka u stvari stoji vrijedan trud i rad ljudi koji se s tim brinu o tim kravama. Isto tako je jako važno poslati poruku djeci, ali i odraslima, da je mlijeko i mliječni proizvod iznimno na zdrav proizvod, da su to najkvalitetnije bjelančevine unutra, da je izvor kalcija, što je jako važno za rast i razvoj djece i adolescenata, ali isto i tako za prevenciju osteoporoze u kasnoj životnoj dobi. I isto tako je važno naglasiti da je izvor bjelančevina koji nam daje kvalitetne mišiće i održava nam mišićnu masu u starijoj životnoj dobi. Tako da u stvari mlijeko i mliječni proizvodi imaju svoju ulogu kroz cijeli životni vijek i takva poruka je jako bitna da ljudi shvate, a ne da misle da sada određene zamjene za mlijeko mogu nadoknaditi sve one nutrijente koji se nalaze u prirodnoj hrani.
4: 50% zapravo imamo domaćeg mlijeka, ostalo je uvozno mlijeko. Treba li gledati malo podrobnije kad se kupuje mlijeko da to ipak bude sa ovih prostora?
3: Tako je. Apsolutno, mi učimo i educiramo naše sve pacijente koji dolaze u bolnicu, a i općenito kroz smjernice i sve naglašavamo važnost, i jedna smo od bolnica koje provode već dugi niz godina kratke lance opskrbe, gdje zaista pokušavamo da lokalni proizvodi, hrvatski proizvodi imaju prednost i imaju prednost nad uveženim. S time da je jako važno naglasiti da stvarno svi čitaju deklaracije. Da
4: gledaju naši veterinarski broj.
3: Tako je, gledaju lot, gledaju oznake. Znači, nekad nam je dovoljno samo pogledati oznaku mlijeko hrvatski farmi, ne znam, med hrvatski pčelinjaka i slično. I na taj način podržavamo i svoju proizvodnju i svoje poljoprivrednike i na taj način činimo puno bolje za svoj okoliš.
5: Ja sam Rafaela Mačić, imam 10 godina, Volim piti mlijeko zato što je zdravo i jako je fino. I imam jedno pitanje, a to je od kuda kravi mlijeko u njoj i onda kako je u njoj mlijeko, kako se stvori to u njoj i onda da oni to stisnu, da istura mlijeko.
6: I kova će se postaviti to pitanje?
5: Kravama.
7: Ja sam Lajla Barišić, imam 9 godina i volim mlijeko i to je zdravo za naše košti i nemam nikako pitanje.
8: Ja sam Lota Đurđević, imam 9 godina i htio bih reći da je mlijeko jako, jako zdravo za naše kosti zato što je puno kalcija i pomaže našim kostima da budu što jači i da rastu.
6: Koliko ti piješ mlijeka dnevno?
8: Pa otprilike 2 čaše na dan.
6: Voliš li samo mlijeko ili dodatke u mlijeku, kakao ili nešto slično?
8: Pa najfinije mi je mlijeko otprilike sa kakaom, ali volim i mlijeko ovak samo.
9: Zove se Duje, mlijeko, prezivam se Petric. Mlijeko je dobro za tebe zato što imam puno kalcija i radi ti da ti kosti budu jako dobre.
6: Koliko je danas često možete vidjeti krave?
10: Pa ne znam, ono, ja nikad nisam vidio kravu u svom životu, meni je prvi puta, a ja ipak ne smijem mlijeko piti, ja sam alergičan i onda, ali dobro je mislim ono.
6: Ali dobro je znati kako
10: mlijeko... Pa da, dobro je znati kako ti to pomogne za sve.

0: Dobar vam dan, ja sam Monika Kralja, vrijeme je za vijesti u 14.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, vijesti.
0: Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je vladinu odluku o odgodi primjene sidrenih cijena do 17. studenog. Napominju kako su od početka upozoravali da je ta obveza značajan administrativni, tehnički i financijski teret za poduzetnike, osobito zbog širokog obuhvata i kratkog roka. Očekuju stoga da će kao socijalni partner od početka biti uključeni u pripremu novog pravilnika. Ističu da se samo putem dijaloga mogu pronaći rješenja koja će osigurati transparentnost za potrošače i biti provediva za poduzetnike. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini, no oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Sandra Menčić iz Možemo i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
2: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
3: Moraju se otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
0: Štrajk u ZET-u i Zagrebačkom holdingu nezakoniti odlučio je Županijski sud u Zagrebu. Prihvaćeni su tužbeni zahtjevi holdinga i ZET-a protiv sindikata. Uz ostalo, sutkinja je objasnila da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te je štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. U Zagrebu je uhićen lažni policajac. 37-godišnjak je automobilom prolazio kroz crvena svjetla s upaljenim rotirajućim svjetlima i predstavljao se lažnom značkom kriminalističke policije, te tvrdio da žuri na intervenciju. Kod njega je pronađeno još lažnih policijskih iskaznica, majica i jakna s policijskim natpisima i ručne radiostanice. Muškarac je pritvoren, a protiv njega podnesena je kaznena prijava. Istraga se nastavlja. Drama na letu za Izrael. Zrakoplov kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja prema Tel Avivu preusmjeren je i prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju. Prema nepotvrđenim izvještajima izraelskih medija koji se temelje na svjedočenju putnika, jedan od pilota pokušao je srušiti zrakoplov, ali u tome ga je spriječio drugi pilot, navodno uz pomoć putnika. Zbog izgreda podignuti su izraelski bojni zrakoplovi, potvrđeno je za CNN.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano i danju u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slabi i umjeren jugoistočni i istočni. Najniža temperatura zraka od 7 do 9, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku je sada 26, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 36%, a vjetar je jugoistočni 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Glazbeni navigator. Pratimo glazbena događanja. Povratak u prošlost. Novosti s glazbene scene. Glazbeni navigator.
1: Donosimo vam i pjesme koje su trenutno popularne u Španjolskoj, Italiji i Francuskoj, ali i novu country glazbu. Kroz glazbeni navigator vodi vas Zvonimir Mandić. Dok

0: Glazbeni navigator.
1: Band U2 je sve iznenadio početkom srpnja najavom novog albuma Carnaval de Luz, svog 16. studijskog materijala koji izlazi 13. studenog. Irske rockerinama sada donose prvi službeni singl Silencio.

0: Glazbeni navigator.
1: Madonna je angažirala Charlie XCX za remix pjesme Dance Theory. Već su neko vrijeme najavljivali udruživanje snaga, a sada napokon možemo čuti ova dva velika pop imena na istoj snimci.

0: ljudskom zorom svirala frula širokim šorom, njegova pjesma je sokak budila. I sve su gazde baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A
0: znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava, ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

Svečenik reče tek dvije, tri riječi, pokoj mu duši, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava natren sta, samo je vrbak spustio grane, ljudi se kunu da su psi

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo podsjetiti da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža oglasi.
8: Osijek.

0: 15 je sati.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Osijek, Dnevnik.
0: Dobar vam dan na početku Dnevnika. Iz emisije izdvajamo. U Saboru rasprava o izvješću o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. U Đakovu obilježen svjetski dan školskog mlijeka. Sutra je svjetski dan starijih osoba. Obilježavanje u Osijeku počelo danas. Sutra sunčano, vjetar slab, temperatura do 26 stupnjeva.
1: Dnevnik.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini, no raspravu su obilježili međusobni sukobi. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za odlaganje otpada u Gospiću, a vladajući ih optužuju za pritisak na rad DORH-a. Kristijan Pelc.
2: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
3: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
4: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti. Govorite nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s tim. Svaka vam čast.
2: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
5: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
6: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
5: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90. bilo u odličnom stanju. To je izvrsna, sve ste rekli.
2: A nakon prepirke o rušenju pravosuđa, rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
7: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
4: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
2: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
8: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela.
2: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: SDP je izvijestio da će njihovi kandidati za nove ustavne suce biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković. Poručili su također da o budućim sucima više neće razgovarati s HDZ-om na zatvorenim sastancima. Iz HDZ-a uzvraćaju da SDP zauzeo stajalište drukčije od dosadašnje parlamentarne prakse, te da postavlja ultimatum prijedlogom 2 od ukupno 3 suca. Govore Saša Đujić iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
9: Nakon zadnjih ispada HDZ-ovaca na ovu temu i pogotovo Andreja Plenkovića, njihovih laži da u nekakvim dogovorima kojih nije bilo, mi više s njima nećemo sudjelovati u zatvorenim razgovorima. Dakle, ono što sada očekujemo je da predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica sazove sjednicu i da na toj sjednici raspravimo o svim kandidatima.
10: Mi dalje pozivamo SDP i Možemo na razgovore, da razgovaramo oko kandidata i da se usuglasimo oko kandidata. I moram istaknuti da će Hrvatska demokratska zajednica u narednim danima zapravo raspraviti sa svojim koalicijskim partnerima što dalje učiniti i kako se postaviti prije same sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
0: Od iduće školske godine uvode se promjene u maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između 2 vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici 3. razreda, koji će prvi pisati esej prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i predmetna koordinatorica Korana Svilar.
11: svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
12: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih djela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
1: Slušate Dnevnik Radio Osijeka.
0: Kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu? Odgovore donosi završni dan konferencije o sigurnosti na internetu u Osijeku, javlja Iva Fijala.
13: Internet nije stvar koju ćete zaključati i učiniti ju nedostupnom. Djeca pronalaze načine, zaobilaze zaštite, znaju više od roditelja, pa je ključna prevencija, ulaganje u medijsku pismenost, ali i kibernetičku sigurnost djece od najranije dobi, kako bi izrasli u građane koji će biti informatički pismeni, kaže ravnatelj Centra za sigurniji internet Tomislav Ramljak. Internet je izbrisao granicu između stvarnog i virtualnog.
14: Djeca gledaju nasilje pa ga čine u fizičkom svijetu ili ga čine odmah u fizičkom svijetu, snimaju pa ga distribuiraju online. I onda se opet takav sadržaj nudi djeci. Moramo više obratiti pozornost na reguliranje i, ja bih rekao, pritisnuti malo proizvođače društvenih mreža da kada dobiju takvu prijavu da uklone, kako djeca ne bi onda u stvari gledala takav sadržaj pa ga onda imitirala.
13: Poseban je dio današnjega programa bila panel rasprava 4 aspekta iste teme, kada je dijete vijest, koja iz perspektive zaštite prava djece, škole, komunikacijskih stručnjaka i novinara otvara pitanje gdje završava pravo javnosti na informaciju, a počinje pravo djeteta na privatnost i zaštitu. Jedna od panelistica bila je Ivana Gusa Galić iz IGG Komunikacija, koja je ocijenila da su novinari u velikoj mjeri svjesni potrebe zaštite djece.
15: Imamo situacije kada roditelji staju pred kamere i oni kao odgovorni za svoje dijete daju izjave i govore o situaciji koja se djetetu dogodila. To je isto situacija kad zapravo treba razmisliti i sam novinar o tome na koji način zaštititi dijete, jer to što je roditelj sprema sad pred kameru ne znači da je to možda u tom trenutku najbolje za dijete.
13: Na konferenciji se govorilo o aktualnim pitanjima zaštite djece u digitalnom okruženju, od odgovornosti odraslih i pravnih posljedica dijeljenja dječjih fotografija, snimki, poruka i drugih digitalnih sadržaja do digitalnih subkultura.
0: Sljedećih 36 mjeseci u organizaciji Crvenog križa Darda traje projekt Mala djela, veliki trag, čiji je cilj organizirati igraonice za djecu s teškoćama u razvoju, edukacije i radionice za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti, te grupne sastanke psihosocijalne podrške za roditelje, udomitelje i skrbnike. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda. Zamjenik ravnatelja Crvenog križa Darda Josip Sklizović.
16: Riječ je zapravo o projektu koji je usmjeren na djecu s teškoćama u razvoju, općenito djeci i mladima u riziku, te njihovim roditeljima, odnosno udomiteljima i skrbnicima. Projektom je zamišljeno uključivanje 101 osobe kojima će se omogućiti ta socijalna usluga dolaska u naše prostorije, a vjerujemo da na našem području djelovanja, a to je općina Darda i općina Bilje, postoji puno, puno veća potreba. Projekt smo upravo zato prilagodili da ga možemo pružati na cijelom području Osječko-baranjske županije. Imamo 3 glavne aktivnosti u projektu. Prva aktivnost je višesatna organizirana igraonica za djecu s teškoćama u razvoju. To ćemo činiti svaki dan od ponedjeljka do petka. Druga aktivnost, grupni sastanci psihosocijalne podrške za roditelje čija su djeca uključena u projekt. I treća aktivnost je edukacije i radionice za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti.
0: Na mliječnoj farmi obitelji Tolušić u Đakovu Hrvatska mljekarska udruga obilježila je 27. svjetski dan školskog mlijeka. U društvu učenika dviju đakovačkih osnovnih škola poslana je poruka o važnosti pravilne uravnotežene prehrane djece te svakodnevnog uključivanja mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovu prehranu, javlja Mirta Milas.
17: Manifestacija je prilika da se najmlađima na zanimljiv i edukativan način približi put mlijeka od farme do stola, te istakne važnost zdravih prehrambenih navika od najranije dobi. Većina ih mlijeko konzumira svaki dan.
18: Volim piti mlijeko zato što je zdravo i jako je fino. Volim mlijeko i to je zdravo za naše kosti.
19: Htio bih reći da je mlijeko jako, jako zdravo za naše kosti zato što je puno kalcija i pomaže našim kostima da budu što jači i da rastu.
17: A da bi rasle proizvodnje naših farmera, potrebne su godine truda i rada. Obitelj Tolušić najuzornije je hrvatski proizvođač mlijeka za 2025. godinu prema ocjeni Hrvatske mljekarske udruge, posjeća supruga vlasnika farme Ana i dodaje.
20: 4800 litara bi bila kao nekakad prosjek nekakve dnevne proizvodnje, a godišnje našem otkupljivaču predamo preko 1.750.000 litara mlijeka.
17: U Hrvatskoj pada broj proizvođača mlijeka, no u posljednje tri godine pad proizvedenih količina ipak je zaustavljen, kaže Mato Čačić iz Ministarstva poljoprivrede.
21: Trenutno je isporučitelja 2022 na jučerašnji dan. Prošle godine je isporučeno više od 385,5 miliona kila mlijeka. Prošle godine smo imali povećanje otkupljenog mlijeka za 1%, a ove godine u prvi 9 mjeseci, odnosno na godinu prije, povećanje za 6%.
17: No, kako smo samodostatni samo 50%, ostatak mlijeka se uvozi. Doktorica znanosti, inače nutricionistica u Kliničkom bolničkom centru u Zagrebu, Eva Pavić, upozorava kako iza svake šalice mlijeka stoji ustrajan i mukotrpan rad proizvođača.
22: Mlijeko i mliječni proizvodi imaju svoju ulogu kroz cijeli životni vijek i takva poruka je jako bitna da ljudi shvate, a ne da misle da sada određene zamjene za mlijeko mogu nadoknaditi sve one nutrijente koji se nalaze u prirodnoj hrani.
17: Naglašava kako kod kupnje mlijeka treba čitati deklaracije, te podržati malobrojne domaće proizvođače.
0: U susret Svjetskom danu starijih osoba pjesmom je započeo Dan utvrđi. Ispred Državnog arhiva uoči sutrašnjeg Dana starijih osoba pjesme Vere Svobode zapjevali su članovi udruge Aktivni umirovljenici Osijek, a ujedno upućeni poziv na izložbu koja je povodom 90. obljetnice rođenja ove glazbene dive u okviru ovogodišnjeg Oljka postavljena i otvorena pod svodovima Državnog arhiva u Osijeku. Ravnatelj arhiva Dražen Kušen te Silvestar Vrček iz udruge Aktivni umirovljenici Osijek.
23: Ova izložba zapravo prati cijelu retrospektivu karijere Vere Svobode. Mi smo ju mogli napraviti zahvaljujući donaciji obitelji Njikoš Svoboda, poglavito njihove kćeri Vesne Njikoš Pečkaj. I zajedno s njom sam ja kao autor izložbe napravio odabir i onda popratio ostalim sadržajem te njezine karijerne fotografije, odnosno karijerne portrete.
24: Ta naša diva, snaša, dama Osijeka, Drave, Slavonije, mi ju zovemo kraljica tamburaške glazbe, jer treba biti prisutna, a puno je prisutna na svim našim slavljima, veseljima. Njene pjesme, osim Poskočica i Bečarca, su nježne, lijepe, pjevne, a struktura zbora to voli.
0: Sportske igre umirovljenika u organizaciji Udruge umirovljenika općine Ernestinovo održavaju se u mjesnom kreativnom dječjem centru IDEM. Priredba se organizira s ciljem poticanja rekreacije, druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena starijih osoba. Predsjednica Ernestinovačke udruge Marina Matovac.
25: 120 ljudi iz 5 udruga. Evo, treće sportske igre. Nisu to više sportovi kojima smo se nekada mi natjecali, ali natječemo se evo u ovima što je primjereno našoj dobi. Znači imamo pikado, šah, belu, karike i viseću kuglanu. Sutra smo gosti u Čepinu, dan starijih i nemoćnih, zatim idemo u Dardu, zatim imaju u Osijeku Matica umirovljenika isto. Evo i tamo idemo u goste, znači oni su danas kod nas ovdje, jedni drugima idemo i evo tako si činimo naše stare dane ljepšim i ugodnijim.
0: Sport. Izbornik Slaven Bilić nije krio razočarenje nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija sinoć poražena u Sevilji. U drugoj utakmici Lige nacija Španjolci su vatrene nadigrali 4-1.
26: Kad
3: primiš gol u prvoj minuti protiv svjetskog prvaka, onda ti malo stisneš, oni narastu i onda ti treba 10-15 minuta da dođemo sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. Mi smo njima dobro dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila, oni su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji su tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer.
0: Vrijeme. Sutra sunčano i danju u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slabiji i umjeren jugoistočni i istočni. Najniža temperatura zraka od 7 do 9, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 27, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 35%, vjetar je jugoistočni 4 metra u sekundi.
1: Slušali ste dnevnik Radio Osijeka.
0: Tonski realizator bio je Zlatko Čajo, a dnevnik uredila Monika Kralj.
1: Potražite nas i na internetu radioosijek.hr.

0: veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor, posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: U programu Radio Osijeka srijedom od 19.30 do 22 sata zaplovite Draženovim glazboplovom kroz sva vremena osječke glazbe. Stare stvari, stara mjesta, ali i nove stvari, nova mjesta. Koncerti u našem studiju i u Osijeku. Prošlost, sadašnjost i budućnost osječkih glazbenika i osječke glazbe uz Dražena Dragušicu. Radio Osijek svake srijede od 19.30.

0: srednjika.
1: Srijeda poslije podne, a ništa drugo nego srednjika, poštovane slušateljice i slušatelji, ljubitelji sporta. Evo, dolazite na svoje u sljedećih sati, kako bi se to lijepo kazalo. Hrvatska nogometna reprezentacija nakon sinoćnjeg poraza protiv Španjolske na gostovanju u Sevilji u Ligi nacija, zatim rukometna Europska liga, pa naši lokalni sportaši sa svojim natjecanjima i tako dalje, sve vam to donosimo ovoga poslije podneva do 19 sati i to uz Zlatka Čaja u prvom dijelu emisije, zatim Daniela Hojsaka, naše tonske realizatora i glazbenog urednika. Monika Kralj čitat će nam vijesti svaki puni sat. Moje ime je Vedran Drabek i pozivam vas da ostanete uz Radio Osijek.

Sve to ide jedno za drugim, slažu se dojmovi iako nisu baš pozitivni, to je jasno kao dan, pobjeda protiv Češke pa poraz od svjetskih prvaka sinoć u Ligi nacija, Španjolska je bez većih problema potvrdila status favorita protiv naše reprezentacije, protiv Hrvatske je upisala 40. Dakle, 40. uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima. Završilo je 4-1 nakon što su u prvom kolu na Wembleyu pobijedili Englesku 3-2. Evo, Španjolci su bili uvjerljivi protiv reprezentacije pod vodstvom Slavena Bilića. Furija je povela već nakon 70 sekundi golom Jamala. Hrvatska je uspjela izjednačiti u 28. prvijencem Diona Drene Belje koji je zabio glavom na ubače Ivana Perišića, ali onda samo 3 minute kasnije domaćin je uzvratio. Radost kratkoga vijeka, Jamal ubacio, Mark Pubil glavom zabio za 2-1. Korak bliže pobjedi, Španjolci su stigli u 63. minuti drugim golom Jamala na utakmici, a konačnih 4-1 pred kraj, tamo 89. postavio je Nico Williams. Kada se pogleda naša skupina, u drugom susretu iz naše skupine Engleska je u Pragu pobjedila Češku sa 2-0. Bilo je promjena u početnim sastavima, o tome ćemo još i govoriti kroz analizu. Na ljestvici samo još podsjetnik, vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, a Češka je na nuli. Treće kolo je 3. listopada. Hrvatska na Rujevici dočekuje Englesku, dok će Španjolci ugostiti Čehe. Izjave izbornika, igrača, kao i zapravo priloge iz Sevilje, mi ćemo u Srednjiki servirati nakon vijesti u 16 sati.

0: 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Hrvatska udruga poslodavaca pozdravila je vladinu odluku o odgodi primjene sidrenih cijena do 17. studenog. Napominju kako su od početka upozoravali da je ta obveza značajan administrativni, tehnički i financijski teret za poduzetnike, osobito zbog širokog obuhvata i kratkog roka. Očekuju stoga da će kao socijalni partner od početka biti uključeni u pripremu novog pravilnika. Ističu da se samo putem dijaloga mogu pronaći rješenja koja će osigurati transparentnost za potrošače i biti provediva za poduzetnike. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv onih koji su opasnim otpadom trovali Liku. Mostovac Nikola Grmoja, Jelena Miloš iz Možemo i sam Turudić su rekli:
2: ja apeliram na njega da pokaže hrabrost, da otvori te ladice i da pokrene postupke protiv ljudi koji su trovali hrvatsku Liku i hrvatske ljude.
3: Jesu li prije 2025. godine s vaše strane postale neke prepreke da se započne postupak sanacije, odnosno da li su neke radnje oko sanacije ipak mogle početi i ranije?
4: Ja ne znam da li su radnje oko sanacije otpada mogle i trebale biti počete ranije. Kronologija događanja je sljedeća. U srpnju mjesecu 2023. godine dobijamo izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. U rujnu mjesecu iste godine počinju posebne dokazne radnje. Pa nismo valjda trebali objaviti da provodimo posebne dokazne radnje.
0: Štrajk u ZET-u i u Zagrebačkom holdingu nezakonit je, odlučio i Županijski sud u Zagrebu. Prihvaćeni su tužbeni zahtjevi holdinga i ZET-a protiv sindikata. Uz ostalo, sutkinja je objasnila da je u trenutku pokretanja štrajka na snazi bio socijalni mir, te štrajk preuranjen i zbog toga nezakonit. Na području Osječko-baranjske županije policija je u nadzoru prometa utorak evidentirala 7 vozača pod utjecajem alkohola, a najveća koncentracija alkohola u krvi zabilježena je u bicikliste koji je kod Belišća vozio s čak 4,58 promila, izvijestila je policija. Policija je 46-godišnjeg vozača bicikla zaustavila tijekom nadzora prometa u mjestu Bistrinci kod Belišća. Prema medicinskom tumačenju, koncentracija od 4 i više promila alkohola u krvi može uzrokovati smrt zbog prestanka disanja, vrlo niskog krvnog tlaka ili gušenja pri povraćanju zbog nepostojanja refleksa kojim bi se tekućina iskašljala iz pluća. Činjenica da su smrtni slučajevi u takvim okolnostima rijetki i da se neki čak usude sjesti za volan, liječnici objašnjavaju time da su svi takvi neslavni rekorderi uglavnom utrenirani u ispijanju alkohola, to jest da ga konzumiraju duže vrijeme i time podižu prag osjetljivosti organizma na trovanje alkoholom.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano i danju u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slabi, umjeren, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura zraka od 7 do 9, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 27, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 35%, vjetar je jugoistočni, 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Prometne informacije Radio Osijeka.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A3 Bregana Lipovac požar niskog raslinja i krmlja uz pojas autoceste između čvorova Slavonski Brod Zapad i Lužani na 193. kilometru u smjeru Bregane. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. U zonama radova vozi se usporeno, na Istarskom ipsilonu između tunela Učka i čvora Matulji u oba smjera. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Kosnica i Sesvete u smjeru Goričana, te na zagrebačkoj obilaznici između Buzina i Jankomira u smjeru Bregane. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Slavonski Brod, Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Split-Hvar. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Srednjika.
1: Srednjika.
2: Upravo tako, dobar vam dan još jednom. Slušate Srednjiku Radio Osijeka, a tešku, da, tešku večer vatrenih u Sevilji nakon poraza od 4-1 u Ligi Nacija pratio je kolega Marko Miličić. Marko, izvoli.
3: Dominantna Španjolska potvrdila je sjajnu formu te uvjerljivo nadigrala Hrvatsku sa 4-1. U Sevilji pred svojim navijačima proslavili su naslov svjetskih prvaka, a stigli su do 40. uzastopne utakmice bez poraza. Trenutačno Španjolska je najbolja reprezentacija na svijetu, a pokazali su da su poseban svijet za druge, pa i za vatrene. Izbornik Slaven Bilić napravio čak 6 promjena u početnom sastavu u odnosu na Češku, a s druge strane rotirao je i Luis de la Fuente. To se međutim nije primijetilo u igri domaćina koji su poveli već nakon 70 sekunda. Sjajnu akciju s 25 dodavanja završio je pogotkom Lamin Yamal. U 28. minuti Hrvatska je izjednačila. Perišić je ubacio s lijeve strane, a glavom je pogodio Dion Drenabeljo. Slavlje naših trajalo je nepune 3 minute. Mark Pubil je glavom vratio prednost Španjolskoj. U nastavku igrala je samo jedna momčad Španjolska. U 63. minuti sjajna lopta Pedrije u prostor za Yamala, koji ulazi u 16 metara i pogađa bliži kut Livakovića. Konačnih 4-1 postavio je Niko Williams u 89. minuti. Istaknimo kako je naš kapetan Luka Modrić odigrao posljednjih 10 minuta, a 40.000 navijača na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan priredili su mu ovacije pokazujući poštovanje prema svemu što je napravio u španjolskom nogometu. Izbornik Slaven Bilić naglasio je da je njegova momčad izgledala vrlo loše.
4: Kad primiš gol od prvoj minuti protiv svjetskog prvaka, onda se ti malo stisneš, oni narastu i ti treba 10-15 minuta da dođemo u sebi. Ušli smo onda nakon toga u jednu dobru fazu, na kraju krajeva napravili par dobrih napada, izjednačili i onda kad ti treba malo jeli, pameti, čvrstine, da to da staneš na loptu malo, da njih uhvati možda nervoza nekakva, ti primiš gol i to ne primiš gol iz akcije nego iz prekida. U biti bi trebalo biti obrnuto da mi njima damo gol iz prekida. Tako opet krene po zlu, pogotovo faza obrane gore. Mi smo njima dobro par puta, ne par puta, nego dosta puta izašli sa ovim loptom i kreirali nešto i centrirali, ali faza obrane je bila i njihovi bekovi, i pogotovo lijevi, i njihova ona prednja linija koja se nalazi iza napadača, onaj Fermin i oni drugi su primali loptu u najopasnijim zonama de facto sami. A opet sve to povezano jer je njima niko davao loptu koji su tako bio sam. Nije bilo dobro jednostavno. Ne, to je jedna loša večer. Ima dobre stvari uvijek i to put naprijed i mi smo znali izaći iz njihovog presinga i kroz linije i doći preko Kovačića na drugu stranu pa otvoriti sa Perišićem i to je taj uzorak koji nam se često ponavlja i u Pragu par puta, jel tako? Pojedinačno ćemo naći neke dobre role, možda ne cijele utakmice, ali neke dobre stvari, jeli? Velio je bio dobar, bih rekao, ne samo radi gola, ali sve skupa, jeli, nije to dobro, nije to ni blizu dobro bilo.
3: Pakleni je ritam, pa slijedi Engleska u Rijeci, opet jedan novi sastav, napravili ste 6 promjena, sve stoji, ste iznenade.
4: To sve stoji, je, ali ne, opet nismo stavili tu ekipu sa, pa nek bude šta bude, ne, stavili smo tu ekipu iz više razloga, ali jedan od tih razloga je što je to dobra ekipa. Čvrsta, ima i kila, ima i brzine, ima i agresije, ima i znanja, ima i skoka, ima svega na papiru. Sve ta ekipa ima naša. A vrlo malo od toga smo pokazali.
3: Najbolji naš igrač bio je Dion Drenabeljo koji je postigao prvi jedan u dresu vatrenih.
5: Sigurno velika utakmica, pogotovo za debi od prve minute. Jako lijep ambijent, prva utakmica njima kući nakon.

0: smo im dopuštali udarce, nismo zaustavljali igru, dopustili smo im da igra teče na njihov mlin i na kraju da to ovako završi.
1: Je li Španjolska zaista toliko kvalitetna? Pobjedili su 4-1, ali nama s tribina izgleda da su dominantni, da jednostavno nitko nije bolji od njih u ovom trenutku na svijetu.
0: Pa vjerojatno je to istina, ali opet ono što želim reći je da oni igraju ovako kad ti dopustiš da igraju tako. Smatram da smo bili mi agresivniji, da smo pravili više faula, da smo bili možda kompaktniji na našoj polovici kad smo se branili, da ne bi to baš tako izgledalo. Onda opet kažem, kad primiš tako gole u prvi minuti i odmah nakon što ga zabiješ, teško je.
1: Ivan Smolčić dobio je prigodu od prve minute, nije bilo Josipa Stanišića na desnom boku. Poraz 4-1, Španjolska pokazala je kvalitetu. Vaš komentar.
2: Teško im je parirat. Odmah u startu loše smo krenuli, odmah prvi udarac gol. Malo nas je to poljuvalo, dok malo nismo došli sebi. Šteta za taj drugi gol. Kad smo već imali 1-1, prim gol iz prekida protiv takve ekipe. Najtužnije prim gol iz prekida, ali eto, desilo se i onda to drugo poluvrijeme. Nije ih lako čuvati, dosta se rotiraju, uigrani su i teška utakmica, ali ništa, idemo dalje.
1: Šteta jedino što je ostalo 4-1, možda malo i previsok rezultat. Po vama, da ili ne?
2: Pa baš to smo i među sobom komentirali, taj 88 minuta primamo četvrti gol, to nekako onako neću prežaliti taj četvrti gol, jer raditi 3-1 je još kvalitetniji su i u redu, zaslužili su pobijediti, ali taj četvrti gol je nekako najbolniji.
1: Sada Rujevica, vaša Rijeka, dočekujete Englesku, bit će 6.500 djece, velika utakmica.
2: Nova utakmica, novo dokazivanje, veselimo se, ozbiljan protivnik ponovno, tako da ništa, igramo kući pred našim mališanima i ništa, idemo po pobjedu.
1: Nakon odigrana dva kola skupine A Lige Nacija vodi Španjolska sa 6 bodova, Engleska i Hrvatska imaju po 3, a Češka je bez bodova. Treće kolo igra se 3. listopada, a Hrvatska na Rujevici dočekuje Englesku, dok će Španjolci igrati protiv Češke.

0: Čuli smo kako je to bilo kroz izjave izbornika i igrača u Sevilji, a poslušat ćemo još jednog od aktera u sinoćnoj utakmici. Od prve minute zaigrao je u središnjici u početnih 11 Josip Mišić. Evo njegovih reakcija.
1: Igrali smo protiv evropskih svjetskih prvaka. Jednostavno su bili bolji danas, nadigrali su nas. Mi smo možda trebali biti malo agresivni, malo pametnije, možda malo više umiriti tu utakmicu, ali jednostavno prejaki su na lopti i jako je teško bilo sačuvati i držati u našem posjedu. Premirni su u pasu, u tom primanju, onako tehnički savršeni, jednostavno umaraju te tim pasom. Trčiš puno, a ne možeš doći do lopte, a opet i kad ju izgube su agresivni i pokušaju je odmah vratiti u svoj posjed, a ti ako ne sačuvaš, onda opet ulaziš u taj ritam za trčanje za loptom, jednostavno to je bilo dosta teško. Onako šok u prvoj minuti, taj primiš gol i uspjeli smo izjednačiti. Čestitamo na prvijencu, nije lako zabiti Španjolskoj gol. Mislim da smo odigrali jednu jako dobru akciju i izjednačili, ali opet prebrzo smo primili taj drugi. Pa sigurno mislim da možemo poboljšati taj posjed, da mi možemo sa našim kvalitetnim igračima više držati kod sebe, ali opet dolazi ti Engleska, pa dolazi opet Španjolska, jednostavno premoćne ekipe, ali ono što se kaže, kad za tri dana utakmica nemaš kako spustiti sa glavu, pozitiva samo i probati dobiti Englesku.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Gradite, uređujete ili planirate novi prostor? Posjetite Formadom, sajam graditeljstva, arhitekture i unutarnjeg uređenja 9. i 10. listopada u Gospodarskom centru u Osijeku. Otkrite najnovije trendove i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći projekt. Formadom, mjesto gdje dobre ideje dobivaju svoj prostor.
2: Ovo je Radio Osijek.

Još uvijek ima čekanja do nastavka Supersport HNL-a. Oni su polako u pripremama za nastavak prvenstva, naravno govorimo o našim klubovima, no zato se u Savezu radi punom parom. Disciplinski sudac Supersport Hrvatske nogometne lige donio odluke o disciplinskim kaznama za 8. kolo našeg ljubljenog nogometnog prvenstva. Kažnjeni su Dinamo, Rijeka i Hajduk. Dinamo zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Lokomotive kažnjen je sa ukupno 7.800 eura. Modri su kažnjeni zbog pirotehnike te zbog rasizma i drugih oblika diskriminacije. Rijeka također zbog pirotehničkog arsenala na utakmici protiv Hajduka sa 2.300 eura, dok je splitski klub 4.000 eura, dok će morati platiti 4.000 eura zbog rasističkih ispada i drugih oblika diskriminacije njegovih navijača. Nažalost, kada se pogleda onako standardan dan u uredu, kako bi se to lijepo reklo, ali iz kola u kolo nam dolaze iste, ako ne ista, onda slične stvari. Kada smo već kod spomenutog nastavka, petak, 9. dan listopada je utakmica između Rudeša, odnosno Gorice i Rudeša na rasporedu, i to na otvaranju 9. kola. Zatim u subotu Hajduk i Dinamo, najveći hrvatski derbi, subota u 15 sati na Poljudu, a istoga dana će Osijek ugostiti Istru na Opus Areni, subota 10.10 od 18 sati. Lokomotiva Varaždin u nedjelju, te Slaven i Rijeka također u nedjelju, jedan termin u 15, i to na Maksimiru, a drugi u Koprivnici u 18 sati.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
9: Dijagnostika 2000 Zagreb.
10: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
11: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
10: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
11: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
10: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
11: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža oglasi.
12: Ono što pamtimo, ono što volimo.
13: Mi smo Radio Osijek.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: SDP je izvijestio da će njihovi kandidati za nove ustavne suce biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković. Poručili su također da o budućim sucima više neće razgovarati s HDZ-om na zatvorenim sastancima. Iz HDZ-a uzračaju da SDP zauzeo stajalište drukčije od dosadašnje parlamentarne prakse, te da postavlja ultimatum prijedlogom dvoje od ukupno tri suca. Govore Saša Đujić iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
2: Nakon zadnjih ispada HDZ-ovaca na ovu temu i pogotovo Andreja Plenkovića, njihovih laži da u nekakvim dogovorima kojih nije bilo, mi više s njima nećemo sudjelovati u zatvorenim razgovorima. Dakle, ono što sada očekujemo je da predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica sazove sjednicu i da na toj sjednici raspravimo o svim kandidatima.
3: Mi dalje pozivamo SDP i Možemo na razgovore, da razgovaramo oko kandidata i da se usuglasimo oko kandidata. I moram istaknuti evo da će Hrvatska demokratska zajednica u narednim danima zapravo raspraviti sa svojim koalicijskim partnerima što dalje učiniti i kako se postaviti prije same sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
0: Od iduće školske godine uvode se promjene u maturu koji su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dvije vrste eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati esej prema novim pravilima u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i predmetna koordinatorica Korana Svilar.
4: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
5: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz upoznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
0: Kako zaštititi djecu u digitalnom svijetu? Bila je to tema završnog dana konferencije o sigurnosti na internetu u Osijeku. Okupili su se stručnjaci iz područja zaštite djece, komunikacija, prava, obrazovanja i medija, da bi kroz predavanje i panel raspravu otvorili aktualna pitanja zaštite djece u digitalnom okruženju. Ravnatelj Centra za sigurni internet i Centra za nestalo i zlostavljanu djecu Tomislav Ramljak.
6: Internet nije stvar koju ćete zaključiti i učiniti je nedostupnom, nego jednostavno djeca pronalaze načine da zaobilaze zaštite, znaju više od roditelja, koriste VPN-ove i svega da bi koristili taj internet. Mislim da će ključno biti nastaviti sa prevencijom, nastaviti ulagati u tu medijsku pismenost, ali i kibernetičku sigurnost djece od najmanje dobi, kako bi u stvari izrasli danas sutra u građane koji će biti informatički pismeni, jer evo, kako je Centar za sigurni internet fokusiran na djecu i mlade, u zadnjih nekoliko godina sve više imamo prijava na naš helpline liniju i upita od starih sugrađana i od opće populacije, u stvari jesu žrtva različitih prevara koje su danas, evo, nažalost, vrlo često na internetu.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano i dan u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura zraka od 7 do 9, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku je 25, tlak 1028 hektopaskala, vlaga 36%, vjetar je istočni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: smo Radio Osijek.
1: I've seen the devil dance on set.

0: vikend u listopadu rezerviran je za Osijek. Od 2. do 4. listopada Tvrđa i Kopika ponovno žive Hedonist, festival najboljeg od Slavonije i Baranje. Čekaju vas Parni Valjak, Silente, Darko Rundek, Jana Kovačić, Idem i brojni drugi izvođači uz vino, street food, umjetnost, grafite, brojne kreativne radionice za najmlađe i zabavu za sve generacije. Glazba, okusi, ljudi i onaj poznati osjećaj hedonizma na istoku čekaju 1. listopadski vikend u Osijeku na 8. Hedonistu. Vidimo se!
1: Ono što pamtimo, ono što volimo.
2: Mi smo Radio Osijek.

0: osvrnemo, već je bilo 20-14 za Nexe, ali potom su domaći igrači u 4 minuta dobili 3 isključenja, što su gosti na neki način iskoristili za smanjenje rezultata na 20-17. Još jednim golom francuski se sastav približio na 20-18, ali tada su i oni dobili 2 uzastopna isključenja, što je Nexe iskoristio za novi bijeg na 24-19. 10 minuta prije kraja opet je bilo 6 razlike za momčad Saše Barišića Jamana, a 4 minute prije isteka vremena je najvećih 7 razlike. Završilo je dakle uvjerljivom pobjedom 33-26. Nexe će u drugom kolu za tjedan dana gostovati kod švedskog Hammarbya, a najefikasniji u sastavu Gromova sa 7 golova bio je Tin Lučin.
1: Mislim, stvarno utakmica gdje smo stvarno odigrali kao ekipa, gdje smo svi od prvog do zadnjeg se bacili na glavu od prve minute, sačuvali prednost koju smo gradili kroz prvo poluvrijeme i početak drugog, na kraju mirno priveli utakmicu kraju, tako da mi za možemo biti zadovoljni i mi za smo pokazali ponovno da u našoj dvorani nikom neće biti lako i da uz ovu publiku i kad se napuni dvorana, da nam je to još jedan vjetar u leđe, danas niko neće tu lako pobijediti, da će se teško odnositi bodovi.

0: Right Now došlo i do promjene za tonskim stolom. Hvala na dosadašnjem angažmanu Zlatku Čaja. Dobrodošlicu želimo i Mladenu Badurini, koji će tu ostati, pa da, gotovo do sutra. Sve do ponoći. Nastavljamo sa našim sportskim temama. Idemo zaroniti. Zašto kažem to na taj način? Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u International Sports Hall of Fame na svečanoj ceremoniji održanoj u Las Vegas u SAD u sklopu prestižnog Olimpija vikenda, čime je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna počast. Maričić je u ovogodišnju generaciju primljen uz velika imena svjetskog sporta, šahovsku legendu Garija Kasparova, UFC legendu Foresta Griffina, najtrofejnijeg bodybuildera Dextera Jacksona i onda legendarne Harlem Globetrotterse koji su u Hall of Fame primljeni kao organizacija. Maričić je ujedno i najmlađi ovogodišnji laureat i jedini među primljenima koji se još uvijek aktivno profesionalno natječe.
1: Jako im je bitan taj neki angažman izvan sporta, isto tako. I onda i meni nekako to priznanje posebno drago, zato jer je neko stvarno obratio pažnju na nešto što radim, a stvarno je puno toga izvan sportskog rezultata, izvan treninga, što je nekako obilježilo moju karijeru. Pa mi je to baš bilo drago da budem prisutan na tome i da neko to primijeti.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga koji je vlada trebala donijeti kasni više od godinu dana. Istaknuo je važnost tog dokumenta ocjenjujući da mora osigurati sveobuhvatno postupanje u planiranju i realizaciji svih nabava oružja. Predsjednik je, kako se navodi u priopćenju iz njegova ureda, napomenuo da je primarna zadaća Oružanih snaga zaštita suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Hrvatske, te da se one pripremaju za obranu zemlje samostalno ili uz pomoć saveznika u skladu sa sklopljenim međunarodnim ugovorom. Ponovio je svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan okvira već sklopljenih međunarodnih ugovora. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Evo kako je zvučala ta rasprava pozicije o poziciji Turudića.
2: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
3: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
4: Nevjerojatno koja je lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
5: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
4: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsna, sve ste rekli.
6: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj kojim je važan, ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima. Hvala.
4: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
0: Europska komisija najavila je uspostavu zaštićenih komunikacija među hitnim službama diljem Europske unije. Otporni komunikacijski kanali uvodit će se postupno od 2030. godine, kako bi hitne službe u kriznim situacijama mogle neometano djelovati i prekogranično. Novi sustav radit će na širokopojasnoj tehnologiji poput 5G umjesto radiovezama, te će omogućiti dijeljenje podataka, videa, pisanih poruka i geolokacije u stvarnom vremenu. Biće zaštićen od kibernetičkih i hibridnih napada. Sve države članice u njega bi se trebale uključiti najkasnije za 10 godina. Deseci ljudi ozlijeđeni su u valu učeničkih demonstracija u Francuskoj. Učenici u više gradova danima prosvjeduju zbog trošnih škola, nedovoljnih sredstava i stresnih ispita. U Lilu i Lyonu palili su kante za otpad i na policiju bacali razne predmete. Vlasti su objavile da je od prošloga tjedna ozlijeđeno gotovo 80 osoba.
1: Vrijeme.
0: Sutra sunčano i danju u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slab i umjeren jugoistočni i istočni. Najniža temperatura zraka od 7 do 9, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku je sada 24, tlak 1027 hektopaskala, vlaga 38%, vjetar je istočni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Osijek. Radio Osijek.
1: 18 sati i 8 minuta i dalje ste uz Srednjiku Radio Osijeka. Slijedi nam najava utakmice koja će se odigrati za vikend u subotu 3. listopada i to u 11 sati u prijepodnevnom terminu. Nogometaši Osijeka će na Opus Areni odigrati prijateljsku utakmicu protiv BSK iz Bijelog Brda. Ulaznica je 3 eura. A polovica prihoda od prodaje ulaznica donirat će se udruzi pobjede, dakle dio sredstava ide za osječki azil. Bijelo-plavi su se ponovno okupili 28. rujna i započeli su pripreme za nastavak prvenstva, odigrat će tu istaknutu prijateljsku utakmicu, kažem, BSK iz Bijelog Brda. Inače BSK članovi prve nogometne lige, to jest drugog ranga hrvatskoga nogometa. Za gledatelje će biti otvorena južna tribina te dio zapadne tribine, odnosno sektori D4, A1, A2 i A3. Utakmica se igra dan uoči Svjetskog dana životinja, a tu prigodu, kako kažu iz kluba, želimo posvetiti napuštenim životinjama o kojima svakodnevno brine osječki azil. Kupnjom ulaznice navijači će uz podršku bijeloplavima pomoći udruzi pobjede u skrbi za pse koji čekaju svoj novi dom. Kako do ulaznica? Rekli smo da je cijena 3 eura. One se mogu kupiti online od ponedjeljka do subote na Ticket Pointu Opus Arene, u petak od 14 do 18 sati te u subotu od 10 do 11.30, a kažem polovica prihoda će se donirati udruzi pobjede. Definitivno potez za koje dižemo palac gore.

Izbornik hrvatske futsalske, uvijek mi to onako čudno zvuči, futsalske ili futsal reprezentacije, Marinko Mavrović objavio je popis igrača za predstojeće prijateljske utakmice sa Kinom i Švicarskom. Hrvatska reprezentacija brončana s posljednjeg eura u Labinu će u Istri odigrati prijateljsku utakmicu s Kinom 15. listopada, a onda u Novigradu sa Švicarskom 17. listopada. Obje se utakmice igraju od 19 sati. Objavio je Hrvatski nogometni savez. Uvijek se radujemo novom okupljanju. Očekuju nas dvije pripremne utakmice koje će biti uvertira za skorašnji početak kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Uglavnom je riječ o provjerenom kadru, u utakmicama s Kinom i Švicarskom pokušat ćemo isprobati neke nove stvari u našoj igri kako bismo spremni dočekali ono puno važnije što nas čeka u studenom, kazao je izbornik Mavrović. Na njegovom popisu su i dva imena, dva igrača iz Osijekanita, Vitor Lima i Antonio Sekulić, Osjećani koji su kao momčad pobjedom otvorili novu sezonu elitnog ranga hrvatskog futsala, slavljen protiv Crnice u Šibeniku rezultatom 4-1, a u sljedećem kolu u Zrinjevcu premijera pred domaćim navijačima nedjelja 18:30 kada u grad na Dravi stižu Makarani, novo vrijeme u drugom kolu.

0: Srednjika.
1: Nakon odgoda zbog spora, zbog honoriranja sudaca, konačno evo počinje regionalna košarkaška ABA liga. Objavili su iz vodstva lige kako su riješeni svi problemi s organizacijom suđenja i da će nova sezona započeti ovoga vikenda odigravanjem utakmica drugog kola. ABA liga je sretna što može objaviti kako je na zadovoljstvo svih izravno uključenih klubova, dakle i igrača i trenera i osobito brojnih navijača, sve riješeno, kako se pronašlo najbolje rješenje za novonastalu situaciju i kako su se prebrodili brojni izazovi koji su nažalost rezultirali odgodom prvog kola, objavili su iz lige. Od naših predstavnika Cibona će tako u subotu gostovati kod CD Vita Olimpije u Ljubljani, dok će Zadar u ponedjeljak ugostiti Studentski centar.

stigla do kraja. Mladen Badurina, Daniel Hojsak i Vedran Dravek se odjavljaju s tim da je nova emisija za točno tjedan dana baš u srijedu. Nećete vjerovati. Ugodnu vam večer, sad već želimo i ostanite i dalje uz naše dobro poznate frekvencije. Pozdrav svima!

0: 19 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Saboru je predstavio izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba je Turudića pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću, a polemiziralo se i o izjavi zastupnika Grmoje kako naše pravosuđe treba srušiti i graditi novo. Evo kako je zvučala ta rasprava pozicije opoziciji Turudića.
2: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima, u ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
3: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time, svaka vam čast.
4: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
5: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
4: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
6: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
4: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
0: SDP je izvijestio da će njihovi kandidati za nove ustavne suce biti Goran Selanec i Ana Horvat Vuković. Poručili su također da o budućim sucima više neće razgovarati s HDZ-om na zatvorenim sastancima. Iz HDZ-a uzvraćaju da je SDP zauzeo stajalište drukčije od dosadašnje parlamentarne prakse, te da postavlja ultimatum prijedlogom dvoje od ukupno tri suca. Govore Saša Đujić iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
7: Nakon zadnjih ispada HDZ-ovaca na ovu temu i pogotovo Andreja Plenkovića, njihovih laži da u nekakvim dogovorima kojih nije bilo, mi više s njima nećemo sudjelovati u zatvorenim razgovorima. Dakle, ono što sada očekujemo je da predsjednik odbora za Ustav Ivan Malenica sazove sjednicu i da na toj sjednici raspravimo o svim kandidatima.
8: Mi dalje pozivamo SDP i Možemo na razgovore, da razgovaramo oko kandidata i da se usuglasimo oko kandidata. I moram istaknuti evo da će Hrvatska demokratska zajednica u narednim danima zapravo raspraviti sa svojim koalicijskim partnerima što dalje učiniti i kako se postaviti prije same sjednice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav.
0: Od iduće školske godine uvode se promjene u maturi koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dvije vrste eseja, interpretacijskog i školskog eseja na zadanu temu. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati esej prema novim pravilima u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju. Najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i predmetna koordinatorica Korana Svilar.
9: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
10: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za sutra najavljuje sunčano i danju u većini krajeva vrlo toplo. Vjetar slab i umjeren, jugoistočni i istočni. Najniža temperatura zraka od 7 do 9, a najviša dnevna između 24 i 26 stupnjeva. U Osijeku su 22 stupnja, tlak 1027 hektopaskala, vlaga 41%, vjetar je istočni 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
11: Horvát rádió és televízió. Az Esziki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

Malo pomalo stigli smo do okrugle brojke 300. Večeras slušate 300. Draženov glazbo radio Osijeka. Drago nam je da ste s nama. Dobro nam došli.

0: Dakle, eto nas u 300. glazboplovu. Prvi glazboplov emitirali smo 6. siječnja 2021. godine. Emisija je u programu svake srijede od 19.30 do 22 sata. U početku je trajala samo 60 minuta, da bi sada trajala 150 minuta, dakle puna 2,5 sata. Pričamo o glazbi i Osijeku. Draženov glazboplov je poziv da se podsjetimo na neka vremena koja su meni, a vjerujem i mnogima od vas, ostala u lijepim sjećanjima. Kad ti je život vezan uz glazbu i uz grad koji voliš, onda ga možda doživljavaš na neki osjetljiviji način nego drugi. Puno više pamtiš i osjećaš ono što grad živi, kako diše. Naravno da godine čine svoje i da se vremena, želje i potrebe mijenjaju. Ali to ne znači da nema mjesta za sve one koji su dobre volje i dobrih želja. Upravo je to ideja ove emisije. Pokušat ćemo se malo sjetiti nekih glazbenih vremena koja su tu negdje ili su netom prošla, a uz pomoć dragih ljudi i prijatelja koji će nas na ta vremena podsjećati. U emisiji se uvijek sjećamo koncerata na kojima smo uživali ili su neki uživali, jer se ovi novi tada još nisu ni rodili. Osječka ljeta mladih, osječke ljeta noći, koncerti četvrtkom, Željo, Radnjak, Plavi cvijet, kasnije Rupa, Korzo, sve je to Osijek koji je mamio i koji se toliko volio da se i danas bezrezervno voli. No, nećemo propustiti ništa od onog što nam stiže novo. Iako je nekada postojala uzrečica tko se osječke vode napije, ostaje zauvijek, meni se čini da je točnije tko udahne zrak osječkih parkova i šetnica, ostaje zauvijek. Nećemo izmišljati toplu vodu, nego ćemo ugrijati srca podsjećanjem na neka druga vremena. Inače, glazba koju smo iskoristili za špicu je bila najavna glazba koncerata u Rupi na osječkim ljetima mladih, o kojima ova emisija često govori. Ovo je emisija u kojoj pokušavamo misliti na lijepe stvari koje su se događale u Osijeku, vezane su uz glazbu, koncerte i nezaboravna druženja u osječkim parkovima, na šetalištima, u Rupi, Stucu, trgovima i slično. Naravno, najvažniji su ljudi, a nekako mi se čini da se uvijek trudimo, a i da u tome i uspijevamo, spominjati što je moguće više imena onih koji su obilježili neko vrijeme, ali naravno i da ukažemo na neka nova imena čije je vrijeme tek dolazi. Eto, zahvaljujući ovoj emisiji nastala je i udruga Osječki glazboplov, udruga prijatelja Osijeka i glazbe, koja pokušava stvoriti temelje za budući Osječki muzej glazbenika. Eto, to su te neke informacije vezane uz ovu emisiju. Naravno, organizirali smo i dosta koncerata i zanimljivih stvari, ali ono što vam želim skrenuti pozornost je to da sve emisije možete pronaći na našoj web stranici www.osjecki-glazboplov.hr, a večeras ćemo napraviti jedan mali kolaž sa nekakvim isječcima iz nekih od dosadašnjih emisija. Nadamo se da ćete poslušati emisiju u cijelosti, a ako vam se nešto posebno svidi ili vas nešto zainteresira, a onda idite na stranicu i pronađite ono što vas zanima. Napravili smo i tražilicu, tako da možete upisati pojam ili ime koje vas zanima. Pojavit će vam se točno ime emisije ili čovjeka, osobe koja vam je zanimljiva. Eto, naša želja je da spasimo od zaborava neko vrijeme koje je prošlo i zato ćete u večerašnjoj emisiji čuti i neke drage ljude koji nažalost više nisu s nama, ali ih se vrlo rado sjećamo. Uvijek kažem da se trudim sjetiti dragih ljudi i mjesta, ali to ne ide bez sugovornika i bez vaše pomoći, pa vas još jednom pozivam da se javite i da mi pomognete u ovim sjećanjima, da se zajedno sjetimo važnih i ugodnih trenutaka koji nas vežu uz naš grad. Naravno, i ljudi koji su obilježili glazbeni život ovoga našega grada na Dravi. Javite se, predlažite, podsjetite nas na glazbu koja se svirala, slušala, pratite što se novo događa i zajedno s nama bilježite i stvarajte glazbenu povijest našeg Osijeka. Eto, kako je red, krenut ćemo od početka i prvo ćemo čuti našeg legendarnog voditelja, skladatelja, tekstopisca, novinara i što sve ne, našeg dragog Marija Mihaljevića, s kojim smo snimili prve tri emisije i to telefonski u vrijeme korone. Da ne zaboravim, ovo je emisija koja voli Osijek, voli glazbu i kombinira Osijek i glazbu te stvara priču, a svaki gost u emisiji donosi svoju priču, odnosno donosi svoj Osijek. Za Marija Osijek je uvijek bio i ostao prvi i najveća ljubav.
1: Jer kad ti kažeš ljubav, onda ne možeš opisati ljubav. Ne postoje riječi. Ljudi su pokušavali, 99% pjesama su ljubavne pjesme. 99% pjesama su, a nijedna ne govori o ljubavi. Nijedna ne govori dovoljno o ljubavi. Nijedna ne govori dovoljno o njenoj veličini. Dakle, Osijek je moja prva ljubav, dakle, gdje mi je sve, dakle, sve što mi se dogodilo prvi put događalo mi se u Osijeku. Ostalo mi je taj Osijek, jednostavno te obilježite. Rekao sam da smo mi svi obilježeni jer smo svi nekakvi individualci, jer smo se takvi rađali u tome gradu. Nismo se ni po čemu nismo dijelili, znači nismo bili ni u kakvim grupacijama, osim onih kvartovskim što smo se tukli, ne znam jesu jedni Lirci, pa ovi Sveđike, pa ovi Svijenca i tako dalje. Pazi, mi se nismo ubijali. Mi smo se tukli jer je to bilo normalno, ali tukli smo se jer nam se tuklo. A neko danas da vadiš pištolje da se ubijaš. I nismo, bilo je dogovoreno, idemo se tući. Dakle, to je jedino po čemu smo se dijelili, možda po kvartovskom, jer smo bili kreteni, naravno, jer smo mlade idioti. Ali, svatko je bio individua za sebe. I to je ono što je Osijek stvorio od mene. I kako da ja sa to nekom prenesem u pjesmu? Kako da ja opišem da je to grad parkova? Moraš doći pa prošetati tim parkovima. Moraš prošetati. Kako da ja objasnim da ja nemam zbog tog Osijeka nemam osjećaj veličine nekakvih ljudi, ne zumeš? Jer ako je nekakav Mate Parlov najveći boksač svih vremena, pa gledao sam kako je dobivao batine od Vladimira Premuža u Radničkom domu, ubio Boga u njemu čovjek, zumeš? Dakle, čovjek je došao direktno iz pekare, iz noćne smjene. Dakle, Osijek mi je dao tu jednu da nisam, kad neko kaže netko ima karizmu, ja kažem čekajte ljudi, nemojte se s tim zavrkavati, ja nisam vidio čovjeka šta karizma, da sve je izmišljeno. Kakva karizma? Dakle, to znači da se nekog staneš pred nekim i kaže, ne, ja sam osjećajan, ja sam faca, ja sam najveći, i to me naučio Osijek.

0: Dakle, Mario nam je bio gost u prvoj, drugoj i trećoj emisiji u siječnju 2021. A između ostalog u tim emisijama smo doznali i kako je nastala Đuli. Evo priče.
1: Ja sam pio jednu cijelu noć i onda sam ujutro. U Tomićevoj ulici smo stanovali. Branimir je bio mali, ne, i moja žena radila i nekakav nakit nekako, to je on, i još dan danas radi taj nakit, moja prva supruga Maja, Branimirova mama. I ona je radila nakit i gledam tamo Danija. Danijel je bio čovjek koji je pjevao prateće vokale većinom ljudima. Sve ima nekakav album, mu je napravio ono Novković bez veze, prodao valjda 2-3 tisuće, ništa, bio sam naivan, se zvao album, ne, dakle ono, ništa, ali te dečko dobro pjeva, dobro svira gitaru i tako. Šta radiš ti tu, Daniel? Ma ja bi išao na Euroviziju. Ma daj neko, Daniel, nemoj zezat. Šta mi, kako ćeš Euroviziju, sve je već gotovo. Nije gotovo, ma kako nije gotovo? Gotovo je. Kažu, nije gotovo, kad ja mogu ići za Crnu Goru. Kako možeš ići za Crnu Goru? Ma imam tamo ja prolaz. A kažu, imaš kakvu pjesmu, šta hoćeš od mene? Pa da napravimo pjesmu, velika. Kako da ju napravimo? Pa a kad ju trebaš poslati? Pa danas. Čeka tamo, ne znam, onaj Bučevac, zvao se urednik, ne, možda još urednik, Bučevac. Imam ulaz, imam prolaz, nema problema, rekao je Bučevac da ću proći. Ok, Daniel, šta da sad radimo? I kažem, imaš bilo kakvu ideju? Ma imam ideju i on meni počne, kao u tročetvrtinskoj mjeri mi počne pijat, ono, I ja imam nekakav, kupio sam zajedno Nokta su Noković i ja išli u Trsku Povat, to je bio prvi onaj sa ritmovima, naš Yamaha sa ritmovima, i Casio je bio, ali mi smo kupili Yamahe, to sjećam se, je bilo 4 ritma, jedan od tih je bio, ja pustim taj ritam i sad kako stavljaš prst, tako možeš svirati basove, pa ti G-dur. I krene i na jedan put izađe i muzika i tekst. Pazi, nitko nije zamijetio da recimo u toj pjesmi, to je zamijetio, nisam ja zamijetio, zamijetio je sin Matko, ovaj mlađi, ne, koji ima 21 godinu, nedavno mi on kaže, pa ti znaš da Đuli nema niti jednu rimu. Nema rimu. Ja shvatim da sam napisao pjesmu bez rime. A čini ti se da ima rime, jel tako? Jer bi rekao da te...
0: Da, zato što je ona je ritmički matematička i zato ona dobiva, imaš dojam da ima rimu.
1: Da, ja nisam uopće to razmišljao. Stigla je samo sa ljetom. Prišla je, rekao, pogledi su nam govorili više od riječi. Doslovce. Sa tim instrumentom, dakle s tim što je on imao, a ovo je sve bilo, je bila gotova za 10 minuta. S tekstom i muzikom, sve. Ja kažem, ja idem sad spavat, a ti odi. On kaže, ja pošto sam došao, to sam idio. E sad, ne bi bilo ništa da Novković nije bio na skijanju. Ja ode, on je ovdje kod, ja kažem, a šta, kaže on, šta da sad radim? Kažem, sad odi odnesi, ja napišem note, jer on nije znao note pisati. Ima moja kćerka note te, dao sam je, ona si to uramila, ima u svojoj sobi, Marija ima, Branimir ima tekst, a Matku sam dao kada sam na mašini teksta kuća, ne? Dakle, ono kako sam pisao prvi tekst, jednog dana možda, jer je ipak rekorderska, a nikad ne može biti srušena, jer više nema tako, nema zemlje više, ja? Pa ne, nema se ni protiv koga boriti.
0: Da.
1: Dakle, ta milijunska tiraža, a da ne govorimo ne znam koliko milijuna vani, je nastala za 10 minuta. Kod Mate Došena je otišao. Mato Došen je napravio aranžman za jedno 15 minuta da ga se riješi. Snimili smo sve skupa za 5 minuta prije Miše Kovača. Smo rekli samo ovim muzičarima da dođu ranije. I svi su muzičari, evo, koji su tad radili, bili naši prijatelji. I ono, rekli smo, ajde, dečki, još te to napraviti. Onda je Stavros, koji se tad zvao Milo Vasić, svirao bubnjeve, Bogunović Pif je svirao gitaru, pokojni Kezele bas gitaru. To govorim zbog toga što je ovo će biti vrlo zanimljivo, ovo ne znaš. I oni su to svirali iz prve, dakle imali su malu onu probu da vide i iz prve su to snimili. Bilo je gotovo. I saksofon je svirao onaj Jakopčević, koji sad daje ono ekonomske savjete, ekonomski savjetnik. Jakopčić, on je veliki, ono, važan je jako. I mi smo rekli, dečki, nemamo im baš puno love da vas sve platimo, ono, jer bilo je 100 maraka, kao svakom ćemo dati. I svi su rekli, ma daj, ajde, pusti, nema veze, i tako je to neka bezvezna pjesma. A mi smo rekli, možemo vas staviti na postotak onda. I sad... kaže Stavros, ajde, kaže, prijatelji smo s tobom, ja razumijem, ja stavi na postotak, stavi i ne moraš, ne. I Bogunović isto, i svi, osim tog Jakopčevića, koji je rekao, ja sam svome djetetu obećao da ću ih voditi u kino i molim da se mene plati. I mi njemu damo 100 maraka i riješimo ga se. E sad, znam si kakav je to ekonomist.
0: Da. On je ostao na 100 maraka, ovi su svi dobili ogromne novce.
1: Pazi, Stavros je u prvoj rundi, to mi je on rekao, za ove druge ne znam koliko, ali svakom smo dali isto, 0,5%, ne? E sad nije se znalo jer koliko će to biti prodano i vani, a osim toga su ljudi koristili matrice, pa su kad su pravili cover verzije, na istu tu matricu su pjevali, ne? I opet su ovi imali svojih 0,5%. Tako da je nakon nekoliko mjeseci, kad je Milo Vasić, sadašnji Stavros, išao u banku jer nije imao novaca, nije imao ono
0: zaplatiti plin,
1: zaplatiti da ono nešto je, ozbiljno točno mi je rekao da nije imao za režije. Ovaj mu kaže, imamo problema gospodine Vasiću, a kaže ona, druže Vasiću, a kaže, kako imamo problema, kaže, nemamo dovoljno novaca da vas isplatimo. A on je mislio da je u velikom minusu. Dakle, prva tranša što je bila, dobio je 180.000 maraka. 180.000 maraka 83. godine, to je bila ogromna lova. On je kupio odmah dva stana. Kupio dva stana u Splitu, čovjek.
0: Ja se sjećam, on mi je pričao, kaže, on je tako, kaže, svirao je bubnjeve i volio je i džez i sve to njemu, ali kad dođe kraj mjeseca, treba platiti režije, onda shvatiš da moraš pjevat nešto drugo. I tako je počeo raditi nešto drugo. I između ostalog i ovo.

0: Gost četvrte i pete emisije bio je Igor Savin, kompozitor, aranžer, klavijaturist, možemo slobodno reći i otac elektronske moderne glazbe ovdje u našim prostorima. On nas je, nažalost, u međuvremenu zauvijek napustio. No, baš zato što je preminuo, to je razlog više da ga se sjetimo. Cijele emisije i sve o njemu možete poslušati na našem webu, a sada evo i Igorovog osjeka.
1: Vidi, ja sam se slučajno rodio u Zagrebu, jer 46. godine moji su putovali iz Italije preko Slovenije, preko Divače, onda su se u Zagrebu zadržali jer moj otac je studirao u Zagrebu na muzičkoj akademiji, a mama je bila kod Ane Roje balerina, onda su oni dobili posao u Hrvatskom narodnom kazalištu. I onda su godinu dana bili, ali kako to onda išlo dekretom, onda su meni tatu i mamu jednostavno odredili hoćete ići u Niš, Suboticu, Sarajevo ili u Osijek. Onda je stari odlučio, čuj, daj da vidim di je ko, onda je vidio da se u Osijek ide po kazni. Svi oni koji su bili u Rusiji, a i koji su studirali u Engleskoj, recimo, naš bivši gradonačelnik i onda su svi po kazni išli u Osijek. I onda je stari rekao, o, pa to je dobra tamo atmosfera umjetnička, osim toga se dobro jede, klima je odlična, onda nije bilo umjetne hrane, fina Drava, krasna kupanje i sve, Garnika, jel, nije bilo još Copacabane, nego Garnika, ona drvena. Eto, tako sam ti se ja tamo onda, nakon godinu dana sam došao u Osijek.
0: I onda je Osijek ipak obilježio jedan izuzetno veliki i važan dio života. Važan zato što su tu počele i prve svirke, i prva edukacija. I pretpostavljam da je tu bila i prva ljubav prema sportu, a ne samo to, bilo je puno toga. No, ajmo krenuti redom, pa ti kreni od onih godina kojih se najbolje sjećaš, a spadaju u te stare godine.
1: Vidi ovako, već sa 6 godina sam počeo svirat klavir, zato što je moj otac snimao za Jadran film i radio filmsku glazbu, a kako nije mogao stalno putovati po onom autoputu, po onim pločama, onda je on to se dosjetio, kupio magnetofon, imali smo klavir u dnevnoj sobi i onda je on bio jako spretan, on je bio inače jako, jako dobar i cijenjen kompozitor. Onda je on po klaviru, po žicama radio i stavljao svašta u taj klavir i papire i čavle i lance i sve. A moj posao je bio da sjedim ispod na pedalama jer nije mogao on gore raditi glazbu, a i stiskat pedale istovremeno. Jel? Evo, to je moj prvi angažman bio u filmskom poslu. Nakon toga sam krenuo u muzičku školu preko puta kazališta, ona ogromna zgrada. To je bila muzička škola nekada.
0: Ali zanimljivo je da si ti došao u muzičku školu i da nisi znao slova, ali si znao note.
1: Meni je mentor bio Lotka Kalinski. On je obilazio škole po Hrvatskoj i on je meni mentor bio. Onda smo morali napisati u kajdanku note i prepisati se ploče i tekst. Ja sam se ja rasplakao, ja još nisam znao pisati onda.
0: Note si prepisao, ali tekst ne.
1: Da, note sam znao, a zanimljivo da mi je kraj mene bio malo stariji džak, Vanja Lisak.
0: Dobro ga se sjećam.
1: Pokojni Vanja Lisak, pianista, onda on meni pomogao napisati note i tako onda se Lotka smijao. Pa kaže, ti ćeš daleko dogurat, kad si sad već počeo.
0: I onda prvi nastupi su bili nekakvi školski, pretpostavljam, jel? To su te u školi, pa...
1: Prvi nastup je bio, ja sam, za prvi nastup sam ja navukao, navukli su na mene vreću crnu, ja sam i trsku oko kukova, ja sam bio bubnjar, sa jednim velikim bubnjem, vatrogasnim, i pratio sam mlade balerine. I kako sam se ja zaigrao na pozornici, to je bilo negdje 53. godine, postoji plakat o tome, i onda su balerine svoje odplesale i otišle, a ja sam se zaigrao, zaboravio sam. Ja sam ostao bubnjati još jedno 2 minute gore. to je bilo to. Nakon toga kad sam krenuo u školu, tamo u vježbaonicu, to je bila zapravo eksperimentalna osnovna škola. Na nama su isprobavali svašta novoga i to je nas jako inspiriralo i pokrenulo za dalje. Ja sam tamo onda se primio orkestra Orš instrumentari. To su onako limene drvene pločice, bubnjevi, postoji fotka na na YouTube o tome. I onda sam ja i pisao, već to sam počeo pisati aranžmane već sa 7-8 godina.

0: ja sam kao mlad, jako mlad, silno htio svirati u nekom ansamblu. Ali bio sam pre mlad za to i nisu me uopće, dali su mi samo da budem na probama. Tako da u Osijeku je bilo nekoliko orkestara koji su jako, jako dobri bili, recimo Plavi devet. Plavi devet je u Željezničaru svirao tamo u Radićevoj ulici, valjda još Radićeva, ne znam ko je sad, tamo u Željezničaru i to je i svaku subotu i nedjelju. Ja sam dobio dozvolu da sjedim iza zastora i da malo odmaknem taj sivi zastor, jer je tamo bio pijanista gospodin Maroš, koji jako dobro svirao. Basista je bio Mrga, pjevača su zvali Arturo Testera, jer je tako pjevao. Šimunović je bio trubač, legendarni, jako dobar. I onda su oni svaku subotu, nedjelju po 4 sata svirali, nije tamo nikakve pauze. Ja sam tamo jako puno profitirao, sjedeći iza zastora i gledajući kako se to radi, da bi to poslije mogao primijeniti na svojim orkestrima. Isto tako taj Dixieland band u kome svirao Štimac, Urar, svirao je pokojni Vjeko Burić. Vjeko Burić, koji je pokojna Jelena Burić, naša jazz mama, svaka čas šta je ona sve istrpila sa tim jazzirima. Pendić je svirao trubu, koji je poslije završio u Filharmoniji u Zagrebu. Mrga je svirao bas, naravno, bubnjari su se mijenjali. Ej, moj prvi bend u kome sam nastupao se zvao Tornado, u kome je bio Slabinac, Tuca, bio je basista, je bio Krasnić, međutim bubnjar je bio Jor, žuti, jedan štemer, jedan opasan tip. Ja sam svirao klavir, postoji fotka iz Radio Osijeka o tome. To je bio prvi Slabinčev bend Tornado, onda smo se mi nakon, ne znam, nekog vremena raspali, onda on napravio Dinamite, jer se nisu mogli zvati Tornado, jer mi nismo dali više. Nego smo se mi htjeli zvati Tornado, onda sam ja napravio bend u Radničkom domu, gdje je svirao najprije Jor, pa je onda Biro svirao bubanj, onda je svirao bubnjar koji je završio u Sarajevu.
1: Šaranović.
0: Miroslav Šaranović. Bas je svirao Gumbo, mlađi, Ognjenović. Trubu je svirao najprije Keco, Vlašić pokojni, onda Stefanović Andrija, isto pokojni u Sarajevu. Oni su bili osnovali grupu u Sarajevu koja je bila jako dobra, bili su na Euroviziji čak. Onda poslije se promijenio trubač, došao je Modrić, koga smo zvali Gica, jer imao guzasto lice da smo ga Gica zvali, ali on imao brata koji isto tako izgledao, pa su se mijenjali. Mi smo tamo dosta dugo svirali, dok se tamo 60 i ne znam, četvrte, treće, četvrte, pete, ne znam točno, dok nisu došli onda Kiću, Dinamiti i oni su stvarno bili hit, jer su se onda Beatlesi pojavili. Zanimljiv je stav nas starijih, jer ja odmah nas ubrajam u starije. Aha, pojavio se Dinko Liščić, koji onda vodio taj kvintet. Došao je iz Zagreba živjeti u Osijek, oženio se u Osijeku, bio direktor u Osijeku, ali ga je silno veselilo nastaviti svirat bubnjeve na plesu, jer je to strašno dobro radio. I taj kvintet, onda smo mi nastupali gdje god nešto važnije bilo, u Centralu, u Royalu, recimo, jer onda je trubač bio Josip Ot, Hajnika smo ga zvali. I saksofonista je bio Vladimir Gržan, isto pokojni, nažalost. Bas je svirao Rudika Takač, to je isto, nažalost, pokojni, to je isto kao i Dinko Lišić. Znači, ja sam još preživio i čuo sam da je i Hajnika Josip Ot, da je živ i zdrav i da ćemo se možda naći ovo ljeto. I to me jako veseli. I onda smo mi dugo to držali. Naravno da u Central i u Royal nisu mogli električari doći. Prvo su bili prebučni, osim toga publika je bila drugačija. Ja sam recimo onda pratio Lutajuće zvijezde. Ja sam pisao prve vokalne aranžmane za jedan ansambl i još smo svuda putovali okolo po Slavoniji. Onako pjevali do ujutro, čekali vlak u 5 ujutro, smrzavali se na onim drvenim klupama ko što je nekad bilo. To je bilo silno zanimljivo i neponovljivo. Meni je taj rad sa Lutajućim zvijezdama, sa tim kvartetom, još uvijek mi se javlja. Mislim da su dvojica ili trojica od kvarteta su nažalost partili, ali mi je Trconić, mi se javlja, direktor Lutrije. Mi se čujemo još uvijek. Ja naime imam dobru i lošu naviku da zadržavam prijatelje do kraja, do kad mogu. Tako da imam prijatelja iz Osijeka s kojim sam sjedio u osnovnoj školi, koji isto svirao klavir, pa smo se mijenjali. On pod odmorom, onako smo smo lupali po klaviru da se cure skupe. Mi se čujemo još uvijek, on živi u Bangkoku recimo. Mi se čujemo svaki mjesec pomalo. I to mi je jako drago.
1: Tako i treba.
0: Znači električari, taj band, tri gitare, bubanj, na neka mjesta nisu mogli. A stav naš je bio zanimljiv, to je to sam zapamtio za poslije. Ja sam mislio, pa dobro, ti Beatlesi, te tri gitare, bubanj sa tim jednostavnim glupim akordima. Pa to će proći, jel? Ne, neće proći. Mi smo prošli, mi smo otišli u povijest. A oni su ostali.

0: Uvijek je zanimljivo čuti da li se Osječani sreću i negdje tamo izvan Osijeka, da li se prepoznaju kad nisu u Osijeku, da li pomažu jedni drugima. Legendarni Dado Topić.
1: Pa evo, prva asocijacija mi je, recimo, ja kad sretnem nekoga u svijetu ili u Dalmaciji, u Zagori ili u Makedoniji, ja u masi od 50 ljudi mogu prepoznati osječki, esekerski dijalekt. To mi odmah zazvoni zvonce i kažem, ovaj je iz Osijeka ili iz bližeg kraja. To je prva stvar. Druga stvar, Osijek ima neku, neću reći da ima neku moć, nego jednostavno uđe pod kožu i luči neke tečnosti, neku kemiju koja od ljudi stvara ljude zombije, ali zombije u smislu ljude kreativne, ljude sposobne da život gledaju kroz nekoliko prizmi. Ova sa bojama, jedna je crno-bijela, druga je socijalno, političko, ekonomsko, egzistencijalna i tako dalje. Kad sve te prizme skupiš, onda imaš jednu sliku života jednog grada koji je, ne znam čijom zaslugom, na margini jednog događanja života u ovim prostorima, zato što on nije velik, ali je bio kulturni centar, kulturno sjedište, gdje su se susretali Rimsko carstvo, Tursko carstvo, Austro-Ugarsko carstvo. Tu ima toliko heritage-a, onoga, baštine. Kad bi čovjek imao vremena da se posveti tome, pa New York ili New Orleans ili Washington ili London ili Pariz, to su megapolisi svjetski i tamo, onaj daleki istok, ali Osijek je u našim prostorima kulturni megapolis. Možda u fizičkom smislu i geografski nije neko čudo od grada, mada može biti to u našim glavama, u našim srcima, ali ovo drugo zaslužuje visoku poziciju u tom nekom rangiranju gradova, prvenstveno po kulturi. Po kulturi svojih građana i po kulturnoj baštini koju je stvorio i ostavio iza sebe i koju ima sada i koju ima pred sobom. Dakle, Osijek je ta neka perlica, jedna biserna kuglica u lančiću tih nekih, za mene bar, ja sam prošao svijeta, u lančiću tog nekog globalnog događanja života po gradovima i regionima. Danas je svijet stvarno globalno selo, sve se vidi, sve se čuje, ali Osijek još uvijek ima šansu da se prikaže, evo kroz ovo što mi radimo, što ti radiš, da se prikaže svijetu u svojoj ljepoti, u svim svojim bojama, i da neko u ovoj hrvatskoj državi kaže, čekaj, imamo Varaždin, imamo kao jednu sredinu sa mnogim izvorištima kulturnog, imamo Zagreb gdje se susreću svi, imamo te neke centre gdje se njeguje filmska umjetnost, imamo kazališnu umjetnost, imamo puno ljudi koji tu pridonose svojim radom i djelovanjem, ali Osijek kao gradska jezgra, kao cjelina, svakako može ponuditi jedan buket imena i prezimena ljudi koji su zaslužni za to.

0: Host Glazboplova bili su zaista razni glazbenici, prijatelji Osijeka, prijatelji glazbe, a jedna legenda koja je također bila naš gost i to u 14. emisiji je svakako Zlatko Barač. Ako želite doznati nešto više, svakako preslušajte 14. emisiju u kojoj ćete naći sve zanimljive podatke vezane uz Zlatka.
1: Bilo je to vrijeme, već su band Lavine postojale, tu sam svirao s njima na početku, onda Mursa Bras i Kontrasti. U Kontrastima smo zapravo i najduže svirali u Radnjaku te poznate popodnevne čage. Kontrasti smo se zvali zato što je naš bubnjar Boro Preradović bio metar i pol visok, a basista zamećnik je bio 2 metra.
2: Aha, dobro.
1: Onda smo se prozvali Kontrasti zbog toga. Eto, to je bila slučaj.
0: Znači, visina je bila dosta bitna u to vrijeme.
1: Da.
0: Dobro, a reci mi, kako je, sad smo tu još uvijek bili ono harmonika, gitara. Kako si krenuo na puhačke instrumente?
1: Kako sam, u drugom srednje sam ja već bio, kako bi se reklo, opsjednut i zaluđen sa džezom, zahvaljujući jednom gospodinu koji se zove Alfons Hruška. Dakle, to je, ko ne zna, jedan od najvećih diskofila u državi i najveći poznavaoc te povijesti džeza sigurno. I ja sam kod njega svake srijede, pune 2,5 godine, išao i mi smo imali slušaonicu. To je bila vrlo osmišljena, su to bila slušanja koja je on začinio sa svim mogućim podacima, čak i koji nisu bili na pločama, jer je on puno toga znao. Tako da sam kod njeg dobio jednu povijesnu naobrazbu vrlo zanimljivu i sadržajnu.
0: I moram te sad prekinuti samo toliko da kažem da sam neobično ponosan što sam i ja jedan od njegovih đaka, što sam imao čast biti kod njega, slušati glazbu s njim, slušati njegove priče o glazbi. A ovim mladima ću reći, danas to djeluje nevjerojatno, jer danas putem interneta ti možeš za 5 sekundi dobiti svaku pjesmu.
1: Da,
0: to nije bilo tako. On je bio rudnik, i to izuzetno bogati rudnik glazbe i ploča, i iz cijele Juge su radio stanice zvale i molile da im on poneku ploču presnimi, i on nikad nije dozvoljavao da ploče odlaze od njega. To je bio cijeli teatar da ti, ja sam par puta uspio posuditi. Evo, na Radio Osijeku recimo postoji jedna snimka s njegovih ploča koju sam ja presnimio prije puno godina. Riječ je o čuvenoj skladbi Sunny Side of the Street, i to je bila prva stereo snimka, jer smo mi u nekakvom trenutku pričali priču kad je radio prelazio na taj stereo signal, pa smo objašnjavali što to znači. A on je bio ne velemajstor, nego ne znam kako bi to rekao kad je u pitanju glazba, i bio je izuzetno veliki diskofil, i kažem, on je, ja ne znam gdje on nabavljao te ploče.
1: To je misterij. U ono doba je bilo teško dobivati uopće vanjska izdanja, ali on je to s ne znam kakvim kanalima ipak uspjevao dobiti. I sad se posjetio, prvi put kad sam došao kod njega na slušanje, on je onako, nismo se znali, ja sam bio onako zelen, i rekao je, s čim ćemo počet? I ja sam upravo rekao, obzirom da je Sunny Side of the Street bila špica svakodnevna
0: po vašem izboru,
1: ja sam rekao, pa je, ako ima Sunny Side of the Street, a on kaže, kako? A ja nisam razumio, kako? Pa kaže, kako?
0: Da, ima jedno 10 verzija.
1: Ne, kaže, imam 13 verzija. svjetskih verzija.
0: Da. Da. No dobro, ajde sad još malo idemo do te srednje škole. Znači, zaluđen si bio džezom i počeo si svirati i drugi instrument, treći u stvari, jel?
1: Da. Dobro je reći da u ono doba saksofon nije bio verificiran instrument u glazbenoj školi, nego klarinet. Dakle, morao se svirati klarinet, a ako se sa strane svirao saksofon, to je bilo već nešto drugo. Međutim, ja sam imao sreću da sam imao profesora Burića, koji je bio vrlo fleksibilan po tom pitanju i jako je dobro razumio, a i on je čak nekad svirao alt saksofon. On je to malte ne odobravao, tako da nisam imao poteškoća u tom smislu, ali sam redovno klarinet morao raditi, školski program normalno kako je išao.

0: Dragi gost bio je svakako Antun Nikolić Tuca, s kojim sam dugo godina radio i dijelili smo prostor u glazbenoj redakciji Radio Osijeka i stvarno smo puno toga doživjeli i proživjeli upravo u tom nekom glazbenom svijetu. Tuca je bio gitarist Dinamita i primaš slavonskih večara, ali bio je i velemajstor studija Radio Osijeka. Evo kako je on počeo.
1: Kako je počelo? Ovako. 1949. godine sam imao 6 godina. Sam bio klinio još. Međutim, moj najstariji brat i srednji brat je išao ovaj u školu u drugi razred i on je svirao Bugariju. A ja sam svirao Primu. Ali još nisam išao u školu. I sad ova učiteljica znala to. I kaže učiteljica, kaže ovaj meni, jel mogu ja doći na tu priredbu pa da ja odsviram nešto sa bratom kao da popunimo program. I sad sam ja počeo svirat. Imali smo nas dvojica neke pjesme, Poranila djevojčica, Golube da rani, pa Mi smo djeca iz Županje, oj la, to su bile pjesmice koje su bile za pogodne za nas. I tako da sam prvi put nastupio 49. godine u Županji i poslije toga 56. godine sam doselio u Osijek i su roditelji na nagovor nekih, recimo Jašo Bačika, kad smo dolazili prije toga nego što smo doselili, smo bili u Osijeku i sad smo ja i brat svirali malo kod crkve tu, pa vani na ulici, ulični svirači, ono sistem, i pjevali. Jašo Bači je to čuo i kaže, odlično, kad budete doselili, rekli da, ovaj, da namjeravamo doseliti u Osijeku, ipak u Osijeku ćemo napraviti nešto u Županji. Županja je onda bila selo, sad više nije, sad je grad, ali nažalost. I krenili smo mi za Osijek i nakon 2 godine, 58. godine, u te 2 godine me Jašo Bači malo šlifovo. Kaže, srce moje, ja ću od tebe dobar tamburaš napraviti. Kaže ovaj Jašo, ne, nemaš, dobro čuješ. I tako, imao je svoje neke folove. To mu je bio imidž, u stvari, da on govori mađarski, na hrvatski, ali više mađarski.
0: Ali on je to malo isforsirao da to bude malo da, još zanimljivije.
1: Da. On je recimo u Baranji su bili svatovi neki, mađarski. I sad ono, Dugačka kuća, nije bilo doma, još ne znam koje to selo bilo. I sad, u kući su svatovi. I sad Jašo Bači je svirao. Ja, mene pozvao, ideš srce moje, malo ćeš zaradit koji dinar. I nakon, pa prošlo je, stane mi mozak.
0: Pa dobro, pa polako, nikud se mi ne žurimo.
1: I Jašo Bači kaže, ide malo u drugi soba, na uho se neko svira i ode on sa Primam tamo, a mi ostali ovdje, Bugarija, Basi i ja, drugu Primu sam svirao. I vraća se on natrag, a neka baba Mađarica stala na vrata, a ima je ono, pozamašna je bila, i Jašo Bači hoće proći, ne može od nje, znaš, a ona se gura. A on kaže, šta guraš, kud guraš sebe kroz mene kad ne možeš prođeš kroz ja? Znači ima logike, ali mislim, to je on bio stručnjak za
0: majstor, za petljat.
1: Za petljat, da.
0: Dobro, a reci mi, tu si se upoznao s njim, on je u to doba bio ono što si kasnije bio ti, jel?
1: Pa, da, on je bio koncert majstor, što bi se reklo. Nikoš, Julije Nikoš je tada bio dirigent orkestra i normalno Jašo rekao Nikošu da ima jedan dečko koji je nadaren i doveće ga kao da me isprobaju. Note nisam baš bio najbolji s njima, ali čuj.
0: Snalazio si se kako god si umio, jel?
1: A da. I, ovaj, i ništa, Jašo bači me i dalje sam ja dolazio kod njega kući skoro svaki drugi, svaki dan i na biotehniku, tako da sam ja tehnički savladao prim što se tiče toga, nije bilo problema više.
0: Ali to je sve njegova škola, on te u stvari
1: da.
0: Izdrilao, jel?
1: Da.
0: Dobro. I u to doba, kako je to izgledalo? U to doba, tu smo mi, nije bilo kao danas ništa ova, kakvi MP3-ci i te stvari, nije da. Bilo u to doba jedva koja ploča bila, kamoli to. Dosta se sviralo uživo, jel?
1: Jes, uglavnom su emisije išle svaki dan, od recimo od pola dva do tri, pa onda od 16 sati pa do, ne znam, do 17 sat vremena narodne glazbe. Iz studija, pjevači su bili vani ili u studiju sjedili i kad dođe na red ustane se na mikrofon i sve išlo u živo. Jedan put je ovaj pukla cijev na radijatorima pa je bilo ono počelo, jedan put je Joža Strnad je bio tehničar, kaže Joža, ja čujem nešto, a mi već vidimo, pod noga nam došla voda i panika i mi, znaš, ono, ja uvatio jedan stalak, a šta sad, ne moš u cipelama, jer u čem sam bio, patikama, nosimo stalke, bio je onaj postolje u donjem, u velikom studiju Radio Osijeka, bila je kao mala pozornica, to je bilo povišeno, ja nosim stalke gore, a oni idu za mnom i sviraju. Joža kaže, ja čujem neki bljuč voda.
0: A sve su to. To je, ali tada je sve išlo u živo, nije bilo švercanje.
1: I recimo onda u tom istom studiju su nedjeljom, ne baš svake nedjelje, ali svake druge, bile su ovaj, kao javna emisija. I to je bilo onda pola 11 pa do 12, recimo sat i pol, isto tako, bile su stolice i bila je publika zbog aplauza, zbog pljeska, a ovaj, tako, isto uživo je sve išlo.
0: A dobro, u to doba, dakle, bila su dva orkestra, bio je tamburaški orkestar da, i bio je zabavni orkestar,
1: da.
0: Ko je bio šef zabavnog orkestra?
1: Branko Mihaljević je bio ovaj kao urednik zabavne, a Njikoš je bio urednik za narodnu glazbu. I ovaj...
0: A u to doba urednik nije mogao biti netko tko nije involviran u svirku.
1: Da,
0: dakle,
1: pa
0: nije
1: je,
0: moglo
1: da,
0: kao danas da, možeš biti da. Urednika da nisi
1: da, to je,
0: možda dva puta prošao kraj glazbene škole.
1: Da.
0: Dobro. A u to doba su, ima tu puno poznatih imena iz tog vremena. Ovaj, ti se vjerojatno sjećaš koji su to pjevači i pjevačice koji su u to doba pjevali što sa tamburaškim, što sa ovim zabavnim orkestrom. Čisto da ih spomenemo, jer jedan od naših običaja ove emisije je da što više imena spomenemo.
1: Da. Evo, recimo, u zabavni orkestar što je bio, ja sam svirao u zabavnom gitaru. Branko Mihaljević je s klavijature neka... Farfisa, kako se zvala ta, Jolana ili kako. I ovaj, bio je neki basista, Toni Kurina se zvao.
0: Dobro.
1: bio je ovaj vojni glazbenik u stvari, ali je znao note. A dolazio je prije toga gumbo, recimo kontrabas, ali gumbo nije znao baš note, pa onda...
0: On se snalazio, pa dobro.
1: Po sluhu.
0: Dobro. Ali tu su bili, znači, uz Branka koji je bio chief, jel? Ti si svirao gitaru.
1: Da.
0: Tu su pjevali...
1: Tu su bili Zdenko Dobek, recimo, pa onda Olgica Miller, Remo Karakaš, pa Mladen Kozjak, pa Gita Šerman Kopljar. U to vrijeme još bila Gita Šerman, da. Pa onda od tamburaše su bili tu Vera Svoboda, Njikoševa supruga, i u to vrijeme ona bila, u stvari još uvijek je. Ali tu su bili onda još Pero Nikolin, pa Blaženka Nikolin, pa Gita Šerman je isto dosta starogradski pjesama i uz tamburaše pjevala.
0: Dinamiti su sigurno vrlo zanimljiv dio priče, jel?
1: Je, dinamiti su 71. godine, u stvari 71. 63. godine pa do 67. 5 godina smo i bili Anjca u Osijeku, mislim.
2: Dobro.
1: Osijek je imao dosta plesnjaka, ali tu su bili Plavi devet, pa ne znam, Bonzo, pa kako su se zvali ti sastavi prijašnji, koji su bili dva puhača, ne znam, klavir, harmonika i...
0: A bend koji je bio prije Dinamita, gdje si bio i sa Igorom Savinom i s Kićom.
1: E da, to su bili Tornado, da. Tornado je, sam s Kićom u stvari ja osnovao Tornado. Ja sam svirao solo gitaru, Kićo kao ritam gitaru. Poslije on ostavio gitaru pa je samo pjevao, ali u početku Tornado, tu je bio onda Igor Savin. Ali nismo imali, nije imao klavijature druge nego klavir.
0: Klavir, pa da.
1: Pa onda jedino u studiju i ne znam, u domu junaka smo imali nastup ili nešto, onda u radnjaku nismo imali. Dobro, nismo u radnjaku ni počeli. Mi smo tek kao Dinamiti u radnjak došli 63. godina. Ali ovo u Tornadu bio je Keco, to je svirao trubu, Lale, smo ga zvali Lale, Andrija Stefanović, on je svirao saksofon, onda smo imali Gumbo je svirao bas, pa onda smo još nekog Mrga Margetić, Zlatko Margetić, on je svirao opet ovaj bas gitaru, pa smo da njega koristili, pa onda smo iz Zagreba, Jim Beck neki je dolazio, pa mali Njikoš Baja, on je dolazio ovaj kad smo imali zabave, jer mi smo sa Mladenom Kozijakom radili dosta dugo kao bend. Šime je svirao trubu, međutim, a Mladen je svirao bubnjeve. Onda je Mladen ostavio bubnjeve i uzeo mikrofon i samo je bio pjevač, a Šime je sjeo za bubnjeve.
0: Dobro, u svakom slučaju bilo je to vrlo zanimljivo vrijeme. I sad ćemo čuti jednu pjesmicu iz tog vremena, možda najpoznatiju pjesmu Dinamita ikada. To je Plavuša. Moram reći da postoje neki koji uporno istražuju i pokušavaju doznati tko je bila dotična Plavuša, pa možda ćemo to jednom i
1: ja znam tko je bila, mislim.
0: Ali ne smiješ reći?
1: Pa ne, da ne smije, mislim.
0: Dobro, ajmo čut pjesmu pa ćemo se dogovoriti.

0: Još jedna osječka legenda kad je glazba i ne samo glazba u pitanju je svakako Miroslav Gerenčer Gero, pjevač i svjetski priznat karikaturist. Naravno da i njegovu emisiju možete poslušati i na našoj web stranici. No, evo kako je Gero počeo.
1: Počelo još, pa nećeš vjerovati, upravo radio Osijeku sa, imao sam 3-4 godine, bile su neke želje za novu godinu slušatelja, ne znam, i mene je teta odvela tamo, to se plaćalo, znaš, i onda ti tamo pozdraviš ono, cijelu tvoju familiju, dragu, mamu, tatu, znaš, i onda otpjevaš u živo pjesmu, jel? I, a ja sam tada otpio pjesmu koja je bila veliki hit Zdenka Dobeka, mog tada idola pjevačkog. A pjesma se zvala Martin po gradu Juri. Eto, to je prvi moj javni nastup.
0: Pa to je sjajno, prvi nastup i odmah na radiju.
1: Odmah na radiju.
0: I kako su stvari tekle dalje?
1: Onda je išlo dalje negdje u petom razredu i bilo neko takmičenje u osnovnoj školi. A moj tadašnji nastavnik, kasnije prijatelj i veliki karikaturist Miodrag Vladetić Mac, on je bio scout za talente u školi, jel? I napravio je audiciju tih klinaca i naravno ja sam se kao prijavio, jer ja sam smatrao da ja ono znam pjevati, jel? I tako da sam, kad je on mene čuo, on je rekao to je to. I tako da sam ti ja nastupao u radničkom domu, to je u onoj velikoj sali, jel? Među hrpom djece, roditelja, to je bilo ludnica. Sad ne znam da li nas je pratio cijeli plavi devet, ali u svakom slučaju imam fotku gdje je harmonikaš sa mnom. Ja mislim da je to čuveni naš Harlika, ali nisam 100% siguran. Ja mislim da je. I ja sam, tada su bile popularne meksičke pjesme i ja sam pjevao pjesmu Jalisco. I naravno prije tog sam se smrzao od treme i moš mislit, meni su se noge ono tresle kao ovaj Chuck Berryu. I kad sam počeo prve te taktove, jel, pjesme, pogotovo ono jodlanje, aj Jalisco zemlja snova, u meni si nada, pa ono jodlanje, znaš kako Meksikanci to, ono su bile ovacije, znaš šta. Ja sam ti tada postigao veliki uspjeh i bio glavna faca u školi. Eto, to ti je bilo, recimo, isto jedan od javnih nastupa, ali sa pratećim bendom.

0: čovjek koji je najviše puta bio gost ili bolje reći čak i često bio i domaćin ili kodomaćin Glazopolova je osječki bubnjar i menadžer Ivica Bilac, svima znan kao Žučo. Ako u tražilicu upišete njegovo ime, naravno na našoj web stranici, naći ćete dosta emisija na toj našoj web stranici u kojima sudjeluje Žučo. Ne zaboravite, stranica je www.osjetski-glazboplov.hr. Ivica Bilac Žučo, možemo reći da je gotovo dobri duh Glazbopova.
1: Pa čuj, i Beatlesi su sve snimili na 4 kanala. Tako da je to onda bilo, moraš biti dobro uvježban kad prije dolaska u studiju, nije bilo filozofije. Tek poslije sa dolaskom tehnike, on sad može raditi čuda, mislim, može ispravljati falševe, može šta hoće sad raditi u studiju, ali to je nekako meni umanjilo taj gušt, feeling, taj osjećaj. Znači, da. Nekad i sitne greškice, ali ti onda imaš osjećaj, ako je sve savršeno, onda imaš osjećaj da je predobro i da to nije da je to mašina, stroj, ko da roboti rade. Opet kad malo nešto pogreše, pa malo neki falš, pa nešto se dogodi, onda vidiš da se to stvarno dešava, da je to uživo i ljudi to jako mogu prepoznati, naročito stari. Ovi klinci ne, jer oni sad već slušaju tako što je sve dotjerano do kraja, ali ti sad možeš snimiti stvar da nikad niko nikoga ni ne vidi, a da naprave pjesmu. I ona nema dušu. Pa prije bend, ono, ne znam, uzmimo dugme, oni odu na Jahorinu pa tamo budu 2 mjeseca, pa zajedno žive, zajedno stvaraju, zajedno dišu i to se itekako osjeti. A sad ti pošalješ nekom u Ameriku, on ti snimi solo gitaru pa ti vrati, pa ti odeš tamo pa to izmikneš, pa još nešto dodaš, pa onda još nasnimi 3 gitare na to, pa se, ja sam neki dan slušao snimku gdje ima 7 klavira nasnimljeno u jednom, pa šta s tim da radiš?
0: Znači. A sjećaš se kad je Mike Oldfield objavio Tubular Bells, gdje je on prvi puta u stvari svirao sve instrumente, što je onako bila fora.
1: I Paul McCartney jednom. Da.
0: Dobro, ali ovaj je to, taj Tubular Bells je ono svjetska, svjetski hit bio veliki, ali ja bi se vratio natrag u Osijek, u te naše garaže, šupe i ostala podrume. Mjesta, podrume gdje se sviralo, jer ovo što si sad rekao, to je ključ svega, dakle morali su se dobro navježbati, usvirati da bi mogli doći i ovdje na Radio Osijek snimati.
1: Nije bilo ni puno vremena, ti si tu možda imao sad 2 da to sve skupa snimaš i nije se sad moglo tu razmišljati, mora si doći odsvirati, doviđenja, idu drugi bend ili ide drugi program. Znači i ovi drugi po velikim studijima, nije bilo puno studija i bilo, to je bilo skupo. Nije se moglo vježbati u studiju, onda su oni došli na vježbani. Čak neki naši bendovi, recimo Atomsko sklonište, to smo poslije, pošto sam se družio sa svima, oni kad su došli u Ameriku, oni su njih zadivili, oni su išli u studiju, to super brzo snimili, oni tamo glazbenici koji su jako dobri i bolji, oni su se čudili, kako to? Pa to trajalo, jer njima novac nije vjerojatno ništa predstavlja, ovi ono su skupili par tisuća dolara i htjeli su što više napraviti.
0: Da, što je normalno. Ali evo sad kad se vraćamo tim našim bendovima, zanimljivo je bilo recimo to, kod nas je Tuca koji je tad već svirao pomalo sve više tamburu, a sve manje gitaru. On je u stvari tu u našem ovom studiju bio ono bog otac, batina i sve ostalo.
1: Ja sam kod njega snimao puno, da.
0: I uvijek je bilo fascinantno gledati kad dođe taj mladi bend, nadobudni, svi oni misle kak nešto znaju, onda dođe Tuca, kaže daj naštimaj tu gitaru, uhvati i naštima mu, a ovaj tamo pol sata ne može naštimat, a majstor Tuca samo kaže, evo ti, sviraj.
1: Znaš kad je Tuca prestao svirati gitaru? Kad se pojavio Hendrix. I on je svirao tako ko šedovani, onako čisti tonovi, to je kad je ovaj došao, kad je to zakuhao s tim boosterima i to onda... Vjerojatno se to više nije sviđalo, onda je prešao na tamburicu, a i to je majstorno radio.
0: Ne, on je vele majstor.
1: Pa vele, pa ima jedna priča, on kad je bili su u Americi i ušli su u jedan grčki restoran i on je uzeo od ovoga neki buzuki i odsvirao Grk Zorbu, i nikom nije mogao reći da on nije Grk. Poludili su kad se on je to svirao strašno, naravno na toj tamburici, navježbao tu desnu ruku, i a bio je sluhista. Svirao je, da, trzo je strašno. Kad Tuca trzne, braco.

0: U tih naših 299 emisija bilo je puno gostiju, a naši gosti nisu bili samo glazbenici. Bilo je tu i diskofila, i DJ-eva, i ljubitelja glazbe. A ako vas zanima tko je sve bio gost, sve možete naći na našoj web stranici, kako sam već puno puta rekao. Tamo ćete naći svih 299, a od sutra i ovu 300. emisiju. Jedan od DJ-eva koji su bili u Glazbuplovu bio je i Zlatko Tot, kojeg svi znaju po nadimku Švabo.
1: Lijepo se vratit u mlade dane i poslušati takvu mjuzu kako smo je mi popularno zvali. Ja sam, kad sam 75. godine počeo moju priču kao disco jockey i voditelj muzičkog programa, u želji, to se sjećaju oni koji su, eto da ne kažem, iz tog doba imali priliku da to slušaju i da budu ti koji su uživali u toj glazbi. Meni je osobno neki životni poticaj tada u to doba bio taj rock and roll, kako smo mi popularno zvali, taj hard rock, koji je bio priča za sebe. Ova današnja muzika, ja nikom ne zamjeram, svako sluša ono što voli, ali ja kad ovo čujem, onda mi srce zaigra.
0: U to doba nije bilo lako doći do ploča, znači već smo komentirali par puta taj Radio Luksemburg, naslanjanje na Rinu, pokušavanje
2: gromobrane.
0: Pojačavanje prijema, srednji val,
1: da.
0: I muka. I onda slušaš pa ni ne razumiješ šta pjevaju, ali bilo je teško doći do ploča, ali ti si se zaljubio u tu priču.
1: Vidi sad ovako, kako smo mi to zvali, to je bila za nas noćna smjena. Svi se dobro sjećate, Luksemburg se slušao po noći, ja sam slušao po danu. Znači,
0: ovo je mini radio potom.
1: Tako je. I onda smo mi, recimo, koji smo bili, volili takvu priču, najnovije stvari, jer nažalost u onom našem društvu prije se nije potencirala takva muzika na radiju i da se to moglo čuti, slušat, i za nas je Luksemburg bio pojam. Znači, bio je pojam. I doživljaj. I kada sam ja 75. znači zvanično se počeo baviti sa glazbom i krenuo u taj glazboplov, kako ga ti nazivaš, ja sam tada imao neku svoju viziju, neke priče u disku. I malo sam iznenadio ljude kad sam počeo, nisu se baš u prvim momentima, ono što sam primijetio, baš snašli, ali nije im dugo trebalo, ja sam u toku par nedelja već ušao u priču, samim tim što sam doneo glazbu koja se nije ovdje mogla slušati. Ja sam išao sam svaki drugi tjedan u Minhen, tamo sam imao jednu glazbenu tvrtku koja je prodavala ploče. I ja sam tamo imao dogovor, znači sve novo što stigne, oni to stavljaju sa strane, ja dođem, preslušam, izaberem i nosim to ovdje i to puštam u disku. I kroz vrijeme, i to kroz par mjeseci, reakcija bila fantastična, znači u želju se moglo ući u roku pol sata, poslije toga više nisi mogao, jer je bio toliko krcati pun, da je to bilo strašno. Ja sam se uvijek divio tim ljudima kako oni plešu u toj guži, ali to je bilo ono zajedničko njihanje, to je bila ludnica. Dakle, ludnica je to ozvučenje koje sam ja donio iz Njemačke i instalirao sa tom svom rasvjetom tada u to doba, je bilo ono na našim prostorima, mislim da nije bilo ni viđeno, jer to su rekli ljudi koji su imali priliku da to vide i da to dožive. I nadam se, ljudima ostao u lijepom sjećanju.
0: Pa evo, vidjeli smo i na Facebooku je bilo reakcija, neki kažu da si njihov učitelj DJ-anja, neki kažu legenda iz želje i tako. Dakle, riječ je ipak osobi koju ljudi pamte, a moram priznati da ova ekipa iz naše udruge Osječki glazboplov, oni su svi oduševljeni kad su čuli da si ti gost i oni te se svi rado sjećaju, jer svi su barem negdje u nekom trenutku bili ili u želji ili negdje drugo.
1: Bilo je tih priča, to smo je zvali Osječka priča. Osječka priča ili isključivo sve što se u Osijeku dešavalo sam ja imao prste u tome. Neću kazati da je to bila moja privilegija, nego moja sreća. moja sreća. Imao sam jako puno pratitelja koji su dolazili isključivo da čuju te nove stvari koje sam ja donao, jer ja sam imao moje, te muzičke večeri su bile strogo namjenske, znači podijeljene su bile u tri segmenta. U onom početku kada smo otvarali, obično to bilo oko 20 sati, do nekih 9 sati sam ja puštao onu malo što mi kažemo muziku više za slušanje, a ne za ples. I to je jedan jako dobar dio ljudi cijenio i to sam ja primijetio, stali su ispred pozornice i to je sad bilo ono, idemo vidjeti šta će sad biti novo. I uvijek je ono, kažem, Luksemburg i Švabo, evo ih tu negdje.
0: Dobro, i to je, taj disko u Želji je bio legendarna stvar. Dakle, Željo je bio prostor gdje nije bio samo disko, tamo su bio i kud, bilo je i kod Željezničar, bilo je puno, puno zanimljivih događanja u tom prostoru, ali meni je nekako ostala u sjećanju i ta pozornica i sve to što se tamo događalo, da, kao nešto onako mistično, malo čak onako ne možeš ni dokućiti do svega toga, sve je to bio dašak nečega.
1: Sve je to bilo u mraku.
0: Da. Nastavljamo priču nakon što poslušamo još jedan legendarni bend po tvom izboru, jednu skladbu koja je otkačena onako do kraja, pomalo crazy, ali
1: dio naše mladosti.
0: Tako je.

0: Svakako se moramo pohvaliti da smo imali i dosta zanimljivih snimanja u našem studiju. Ne samo da smo imali goste koji su došli, pričali pa smo slušali nekakve snimke, nego neki su se potrudili pa su i snimali. Ono što je zanimljivo, zanimljivo je da ima nekih bendova koji već duže vrijeme postoje, neki već dugo, dugo postoje, pa su ponovo došli snimati kod nas u studiju. A ima i onih koji su se, eto, tek prvi puta pojavili pa su kod nas svirali. Cijela ta priča sa snimanjima se nastavlja, tako da ćemo do kraja ove godine snimati još i Osječki puhački orkestar, a snimat ćemo i, ako se ne varam, pop rock ekipu. A ove godine u studiju su bili dečki iz Crnog Petra, pa smo zabilježili malo atmosferu s tog snimanja i njihovog gostovanja u našem studiju.
1: Ja predlažem, prije nego što krene prva stvar, možda da vas pustimo još malo, samo da se uštimate, pa da...
2: Šarafanja nikad.
0: To.
1: Dobro, evo, 3-4 može, ajmo.

0: Dane Magdić je osječki autor koji vjerojatno ima najviše pjesama posvećenih Osijeku, pa je logično da je i on bio gost jednog glazbopola.
1: Ta pjesma je ostala, ono je, i dan danas se, zbog te pjesme sam i počeo stavljati na YouTube. Ta ima taj neki osječki baš tih, jel, sam događaj za sam je napisao, imao sam jednog prijatelja studenta iz Zadra. I onda smo prolazili Solarskim trgom i on je rekao, ajme stari, ja ne mogu se nagledati ove lipote. I sad on meni počne pričati o Solarskom trgu i tim dijelovima grada kroz koje ja prolazim onak, kam čekaj male, još ćeš mi ti napisati pjesmu. I to je bilo ono onak potka da...
0: Okidač
1: da sva ta mjesta koje sam obilazio, ono Kom, pa to koje baš je vrlo meni važno mjesto, taj Solarski trg, to, i sam trg, jel? Promenade, što sam već tu stavio, zaboraviti sam toliko pjesma napisao da pokušavam se prisjetiti, ali ta pjesma mi je baš onak Osijek u srcu se nosi, to je dan danas i čujem, što znači da je okej. Okay.
0: Da, sigurno da je okej. Okay. Mi ćemo ponoviti još jednom, dakle, našim slušateljima, da sve ovo što mi govorimo mogu i provjeriti na YouTube-u, dakle, samo trebaju otići upisati Gradska djeca i,
1: ili Dane Magdić,
0: ili Dane Magdić, i doći će do tvojih pjesama. Ja osobno sam se dosta toga naslušao i moram ti priznati da dok sam ih slušao, onda sam si, znaš, bilježio, e sad ovo bi mogli, ovom ćemo pričati, i onda jedan put shvatim da sam preslušao ono, ne znam, 15 pjesama i sad se više ne sjetim one prve.
1: Spao u depresiju.
0: Nisam pao u depresiju, ali ovaj, sam dobio potvrdu da je dobro što sam te pozvao, jer upravo za dan grada takvog čovjeka imati u studiju, mislim da je to...
1: Ako me se sete za dan grada, sete.

0: U našoj prošloj emisiji gost je bio Miroslav Šaranović. Njega se sjećamo iz Dinamita, Indeksa, Proarte, Ambasadora. A na kraju, bez obzira što je bio bubnjar dugo, na kraju je postao arhitekt. A kako je to u stvari bilo? Evo nekoliko riječi koje opisuju kako je to biti glazbenik. Naravno, cijelu emisiju i razgovor sa Šaranom možete naći na našem webu.
1: Prije svega, ono što sam rekao na početku, koje od početka emisije, ja sam svjesno, namjerno i sa velikom željom išao u Sarajevo da studiram arhitekturu sa mojom divnom i predivnom posle ženom. I ona isto završila arhitekturu. I divna urbanistica i mnogima je u Osijeku bila, ostala u sjećanju, malo sad ja intimne, jel? Moju suprugu prekrasnu, predivnu, spominjem.
2: Sve to dio?
1: Da, to je, pa to je dio mog života.
2: Tako je.
1: Pa ja kažem, bez nje, ko zna gdje bi bilo, šta bi bio. Pa naravno, imaš podršku i imaš nekoga ko te čuva. I tako da ta arhitektura i to je poziv kojeg sam ja želio i volio, ali sam volio i muziku i tu muziku naravno upotrebio sam da mi pomogne da i studiram. I mi smo bili svi siromašni koji smo u ta vremena, jel? I sa muzikom smo lijepo i zarađivali, ja moram priznati, ne kao i svakim času, ja ne govorimo Bijeli dugme, Proarte i tako, ma fantastično. Međutim, mi smo dovoljno zarađivali, svi mi, da možemo od toga živjeti. E sad, šta to znači? Ja sam ponosno studirao 10 godina.
2: Pa dobro.
1: Ne, moraš, pa jasno je.
2: Moraš istirati, pa ne možeš.
1: Pa zašto, ali ja to sa ponosom i... E sad, to je možda eventualno mladima da im...
2: Čekaj, tada, da potakne... ako se ne varam, u to doba je prosjek bio valjda 8, 9.
1: Tako. Bilo je, prosjek je bio 6.
2: Da, htio sam te malo...
1: Ovo. Da, da.
2: Ove, ne, na pravu je.
1: Zašto? 7, na pravu malo ovako kao stariji gospodin, da malo mladima dan podstreka, nije u pitanju dužina. Cilj je bitan i biti uporan i dostići taj svoj cilj. Eto to je. Tako da, kad se vratim u arhitekturu, kad smo diplomirali i tako dalje, onda je muzika došla u pitanje na koji način. Jel?
2: Ovo je bilo bitno. Bilo je bitno reći da si završio i da...
1: Je,
2: i vi ste, znači, jedan zanimljiv arhitektonski par.
1: Da, pa čuj, kolege me iz Osijeku znaju i tako dalje. Imam ja i nekakvih svojih dijela i tako arhitektonski.
2: Neka, to je sve dio priče. A ovo mi je u stvari bilo jako, kako mi to znamo reći, jako lijepi šlagvort za naziv sljedeće skladbe, Da sam ja netko.
1: E.
2: Može?
1: Može, kako ne.

I to bi bilo sve što smo pripremili za ovu 300. emisiju. Nadam se da ste bar nekad uz ovu našu emisiju koja se trudi zabilježiti ono što se događa u našem gradu i okolici kad je u pitanju glazba. Pozivam sve diskofile, ljubitelje glazbe i jednostavno one koji tu negdje imaju i nekakvo blago vezano uz Osijek i glazbu, neka se jave, bez obzira da li je riječ o zvučnim zapisima, fotografijama, ulaznicama, plakatima. Jednostavno nam to fotografirajte i pošaljite. Danas svi imamo tu tehnologiju da se sve može poslati e-mailom. Dakle, kontaktirajte nas na e-mail Osijekski glazboplov, a to je osijekski glazboplov kao jedna riječ @gmail.com. Ako vam je to komplicirano, otvorite Facebook na našoj stranici Osijekski glazboplov, Draženov glazboplov i kontaktirajte nas preko Messengera. Ili pak na Facebooku nađite spomenutu e-mail adresu. Sve dosadašnje emisije možete poslušati na našoj stranici www.osječki-glazboplov.hr, a ako ste zainteresirani za drugu knjigu Draženov glazboplov, slobodno se javite na spomenuti e-mail. U našoj emisiji sljedeće srijede reprizirat ćemo gostovanje nedavno preminulog Emila Pravdića, velikog zaljubljenika u Osijek, kako bismo odali počast ovom jedinstvenom čovjeku koji je svakako zadužio naš grad. Bila je ovo 300. emisija, 300. tjedan zaredom, a u vremenu koje nam je ostalo do 22 sata poslušat ćemo još dva snimka nastala u studiju Radio Osijeka u sklopu ove emisije. Slušamo Livio Berak Band i Kratak Fitilj, koji su održali koncerte gdje drugdje nego u studiju Radio Osijeka.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Kristina Bokanić.
2: Poštovani slušatelji, dobro vam večer. Iz Kronike dana najavljujemo.
0: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće.
2: Turudić u saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici.
0: Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot je napao pilota. Zrakoplov ponirao, tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja.
2: Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla na Jadranu, bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Toliko u najavi emisije. Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a čistoća je nastavila redovno odvoziti otpad. Promet se počeo vraćati u normalu prije 3,5 sata. 3 je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga, koji je Županijski sud u Zagrebu danas proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Željka Mandić.
3: Nakon 3 dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a čistoća odvozi nagomilani otpad. S jutarnjim izlaskom iz spremišta tramvaji i autobusi vozit će prema uobičajenom voznom redu, najavili su iz Zeta. Iako je odluka suda da su štrajkovi nezakoniti donesena poslije podne, još se satima čekalo da tramvaji počnu voziti. Zašto se to dogodilo?
4: S obzirom da su tramvaji i autobusi stajali skoro puna 3 dana nisu bili u pokretu, potrebno je baviti neke predradnje da bi se isti izveli u promet.
3: Rekao je predsjednik sindikata autobusnog tramvajskog prometa Hrvatske Zagreb, Goran Vučemilović. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je, ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
5: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk, ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
3: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u Zetu privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
6: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
3: Vrhovnom će se sudu žaliti sindikat komunalnih radnika i vozača čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
7: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako Županijski sud. Objašnjenje vezano za Holding govori sutkinja Ksenija Jakovčević.
8: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupi.
9: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima. Istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković, koja se osvrnula i na medijske napise koji su propitivali njezinu objektivnost.
10: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati. Napominjem da su stranke u ovom postupku imale mogućnost tražiti moje izuzeće u slučaju sumnje u postojanje takvih okolnosti, no to nisu učinile.
3: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
11: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: A što građani misle o večeras prekinutom štrajku?
12: Mislim da je uopće cijeli štrajk deplase totalno.
13: Ljudi imaju pravo da se bore za svoja prava, apsolutno, ali tu treba naći nekakvu mjeru.
3: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja 3 dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Trodnevni štrajk radnika holdinga iz ZET-a najviše se odrazio na izgled kontejnera. Gomilanje otpada pokraj spremnika podsjetilo je građane na siječanj 2023. kada su radnici čistoće nezadovoljni plaćama i otkazom trojici kolega spontano počeli štrajkati i prestali odvoziti otpad. Nakon pregovora s upravom i povlačenjem otkaza, čistoća je nastavila s radom, no u medijskom prostoru ovoga se puta spominje da je štrajk nametnut, te da je tome kumovao HDZ. Evo kako je to komentirao premijer Plenković.
14: Dakle, jedna od sutkinja u vijeću je supruga bivšeg HDZ-ovog ministra i danas ustavnog suca Bošnjakovića, pa smo onda mi utjecali zasigurno na odluku suda. Šalim se, naravno. Moramo to reći s obzirom na ovu navijačku, potpuno pristranu i nedoživljenu atmosferu u hrvatskim medijima. Mislim da i to treba kazati. Jednako kao što smo utjecali na zastupnika Hođića i na njegov oca koji je jedan od čelnika sindikata u gradskim službama. Dakle, sud donosi svoje odluke i nemam tu što dodati.
1: Kronika dana.
2: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Pohvalio se smanjenim brojem neriješenih predmeta, no upozorio i na stariju dobnu strukturu zaposlenika DORH-a. No oporbene zastupnike najviše je zanimalo hoće li Turudić pokazati odgovornost i pokrenuti postupke protiv odgovornih. Reakcije je izazvala i izjava Mostovca Nikole Grmoje, koji je rekao da bi hrvatsko pravosuđe trebalo razoriti i graditi novo. Više Kristijan Pelc.
15: Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i krene u obračun s odgovornima za trovanje Like.
16: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima, u ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
17: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razvoriti nešto, pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
15: Odgovorio mu je glavni državni odvjetnik, a Grmoj je replicirao i predsjednik Sabora Gordan Jandroković, što je izazvalo reakciju zastupnika SDP-a Tončija Restovića.
18: Nevjerojatno koja lakoća, ja se nadam da su ovo čuli svi građani i građanke, da postoje ljudi u Hrvatskom saboru koji bi razarali institucije Hrvatske države.
19: Vi dobro i kao HDZ-ovac, jer kao neko ko prati politiku cijelo ovo vrijeme, znate da je HDZ razorio pravosuđe 90-ih.
18: Koliko sam vas shvatio, znači da je pravosuđe do 90-te bilo u odličnom stanju. To je izvrsno. Sve ste rekli.
20: Kartagu treba razoriti je iz Rimskog senata izjava. I kad je neko to rekao u prenesenom značenju, šta kaže Wikipedia, to je za neki cilj koji mu je važan ili su to važni ciljevi. Dakle, on je retorički se potpio Marko Katon stariji, a vi ste išli polemizirati s njima.
18: Iz Hrvatskog sabora takve ocjene ne bi smjele dolaziti, tim više što su ponovljene više puta.
15: Odgovorio je Jandroković zastupniku SDP-a Arsenu Bauku, a nakon prepirke o rušenju pravosuđa rasprava se vratila na otpad u Lici. Sandra Benčić iz Možemo.
21: Je li točno da se nije mogla 2025. zbog istrage provoditi sanacija? I B, šta bi nam se dogodilo, da li bi isti taj princip bio, da primjerice imamo izljev naftne mrlje u Jadranu?
17: Moraju se u otpad ugraditi sonde. To iziskuje vrijeme, znate. I dopušta mogućnost da je to bilo, sad teško mi reći, ne mogu sjetiti, možda 5 mjeseci, da je trajalo vrijeme kad se nije moglo raditi na otpadu.
15: Zastupnici vladajuće većine pak oporbu su prozvali zbog pritiska na rad DORH-a. Željko Lacković iz Kluba nezavisnih i HSU-a.
22: Ovakvi istupi koje smo danas čuli zapravo pokazuju jedan neprimjereni politički pritisak na rad neovisnog tijela i pokazatelj kakvu oporba situaciju zaziva u budućnosti.
15: A na upite iz oporbe o tome kada će biti podignute optužnice za slučaj otpada u Gospiću, glavni državni odvjetnik najavio je da će odluka o tome biti donesena u iduća 2 tjedna.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno je ispravna i sigurna za piće. Rezultat je nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Sedmi je dan prosvjeda u Koromačnu. Policija je jutros prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru Holcim, nakon čega su prošla tri kamiona. Prosvjednici tvornicu nazivaju spalionicom, a cementara tvrdi da to više nije prosvjed protiv spaljivanja otpada, nego želja da se tvornica ugasi. Županija je zatražila dokumentaciju i analize otpada iz Gospića, koje će dobiti u roku od 5 dana. Zbog cijele situacije u vezi s gospićkim otpadom, radnici i Holcima su pod stresom, tvrde sindikati. Kažu da su zabrinuti za svoja radna mjesta i budućnost, te očekuju od uprave tvornice da ih pravodobno obavijesti i zaštiti.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju, nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
4: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Prema servisu za praćenje leta Flight Radar 24, posada zrakoplova je u početku izdala opći znak za pomoć dok je bila u jordanskom zračnom prostoru. Ubrzo nakon toga navodno je izdan znak za otmicu. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
5: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoje mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila. Je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljeni? To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila 2 pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i 2 zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
4: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
6: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
4: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
0: Deseci su ljudi ozlijeđeni, a stotine uhićene, većinom tinejdžeri, tijekom vala prosvjeda srednjoškolaca diljem Francuske zbog manjka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada. Prosvjedi i blokade škola počele su prošloga tjedna, a poklopili su se sa štrajkom zaposlenih u javnom sektoru. Francuski ministar obrazovanja rekao je da je od početka prosvjeda ozlijeđeno 119 osoba, među kojima učenici i zaposlenici škola. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da probleme u srednjim školama treba priznati i riješiti. Za sutra je najavljeno predstavljanje proračuna za sljedeću godinu, koji bi trebao uključivati rezove potrošnje kako bi se smanjio pritisak na javne financije.
2: Ured za kontrolu inozemne imovine Američkog ministarstva financija produljio je licenciju za rad naftnoj industriji Srbije do 30. listopada. Time je omogućen nastavak poslovanja kompanije i rad rafinerije nafte u Pančevu, koja naftom dominantno opskrbljuje JANAF.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović sastao se s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument dugoročnog plana razvoja oružanih snaga koji je vlada trebala donijeti kasni više od godinu dana. Istaknuo je da je riječ o važnom dokumentu kojim bi se trebao obuhvatiti projekti koji bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu provedbu. U priopćenju je ponovio svoje stajalište da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan granica dosad sklopljenih međunarodnih ugovora.
2: Sutra će biti potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan oko 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković je u dnevniku HTV-a o projektu rekao:
7: nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu. Očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Nadamo se da neće doći do nekih velikih eskalacija u svijetu, jer svaka kriza, ratovi rade određene poremećaje. Nadam se da neće do toga doći, da dolaze neka bolja vremena.
0: Od sljedeće školske godine uvode se promjene u državnoj maturi, koje su danas predstavili u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Učenici će tako moći birati između dviju vrsta eseja, interpretacijskog i školskog eseja o zadanoj temi. Učenici trećih razreda koji će prvi pisati prema novim pravilima, u veljači će pisati probni esej, a nastavnici će proći edukaciju, najavili su ravnatelj Nacionalnog centra Vinko Filipović i koordinatorica Korana Svilar.
8: Svi maturanti u školskoj godini 27. i 28. kad će od 1. prosinca pa do 15. veljače prijavljivati ispite državne mature, oni će dakle tada uz prijavu ispita državne mature iz hrvatskog jezika kliknuti u sustavu ili interpretacijski školski esej ili esej na zadanu temu.
9: Ovaj esej ne zahtjeva interpretaciju polaznog teksta, ovaj esej se odmiče od ishoda koji su prije bili nužni uz književnost, odnosno uz poznavanje kanonskih dijela koji su propisani kurikulom. Ovdje će to izostati, međutim učenici će pokazivati svoju sposobnost argumentacije, razmišljanja, svoju pismenost i sve svoje komunikacijske sposobnosti na temu koja je dakle iz njima poznatog svijeta.
2: U Hrvatskoj se svake godine dijagnosticira oko 3300 slučajeva raka dojke, a procjenjuje se da od te bolesti oboli svaka deveta žena u Hrvatskoj. Oko 17% oboljelih žena mlađe je od 50 godina. U povodu toga, udruga Sve za nju u središtu Zagreba prigodno je obilježila 10. godišnjicu projekta Mama budi zdrava. Sudjelovalo je više od 600 školaraca koji su uz tradicionalno puštanje ružičastih balona u zrak na ogradu postavili ružičaste lokote. U projektu sudjeluju škole i vrtići iz cijele Hrvatske, a prema riječima izvršne direktorice udruge Sve za nju Ljiljane Vukote, to je način da djeca svojim majkama prenesu poruku o važnosti brige za zdravlje.
23: Sad već imamo preko 120 tisuća sudionika. To su naši najvažniji mali i malo veći ambasadori, dakle djeca vrtićke, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. Naravno, pritom nećemo zanemariti niti zaboraviti nastavničko, profesorsko i drugo osoblje. Dakle, za sve njih osiguravamo letke. Nadamo se zapravo da će to roditelje potaknuti da malo preispitaju jesu li dovoljno odgovorni prema svome zdravlju, da li čine sve ono što danas medicina, znanost, javnozdravstvene politike preporučuju.
2: U Šibeniku je otvorena nova zgrada obnovljenog državnog arhiva. Investicija je vrijedna više od 5 milijuna eura. Vesna Jašek.
10: 5,5 milijuna eura trebalo je za rekonstrukciju Šibenskog arhiva. Novci su u cijelosti bespovratni, a osigurani su iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti, rekao je danas na svečanosti u Šibeniku premijer Andrej Plenković i dodao.
11: I zaista mi je drago da smo danas u Šibeniku, dan nakon što smo poslali završni zahtjev za sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za 9. i 10. ratu, čak 2,7 milijardi eura, i lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
10: U brizi o kulturnoj baštini, briga o arhivima zauzima posebno mjesto, istaknula je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek.
12: Da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
10: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. Tijekom zadnje dvije godine temeljito je rekonstruiran, što je za ravnateljicu Natašu Mučalo iznimno važno.
13: Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva.
10: Ranije tijekom dana ministrica Obuljen-Koržinek dodijelila je ugovore Šibenskoj i Drniškoj knjižnici za nabavu dva bibliobusa.
24: Pripremio Marko Šivak.
25: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je trening u Sevilji, a zatim je nešto iza 19 sati sletjela na Krk. Slijedeo je dva dana priprema u Rijeci za utakmicu trećeg kola Lige nacija, koju će odigrati u subotu na Rujevici protiv Engleske. Sinoć je u ogledu sa aktualnim svjetskim prvacima Španjolcima izgubila 4-1, što je razočaralo izbornika Slavena Bilića.
26: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali, ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
25: Branić Ivan Smolčić odigrao je 90 minuta.

0: Bič. Operacija je zaključena za simboličan iznos uz preuzimanje dugova, navodi se u izjavi kluba, u kojoj je prodaja nazvana velikim korakom za budućnost. U prvoj utakmici drugog kola Premijer lige košarkaša Cibona Zabok 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
3: Pod utjecajem anticiklone danas je u Hrvatskoj bilo sunčano. U unutrašnjosti Istre lokalno je bilo dnevnog razvoja oblaka. Vjetar je bio slab i umjeren jugoistočni, a na moru je bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka bila između 22 i 27. Sutra sunčano, a danju toplo i vrlo toplo. Ujutro unutrašnjosti je lokalno magla, uglavnom po kotlinama Like. Vjetar će biti slab, a na istoku do umjeren jugoistočni i istočni. Na Jadranu noći i ujutro slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Navečer na sjevernom dijelu bura će jačati. Najniža jutarnja temperatura uglavnom će biti između 6 i 11, u Gorskoj Hrvatskoj niža, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 22 i 27. Idućih dana pretežno sunčano, ujutro unutrašnjosti lokalno s maglom. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu slaba i umjerena bura, danju sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka bit će bez veće promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo.
4: Županijski sud presudio. Štrajk u Zagrebu nezakonit. Na ulicama ponovno tramvaji, autobusi i kamioni čistoće. Turudić u Saboru na udaru oporbenih zastupnika. Traže pokretanje postupaka zbog opasnog otpada u Lici. Horor na letu za Tel Aviv. Kopilot napao pilota. Zrakoplov ponirao. Tragediju spriječili putnici. Napadač uhićen nakon prisilnog slijetanja. Vrijeme sutra i dalje sunčano i vrlo toplo. Ujutro moguća magla, na Jadranu bura. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredile Ivana Čutura i Kristina Bokanić.
5: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
6: Sve o glazbenim albumima. Long play.
7: Pozdrav svima i dobrodošli u još jedno izdanje Long Playa. S vama je Daniel Hojsak i večeras kao i svake srijede preslušavamo novitete iz svijeta glazbe. U današnjem izdanju slušamo dvije izvođačice. Prva od njih je britansko-filipinska kantautorica Biba Dubi, koja nam predstavlja svoj četvrti studijski album Pirate.

Slušate Long Play Radio Osijeka, trenutačno preslušavamo Biba Dubi i njezin četvrti studijski album Pylon. Album su najavili singlovi Sun Has Set, zatim Switchblade te Memories, a Pylon je odmah nakon objave zauzeo prvo mjesto britanske i australske ljestvice albuma. Inače, Biba Dubi je britansko-filipinska pjevačica i kantautorica rođena 2000. godine. Svoju glazbenu karijeru započela je 2018. kada je počela objavljivati autorske pjesme i EP izdanja. Njezin debitanski studijski album Fake It Flowers objavljen je 2020. dobio je niz pozitivnih kritika, dok je album Bitopia iz 2022. donio pjesmu The Perfect Pair, koja joj je donijela i svjetsku prepoznatljivost. Treći album, This Is How Tomorrow Moves, objavljen 2024. postao je njezin prvi album koji je dosegnuo vrh britanske ljestvice albuma. Tijekom karijere nastupala je kao predizvođačica na turnejama poznatih glazbenih imena, među kojima se našla i Taylor Swift, a 2020. bila je nominirana za nagradu Brit Awards u kategoriji Zvijezde u usponu.

Slušali smo Pylon, četvrti studijski album Biba Dubi, a Long Play nastavljamo uz jedno od najpoznatijih imena pop glazbe. Riječ je naravno o Taylor Swift, koja nam predstavlja prošireno izdanje svojeg 12. studijskog albuma The Life of a Showgirl pod nazivom The Encore.

Slušate Long Play Radio Osijeka. Ovo je Taylor Swift i prošireno izdanje njezinog 12. studijskog albuma The Life of a Showgirl. Ovo izdanje nam zapravo donosi 4 nove pjesme koje smo upravo i preslušali: Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding i Babylon, kojima Taylor dodatno proširuje glazbenu priču izvornog albuma. Zanimljivo je da je Taylor prilikom objave izvornog albuma 3. listopada prošle godine istaknula kako neće biti dodatnih pjesama jer je željela stvoriti zaokruženu cjelinu, no gotovo godinu dana nakon ipak je odlučila predstaviti 4 nove pjesme u proširenom izdanju. I što reći o Taylor Swift? Svi znamo da je to američka pjevačica i kantautorica koja je svoju glazbenu karijeru započela u country glazbi, a tijekom godina postala jedna od najuspješnijih izvođačica suvremene pop glazbe. Širu pozornost privukla je svojim debitanskim albumom Taylor Swift iz 2006. dok su joj izdanja Fearless i Speak Now donijela veliki komercijalni uspjeh. S albumom 1989 iz 2014. potpuno se okrenula pop glazbi, s kojom je ostvarila niz svjetskih hitova, među kojima su Shake It Off, Blank Space i Style, a uz autorski rad poznata je i po tome što je veliki dio svoje diskografije ponovno snimila i objavila u sklopu projekta Taylor's Version, čime je preuzela veću kontrolu nad svojim ranim izdanjima.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri dana trajao je štrajk Zeta i Zagrebačkog holdinga, koji je županijski sud proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik poručuje da im štrajk neće biti plaćen. Prilog Željke Mandić.
1: Nakon tri dana građani su odahnuli. Zetovi tramvaji od 18.30 voze gradom, a Čistoća odvozi nagomilani otpad. A zagrebački gradonačelnik u dnevniku HTV-a poručio je: ovakav se štrajk ne smije ponoviti. Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.
2: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao, ako bude potrebno, napravit ću to.
1: Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović ističe da se štrajk u ZET-u privremeno stavlja u mirovanje. Najavio je žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
3: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
1: Vrhovnom će se sudu žaliti Sindikat komunalnih radnika i vozača Čistoće, kaže njegov predsjednik Mumin Hođić.
4: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
1: Štrajk ZET-a i holdinga bio je nezakonit. Presudio je tako županijski sud. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
5: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
1: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
6: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
1: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, istaknula je to sutkinja Lidija Bošnjaković.
7: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
1: Odvjetnik Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
8: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
1: Jutro će prema najavi donijeti uobičajeni tramvajski i autobusni promet u Zagrebu, u kojemu se posljednja tri dana kasnilo na posao, u škole, vozili bicikli, plaćali taksi, ali i solidarno nudio prijevoz.
0: Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić predstavio je u Saboru izvješće o radu državnih odvjetništava u prošloj godini. Oporba ga je pozvala da pokaže odgovornost i pokrene postupke protiv odgovornih za opasni otpad u Gospiću. Vladajući su pak oporbu optužili za pritisak na rad DORH-a. Smjer rasprave odredio je na početku sjednice Mostovac Nikola Grmoja, koji je Turudića pozvao da otvori ladice i počne se obračunavati s odgovornima za trovanje Like. Nakon Grmoje čućemo i Turudićev odgovor.
9: Ponovit ću to ponovo, kao Marko Porcije Katon, mogu svaki svoj govor ovdje u Hrvatskom saboru završavati tim riječima. U ostalom smatram da hrvatsko pravosuđe treba razoriti do temelja i iznova graditi.
10: Ja znam za tu izreku, znam reći latinski, što ne vjerujem da vi znate, ali vi se ponosite s time što želite razoriti nešto. Pa ponosite se, ja vam to ne mogu zabraniti da se ponosite s time. Svaka vam čast.
0: A voda iz javne vodoopskrbe u Ličko-senjskoj županiji te na otoku Pagu zdravstveno je ispravna i sigurna za piće, pokazuju rezultati nove analize Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad dopuštene granice. Građani Labinštine i dalje se bune protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića u cementari Holcim. Tvornicu nazivaju spalionicom i traže njezino zatvaranje. Radnici u cementari zbog svega su zabrinuti za svoju budućnost i od uprave traže da jasno stane iza svojih ljudi i njihovih radnih mjesta. Policija je prekinula građansku blokadu ulaza u cementaru. Naime, prosvjednici su bez prestanka prelazili pješačkim prijelazom i na taj način blokirali ulaz. Glasnogovornica istarske policije Suzana Sokač.
11: Policijski službenici izdaju im upozorenja i naredbe da se udalje iz pješačkog prijelaza, odnosno da se ne zadržavaju na kolniku. Oni postupaju po naredbama policijskih službenika i nakon toga se omogućava normalno prometovanje teretnim vozilima uz regulaciju prometa policijskih službenika.
0: Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
12: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
13: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: Vijesti. Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana zrakoplova. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača, te da je istraga u tijeku.
14: Građani Izraela, jutros se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
0: Vijesti. Za poništenje natječaja za idejno rješenje novog stadiona u Maksimiru, koje je izazvalo nezadovoljstvo većine javnosti, treba pričekati ponedjeljak kada istječe žalbeni rok, najavio je zagrebački gradonačelnik Tomašević. Nakon toga bi predstavnici vlade i grada trebali sjesti za stol i dogovoriti pojedinosti o raspisivanju novog natječaja. Da bi trebalo pronaći razloge za poništenje natječaja za novi stadion, ponovio je i premijer Andrej Plenković, koji je tijekom posjeta Splitu komentirao i budućnost Poljuda. Oba su stadiona objekti od nacionalne važnosti, kaže premijer i dodaje.
15: Ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni. Sport.
0: Izvijestit će Marko Šivak.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija nešto iza 19 sati sletjela je na Krk. Ranije je odradila trening u Sevilji, gdje je u drugom kolu Lige nacija izgubila od Španjolske 4-1. Izbornik Slaven Bilić.
17: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali ili prije 3 dana kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha. Previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
16: Pred reprezentacijom su 2 dana priprema u Rijeci za subotnju utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Engleske, koja je u drugom nastupu pobijedila Češku u Pragu 2-0. U prvoj utakmici 2. kola Premijer lige košarkaša Cibona bolja od Zaboka 100:84. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
18: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
18: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
18: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, čemu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
8: Glazbena noć. Hrvatski radio.

otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru, zamiče barka, odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru, more je ponovno spremno.